Og ja, et nys og et host var der selvfølgelig også midt i roen. To værker af danske komponister fik vi. Først var det musik af Carsten Bo Eriksen om Odysseus. Odysseus er meget i vælten for tiden. Jeg tror, det her det er til den rolige side, satsen Famme fra værket. Og så med Christian Ellegaard, Tobias van der Pals og Rikke Sandberg. Og her til sidst var det Christian Ellegaard på violin og Rikke Sandberg på klaver i en sats fra en duo af Einar Kanding med titlen A Breath in the Void. Et pust, kunne man oversætte det i tomrummet. Og så til sidst i den her meditationskoncert var det to andre musikere, som gav et par satser. Fra Litauen kommer de to musikere, og netop med sig havde de baltisk musik. Det drejer sig om violinisten Dalia Dedinskaite og cellisten Gleb Pisniak, som i første omgang havde taget deres egen komposition med. Den kalder de Inspiration, for den er nemlig inspireret og sat sammen for deres instrumentbesætning, violin, cello, af værker af en litauisk komponist, der hedder Mikulajus Čiurlionis. Egentlig klaverværker, et præludium, en litauisk folkesang og til sidst en nocturne for klaver, som de altså har sat sammen til et værk, Inspiration, for deres besætning.

Jeg synes virkelig, man kan mærke, at de to litauiske musikere kender hinanden rigtig godt i den måde, de mødtes på i deres strygerklang i musikken af Turlionis. Og de havde jo også selv skrevet værkerne om fra klaver til den her deres besætning. Violinisten Dalia Dedinskaite og cellisten Gleb Pyshniak, som vi hører lige nu. De to musikere sluttede af med en nyere klassiker for deres besætning, og jeg ved ikke helt, om jeg synes, at det her sidste værk passede ind til en meditationskoncert, så skulle det i hvert fald være til den del, hvor man ligesom vågner op til virkeligheden igen. Lettiske Pēteris Vasks indre borg, Castillo Interior, stod på programmet. Som oftest så er Pēteris Vasks musik ikke udelukkende en sådan himmelsk svævende tilstand. Det indeholder hans værker ofte, men der er tit en hård, sjælelig kamp forbundet med den tilstand. Og det mærker man også i det her værk. Så det er lidt en brat opvågnen publikum får med undervejs. Pēteris Vasks har selv fortalt, at han var inspireret af en spansk mystiker, Teresa af Avila, og hendes åndelige hovedværk El Castillo Interior fra 1577. En bog, der beskriver menneskets sjæl som et krystal eller diamantformet slot med flere rum, hvor man bevæger sig fra en yderverden og indad mod fordybelse, mod bøn og ro. Men altså i en ofte kaotisk verden.

Vi har i aften sendt koncerter fra årets Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød, og den sidste del af aftens P2-koncert var en optagelse fra onsdag formiddag, hvor der var meditationskoncert. Blandt andet med de to musikere, vi hørte her, violinisten Dalia Dedinskaide og cellisten Gleb Pischniak. Musikken var af Peteris Vasks, hans Castillo Interior, som nok kunne vække folk undervejs, når verdens kaos trængte sig på i musikken. For musikproduktionen stod Bent Grønholdt, Peter Bo Nielsen og Johnny Wienholdt. Og mit navn er Rie Kok, og jeg har forladt den smukke have i Hillerød med de høje træer, og jeg runder aftenen af med en skæring fra festivalleder ved Nordisk Kammermusikfestival, Rikke Sandbergs nyeste album med musikken af Carl Nielsen. Og der finder jeg også et træ omsat til musik, den langsomme sats fra hans symfoniske suite opus 8, som Carl Nielsen selv har fortalt blev inspireret af et gammelt egetræ. Et træ, han vendte tilbage til igen og igen under kompositionen.

Og det var Schumann, der havde skrevet den her violinsonate, violinsonate nummer 2, som vi fik en sats fra, her udført af Alina Ibrahimova og Cedric Tiberghien.

0: En person er død, og mindst 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at vedkommende er kendt af politiet som en, der tilhører det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, Berlins fungerende borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der lørdag har fyldt den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalvis tusindvis til for at markere LGBTQ+ rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
1: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren. Die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit.
0: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Ifølge BBC lover Tysklands kansler Friedrich Merz at sikre, at denne forfærdelige handling bliver fuldt ud efterforsket og straffet. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre går på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Bille Høgh, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
2: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
0: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og ifølge Maria Bille Høgh fra DA, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepension, når du arbejder. Og du kan nu også få skattefri bonus, hvis du arbejder et år eller to, efter du kunne være gået på pension.
2: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej. Fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
0: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig her i løbet af natten mod den sydøstlige del. Det er med temperaturer mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

klangen af klarinet. Åbnet denne natsværmeraften med den svenske klarinetvirtuos Martin Fröst, der bevæger sig lejende mellem genre her i titlen Goodbye. 41'ernes store evergreens af Gordon Jenkins. Og med den bløde lyd fra dette velsignede blæseinstrument, der kan lyde på så mange måder, sender jeg natsværmeren afsted i aften med en mand ved navn Nulle, der kunne tale igennem sit instrument. Rigtig hjertelig velkommen til natsværmeren.

Kan en stemme lyde lige så inciterende som en klarinet? Her fik du mit bud i skikkelse af Peggy Lees stemme i Victor Youngs Love Letters. Og det var efter far og søn, Neville og Andrew Mariners træfsikre Mozarts adagio fra klarinetkoncert i A-dur, efter Nulle, der med hele sit vidunderlige væsen fremkaldte en nocturne af Chopin i jazzens klangfarver. Og lyt så en gang her, hvordan en klarinet også kan klinge, når den bliver spillet i Lille Asien.

Stemmer, der klinger som et blæseinstrument, og blæseinstrumenter, der klinger som en stemme. Det georgiske Rustavikor, Martin Fröst, David Schifrin, og her en stemme, ingen kan undgå at blive påvirket af, Billie Holiday, der er blandet svingninger med trækbasunen. For det fyr i aften igennem blæseinstrumenter, og menneskets evne til at blæse luft gennem en trang hals og sætte det i svingninger, som for eksempel klangen af en duduk.

Fra Dudukkens beroligende klang til Reichs The Cave med anden sats fra Poulencs sonate for to klarinetter. I aften med din vært Minna Gros, der følges med dig frem til midnat. Her med klangen fra et helt andet instrument på vej mod midnatstimen, hvor natsværmeren som sædvanlig kan finde på lidt af hvert.

Ærede lytter, endnu en time i natsværmerens tegn fylder dine ører med musik, der åbner med et lille intermezzo fra Ginman Jørgensen. Og det er i aften, hvor klarinetten ikke har en helt ubetydelig rolle og optræder i forskellige indpakninger. Her skal du lytte til Peter Bastian med en doina, Rumæniens instrumentale svar på en fado.

Stemmerne har overtaget klarinettens klang. Voices 8 sang Hildur Gudnadóttirs Ascent, efter Cecilia Bartoli fik natten til at spinde i Vivaldis første sats fra Giustino. Og en anden, der kan få natten til at spinde, er Alice Sarah Ott.

klange, der klinger med hver deres næb. Det var igen Martin Frøst og Rustavi-koret, og også folkesangeren Linda Bøhax og Alice Sara Otts bag tangenterne. Det har været klarinetten, der har været aftens inspiration. Og med de klange i mente, sender jeg, Minna Grus, dig med musikken tættere på rampen til det nye døgn. Så herfra er der bare at sige tak for i aften med et kor af

0: En person er død, og mindst 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Så lige nu er en større menneskejagt i gang i byen. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at han af politiet er kendt som en, der har tilknytning til det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningsmænd. Det er en situation, vi følger her hos DR, og du kan få seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux, det skriver Le Monde. Og det sker altså, mens både Frankrig og Spanien, hvor sammenlagt mere end 300.000 mennesker er blevet evakueret, i løbet af de seneste dage har været hævet af flammer. Maria Zamora bor til dagligt i Danmark, men lige nu er hun på besøg hos familien i Madrid, hvor de spanske brande har været værst.
1: Min far, han er skovbrandmand, så han arbejder på fuld tryk lige nu.
2: Hvad er det, han fortæller, at han ser, når han er på arbejde til dig?
1: Jamen, at det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrænde i hele Madrids historie.
0: Hun bor lige nu syd for Madrid og har ikke set branden med egne øjne, men alligevel påvirker det hende.
1: Det føles ret voldsomt, især at have sin far være væk så længe. Midt i alt den kaos, det er det eneste, man hører om i nyhederne. Man kigger ud af vinduet, og himlen er helt grå på grund af røget. Lige nu der er vi på besøg mine bedste forældre, som bor 130 km væk fra Madrid, og røget er lige nået os. Så det er vildt at stå det i det.
0: Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af, blandt andet i Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
3: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, at det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
0: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer på over 62 år. Også hos kollegaerne i Forb Sommerland har de omkring 50 seniormedarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
4: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forb, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
0: I dag
5: du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En større menneskejagt er i gang i den tyske hovedstad Berlin, hvor en person er død og mindst 16 andre såret, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Man mener dog at have identificeret den mistænkte, man leder efter, fortalte en talsmand i nat. Der taler om en mand, som myndighederne i Berlin allerede kender, og som formodes at have tilknytning til islamistiske miljøer, sagde her Florian Natt, en talsperson fra Berlins politi, i en videodel på det sociale medie X. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, som Berlins borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der det meste af lørdag fyldte den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalt mange tusinde til for at markere LGBTQ+-rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
1: Viele feiernde mennesker, de glücklich waren.
0: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre er på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Billehø, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
2: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
0: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepensionen, når du arbejder. Og man kan nu også få en skattefri bonus, hvis man arbejder 1 år eller 2 efter at kunne være gået på pension.
2: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej, fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
0: I dag starter med skyer og regn i den sydøstlige del af landet, men ellers bliver det med lidt sol og enkelte byer. Det er med temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen med Karoline.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Fest, farver og fejringen af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos. En bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, der var samlet i forbindelse med, at der denne her weekend holdes Pride. En person er død, og mindst 16 er såret. Flere har, ifølge politiets oplysninger, livstruende skader. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR's journalist Stine Liljekrone, der er i Berlin.
1: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
0: Og hun oplevede, hvordan den festlige stemning pludselig ændrede sig.
1: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem med masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme med ambulancer med patienter.
0: Påkørslen skete ved Linnéstrasse ved Berlins store park Tiergarten. Føreren af bilen stak af, og lige nu er en større menneskejagt i gang. Politiet oplyser, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de foreløbige oplysninger, der taler om en mand, som politiet kender i forvejen, om, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø, lyder det et opslag på X. Politiet kan endnu ikke afvise, om der kan være flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Berlins borgmester Kai Wenger sagde sådan her på et pressemøde i nat. Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet. Priden i Berlin er en meget stor begivenhed, og ifølge arrangørerne deltager op mod 1 million mennesker i den. Selve paradeoptoget gennem byen fandt sted i går uden problemer. Fejringen skulle være fortsat i dag med flere forskellige arrangementer, men de er nu aflyst. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbrande fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i departementet sent i aftes ifølge Le Monde. Spanien og Frankrig er hårdt ramt af brandene i Sydeuropa. I de to lande er der nu tilsammen evakueret næsten 270.000. I Spanien er næsten 3.000 personer involveret i at slukke brande. Og det franske militær har indsat 1.500 soldater til at hjælpe med slukningsarbejdet. Et kig på vejret, skyer og regn i den sydøstlige del af landet, eller så står den på lidt sol og enkelte byer. Svag til jævn vind omkring vest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen her var med Maria Dohn.
2: Klassisk weekend med Rie Koch.

Det var en sarabande af den engelske 1600-tals komponist Matthew Locke, og her med den gruppe, der kalder sig Stormen, Le Tempête. Men ingen stormvejr her, tak, vi har haft rigeligt. Brahms insisterer på en stille stund, og det stormfulde, det holder han i sit indre.

Med Pauke på afveje i Cremerata Baltica under Gidon Kremer i Mozarts serenade. Natteserenade Serenata Notturna. Og inden da var det pianisten Arkadi Volodors i et af Brahms intermezzi. Og nu holder jeg både stormvejr og distraherende pauker fra dørene, men strengene vibrerer igennem i lange guirlander af melodier.

Ja, sådan lyder et midsommertelt. Midsommerteltet af Åge Nielsen til tekst af Johannes V. Jensen, også kaldt Sommersolhvervssang. Det var Ole Fagerskov i spidsen for Akademisk Kor Aarhus. Inden da var det Trio Vandrere i Schumanns klavertrio nummer 3, vi fik en sats. Og hvis vi nu bliver lidt i den der danske sommerstemning, så er det en hel fugleflok, der slår sig ned, og hver synger som bekendt med sit næb.

Første sats af Carl Nielsens blæserkvintet, og udgaven her var med Carion blæserkvintetten. En hel flok af blæser. Og så letter de, og en bliver tilbage. Det er oboen, og den har fundet sig en mage i en violin.

Den langsomme sats fra Bachs dobbeltkoncert i C-mol. Udgaven her var med Janine Jørgensen på violin og Ramon Arteaga Quero på obo. Det var musik tilbage fra, ja, tilbage fra paryktiden, starten af 1700-tallet. Gad vide, om den mode genopstår. Altså mode har det med at genopstå 60'erne, 70'erne, 80'erne osv. Jeg synes ikke parykkernes tid, så den er genopstået. Måske lige hos Richard Strauss, som fik parykkernes tid til at blomstre igen i 1920'erne med musikken her.

Det er den amerikanske komponist Nico Muley, der har begået det her stykke, som vi fik med Gauthier Capuçon på cello og Frank Braley på klaver. Og det hedder Side Piece. Og jeg var egentlig ikke klar over, at Side Piece, det kan betyde affære. Det er noget, man har ved siden af. Og jeg ved heller så ikke, om det er ment sådan her fra komponistens side, for han beskriver selv sådan mere kompositionsteknikken i det, jeg har set ham skrive om det her stykke, som det er måske alligevel en overfortolkning, sådan en affære. Inden da var det i hvert fald koket leg i Richard Strauss' dansesuite efter Couperin, og den fik vi med Montreal Sinfonietta. Og der er absolut ingen koketteri eller side eller affære, side piece i det næste. Her følger vi musikken slavisk.

En af de særlige udgaver, der er kommet, er Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Det her, det var Da Capo-arien, vi fik i den her kvartetudgave med gruppen Nevermind. Og inden da var det Estlands Filharmoniske Kammerkor under Paul Hellier i en af de slaviske salmer af Arvo Pärt.

Det var Adam Walker på fløjte, tværfløjte og James Bayeux på klaver i den første sats fra Francis Poulencs fløjtesonate. Og så er der mere klassisk weekend efter en radioavis.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: En større menneskejagt er i gang i Berlin, hvor en bil i aftes omkring kl. 22 kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. En farverig gadefest, der hylder mangfoldighed, køn og seksualitet. En person er død, og 16 er såret ifølge politiets seneste tal. Politiet efterforsker episoden som et angreb og har identificeret en formodet gerningsmand med tråde til det islamistiske miljø i Berlin. Manden er 21 år, og politiet har lagt et foto op af ham og beder folk om hjælp til at finde ham. Kort før udsendelsen talte jeg med DR-journalist Stine Brandt Liljekrona, der står ved gerningsstedet.
3: Lige her, hvor jeg står nu, der er det fuldstændig spærret af. Der kører nogle enkelte biler ved siden af Tiergarten ind mod stien der. Men ellers er der helt lukket, og der holder sådan jævnligt nogle politibiler og sørger for, at folk ikke lige kommer så meget ind i det område. De er ikke sådan særlig strikse med det. Folk kan godt løbe en tur derinde og gå, men de holder øje, de rydder op. Og ellers er der bare sådan en meget sådan tyst stemning.
2: Du var jo selv til stede i Berlin i aftes. Hvordan oplevede du, hvad der skete?
3: Altså, det var et kæmpe skift. Altså, først så starter vi jo med at have en gigantisk fest. Altså, den er så stor, så når man går op mod Brandenburger Tor med optoget og de store vogne og paraden, så er det bare fest og farver og glade mennesker, og der er koncerter hele vejen, og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså, folk bliver presset ind i Tiergarten og gå der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
2: Hvordan reagerer berlinerne på det, der er sket?
3: I går aftes talte vi både med hotelmanageren og nogle af dem, der arbejder nede i natreceptionen. Og en af dem, han var blevet på arbejde, fordi han var meget, meget ked af det. Han er muslim og var virkelig bange for konsekvenserne af det her. Altså, han var meget ked af det.
2: Fortalte min kollega Stine Brandt Liljekrona. Og arrangementerne i forbindelse med Priden er aflyst i dag. Yderligere 55.000 mennesker har måttet forlade området nær den franske by, storby Bordeaux, som følge af de voldsomme naturbrande. Det oplyste myndighederne i området sent i aftes. Med de seneste evakuerede er mere end 200.000 evakueret alene i Gironde-regionen. Ved Arrachon-bugten nær Bordeaux ville stranden normalt være fyldt med mennesker, men nu ligger den øde hen, og det er meget mærkeligt, fortæller en af de lokale.
4: Bare en ambiance apokalyptik.
2: Der er en slags apokalyptisk stemning over det hele. Der er ingen på gaderne. Under covid-nedlukningen, der var der heller ikke nogen at se, men dengang måtte vi jo ikke gå ud. Nu kan man virkelig se det. Og oven i købet er skodderne og dørene lukket, og husene står tomme, så det føles lidt underligt. I den spanske hovedstad Madrid, eller Madrid-regionen, er mindst 70.000 blevet evakueret, og det er blevet erklæret national undtagelsestilstand i landet. Maria Sanova, der normalt bor i Danmark, hun er lige nu på besøg hos familien i Madrid, hvor hendes far er brandmand og kæmper mod flammerne.
5: Det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
2: Hvis det ikke var for seniorerne, så ville køerne til rutsjebaner og iskiosker og restauranter være meget længere. De ældre er en attraktiv arbejdskraft, fortæller direktør i Djursommerland, Henrik B. Nielsen.
6: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, at det er ikke, fordi vi ikke kan skaffe andre, men det er, fordi det er en rigtig god arbejdskraft.
2: Parken har 850 medarbejdere. Flere end 50 af dem er over 62 år.
6: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
2: I Fårup Sommerland har de omkring 50 senior medarbejdere, fortæller direktør Niels Jørgen Jensen.
7: De kommer igen år efter år. Og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Fårup, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
2: Sol og enkelte byer, men i den sydøstlige del af landet mere skyet og lidt mere regn. Svag til jævn vind omkring vest og mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag denne radioavis. God søndag.
8: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: Indimellem bliver leg anset for at være noget pjat. For mig er leg der, hvor jeg er lykkelig, og man snakker også om, at noget går rigtig godt, når det går som en leg.

Cator van Kooik-indsats fra Debussy's Lille Suite. Nogle morgener kan blive ødelagt meget hurtigt af nyheder, men hvis man holder sig lidt fra dem og sørger for at have musik i ørerne i stedet for, så kan man altså få en følelse af taknemmelighed over bare at få lov til at være til. Lidt som i musikken her.

Det her er simpelthen en morgensang, sådan som den lyder i en englænders øre. Det her, det var Edward Elgars Chanson de Matin. Og så var det med cellisten Natalie Klein sammen med Liverpool Philharmonikerne. Der er aldrig to morgener, der er helt ens. Selvom den nogle gange kan virke sådan, men der bliver altid varieret over de samme akkorder, så at sige.

En festlig sidste sats fra Schuberts første symfoni i udgaven her med Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester. Sådan er fortaget til at lette. Inden da en helt anden verden, en toccata af Giovanni Foscarini. Det var med Rolf Lislevand og hans ensemble Kapsberger. Sådan en sidste sats som den af Schubert, den kan altså noget. Det er ligesom en dag, der rundes af på smukkeste vis. Og der er jo altså ikke noget så hæsligt som at få det gale ben op i sengen.

Alena Bay var på violin, og på klaver Vadim Khorodenko i Beethovens tredje violinsonate. Det var rondoen. Og inden da var det finalesatsen fra Emil Hartmanns serenade, spillet af Oslo Kammerakademi. Og så gælder det min huskomponist i år, Erik Wolfgang Korngold. Jeg har fundet en kvartetsats, for han har skrevet en del strygekvartetter. Og det her, det er en smuk meditativ sats fra hans anden strygekvartet. Den skrev han, mens han stadig boede i Wien. Den er fra det skæbnesvangre år, hvor Hitler kom til magten i Tyskland i 1933. Men Østrig er endnu ikke annekteret, og Korngold er endnu ikke flyttet og flygtet til USA. Til gengæld er han hjemme i Wien i kamp med 12-tone teknikkens folk. Arnold Schönberg har fundet sine proselytter, og Erik Wolfgang Korngold er ikke en af dem, tværtimod. Han er kendt for at være antiserialist og imod det der modernistiske. Korngold tror på harmonik og på, at man kan strække tonaliteten ret langt. Så Wien-miljøet er i stigende grad imod Korngold, som de synes, hans musik er mere triviel. Det synes jeg slet ikke er fair. Og Korngold, han sagde jo også til den slags: "Jeg har altid været tro over for min egen overbevisning."

Ja, man skal have sin daglige dosis Bach. Skal man det her? Det var af Bach, Johann Sebastian Bach. O Jesu Christ, meins Lebens Licht. I en udgave med det norske solistkor, og Grete Pedersen i spidsen for det hele, også orkestret Ensemble Allegria. Og det bliver også med norsk musik, jeg runder dagens klassiske weekend af, nemlig med en symfonisk dans af Edvard Grieg, og det er Bergenfilharmonikerne, der spiller under Edward Gardner. Så jeg har bare tilbage at sige tak for nu, og så vil jeg ønske alle en rigtig dejlig søndag.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Invitere festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: En større menneskejagt er i gang i Berlin efter, at en bil i aftes ved 22-tiden kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. Ifølge politiets oplysninger er en kvinde død, og 16 er såret. Flere har livstruende skader. Politiet har efterlyst en formodet gerningsmand, og påkørslen bliver nu efterforsket som et angreb. Det skete i den park, der hedder Tiergarten, der ligger centralt i Berlin. Det er journalist Stine Brandt Liljekrona, der var med ved Pride-paraden i parken i går.
3: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså folk bliver presset ind i Tiergarten og går der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
2: Joshua Hollingdale, du er ved Tiergarten i Berlin nu. Hvordan ser der ud?
4: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så altså er kørt frontalt ind i et træ. Der er masser af politifolk her i området, der arbejder bag afspærringer. Der er også rigtig meget bevæbnet politi i området, der for eksempel bevogter metroer og lignende.
2: Hvad kan du ellers sige om efterforskningen?
4: Politiet har jo frigivet et billede af en 21-årig mand. Abdul B. kalder de ham. Mere ved vi ikke om ham. Han er omkring 91 høj. Han havde en sort hættetrøje på og hvide bukser, som jeg forstår det. Og det er altså ham, man efterlyser lige nu. Og det er ham, denne her menneskejagt går efter lige nu i hele Berlin med flere tusind politifolk. Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader. Altså, de blev stukket med et stikvåben, og altså derfor blevet såret. Og det ser jo lidt om voldsomheden i det her angreb, både kan man sige, da bilen blev brugt som våben, og hvad der skete, da gerningsmanden, som vi forstår det på politiet, efterlod denne her bil og flygtede.
2: Tak skal du have, Joshua Hollingdale. Op mod 290.000 personer er blevet evakueret i Spanien og Frankrig, som følger de voldsomme naturbrande der. Over 2.700 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, hvor det særligt er i Madrid-regionen, at de værste brande er. I Frankrig har man iværksat et omfattende evakueringsarbejde i Gironde-regionen. Her har 220.000 måtte forlade området. Marie Andersen, det er jeres klimakorrespondent. Du er i Bordeaux, der ligger i denne her region. Hvordan oplever du situationen?
5: Brandene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
2: Og hvordan forventer man, at situationen vil udvikle sig de kommende dage?
5: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge vil ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1.400 brandfolk og 1.500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
2: Og så herhjem. Pensionister, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, spiller en vigtig rolle, når der skal langes is over disken og karusellerne skal køre i de store forlystelsesparker. I Djurs Sommerland er over 50 af de alt 850 medarbejdere seniorer, altså over 62 år. John Gammel for eksempel, han er 78 år. Han gik egentlig på pension for 12 år siden, efter 41 år som lærer. Men han er ikke færdig med at arbejde.
6: Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
2: Og direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, er meget glad for de ældre medarbejdere.
7: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, det spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
2: I hele landet er flere end 105.000 lønmodtagere 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Vejrudsigten lyder på sol og enkelte byer i den sydøstlige del af landet. Mere skyde og mere regn. Vi får svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, nogle steder op til frisk vind. Og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag denne radioavis.
8: 1 minut igen. Så skulle vi være der. Ja, det er Lina Louise. Ej, okay. Hold op.
9: Det er meget idyllerisk.
8: Det er meget idyllerisk. Inde i skoven og med udsigt til Vesterhavet. Min sjæl, hvad vil du mere? Hej, Louise. Nu fandt vi det.
10: Translation. Hej, Stine. Hej, jeg hedder Louise.
8: Jeg hedder Stine.
10: Det var
8: hyggeligt.
10: Ej, hvor dejligt. Hej, Søren.
8: Hej,
10: Johan. Hej,
8: dejligt.
10: Jeg er også en krammer.
8: Ja, hvor godt. Ja. Det er dejligt.
9: Ja, vi var holdt ude ved jeres badehotel.
10: Fantastisk. Mm.
9: Så vi fandt ud af, at det var...
10: Der kunne
9: vi var egentlig ved at dreje af op ved campingpladsen.
10: Ja. Ja, men det var også derfor, jeg skrev ring lige, hvis det er, fordi vi ligger lidt off her.
9: Lidt hemmeligt.
10: Ja, lidt hemmeligt.
11: Stines søndag er taget på sommertur. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, rejser denne sommer rundt i landet, hvor vi hver søndag inviteres indenfor til kaffe. Og i dag går turen til Svinkløv, hvor Louise Toft Hansen sammen med sin mand, Kenneth, driver Svinkløv Badehotel. Og vi skal tale med Louise om, hvordan det var at rive sit liv op med rode og flytte til den anden ende af landet. Være nygift, overtage et badehotel og om sit livs værste nat, da hotellet gik op i flammer. Så kom med ind i det private køkken med landets bedste udsigt og ind i den lille stue på Svinkløv Badehotel i yderste klitrække i bunden af Jammerbugten, hvor lyset lander i bløde gardiner, hvor roen dufter af havvand og hvor marehalmen visler i vinden. Vi besøger hoteldirektør Louise Toft Hansen.

0: Solskin, den, det var aldrig havet. Her i vores tåb, og det var The Real Group, som vi skulle høre den med. Louise Toft Hansen, hermed er vi ankommet indenfor i dit hjem.
1: Ja, velkommen.
0: Tak.
1: Dejligt, I er her.
0: Ej, det er så dejligt at være her. Jeg har fået den gode plads, jo, for jeg kan jo sidde her og kigge ud på Vesterhavet. Og jeg har bevidstheden om, at lige for enden af de træer, jeg kan kigge ud på, der ligger Svinkløv Badehotel. Så I er jo vitterligt i baghaven af Svinkløv Badehotel. Det er her, I bor.
1: Det er vi, og det er her, vi bor. Ja, det er jo nemlig virkelig tæt på hotellet. Mm. Men også lige trukket lidt tilbage, så vi har noget space også. Ja. Og det, ja, det er en perfekt kombi for os.
0: Og hvem er os her?
1: Jamen, det er jo Kenneth, min mand, og vores to drenge, Storm og Vester. Ja, vi bor her og er familie, når vi så... Ja, altså, det er jo en stor... det er jo, vi er jo, det er jo en livsstil at drive Svinkløv Badehotel. Så vi er... Jeg tror, det er sådan et kærligt kaos nogle gange i at drive hotel og være familie. Ja. Og, ja.
0: Men når man kommer ind i dit hjem, eller jeres hjem, så virker det ikke som et kaos hjem. Det er meget æstetisk, meget smukt, og vi har også fået lov til at tage lidt billeder, som vi har lagt ud på Facebook her til morgen. Og når man ser badehotellet, virker det hele jo idyllisk, roligt. Men man skulle bare vide, at inde bagved på bagscenen, der sker en mulig ting.
1: Det er jo netop lige præcis det. Ikke? Ja. Fordi det er jo, hele kernen af Svinkløv er jo, at vi skal være sådan et sted, hvor man kan koble af, og man kan være off the grid, og man kan sænke skuldrene og trække vejret. Ikke? Og så er der jo en backstage, som er totalt rock and roll til tider. Ja. Altså, det er sjovt, der sådan simultant i huset kan være så kontrastede scenarier. Altså sådan i køkkenet, hvor det bare buller, og så op til lilla stue, hvor der sådan bliver lagt kabale, ikke? Det er virkelig...
0: Så hvis man har set Badehotellet på TV2, så er det ikke helt forkert?
1: Det er det nok ikke, og ved du hvad? Det, altså, jeg har jo faktisk ikke selv fået set så meget af den serie.
0: Har du aldrig set den? Men måske er det meget godt, fordi... Ja. I har jo jeres sted, så hvad skal I med,
1: præcis,
0: med en kopi?
1: Præcis. Nej, men det, jeg tror, altså, mine forældre, min mor elskede den, men jeg har simpelthen ikke selv fået set den. Men der er jo rigtig mange, der siger lige præcis det her.
0: Det måtte jeg jo også sige.
1: Selvfølgelig.
0: Men her, hvor vi sidder, er det hjertet af jeres hus her i et køkkenalrum, vil jeg sige, det er?
1: Det er det virkelig. Ja, det er virkelig her, vi bruger allerflest timer, når vi er sammen. Altså, og det er jo, det er jo her, vi laver mad, og vores børn sidder her. Det er her, vi spiser vores måltider. Og hvis vi skal sidde og tegne, eller nu Vester jo kun i 0. klasse, skal i 1. klasse her efter sommerferien, men så forestiller jeg mig, at det også det her, vi sidder og laver lektier.
0: Og så har I jo en udsigt, som er fuldstændig mageløs. For lytterne har jeg lyst til, at du lige beskriver, hvad den kan sådan i løbet af et år.
1: Ja, men altså, du har fuldstændig ret, og gæsterne sidder jo ikke altid der, fordi man skal jo se på havet, når man er her som gæst.
0: Jeg har fået en god plads.
1: Det har du. Altså, det, som jeg synes er så fuldstændig vidunderligt ved den her placering, er jo, at vi er på vestkysten, men fordi vi ligger der i bunden af Jammerbugt, så er det jo nordvendt. Mm. Så vi har solopgangen lige der mod øst, og vi ser solen gå ned her i havet til vest hver aften. Og det er virkelig særligt. Og så er det jo bare sådan et evigt foranderligt billede derude. Ikke? Altså, naturen ændrer sig. Lige nu er det tæt bevokset, og alle nuancer af grøn og sådan hele den der natur, som er vild og rå og sådan uspoleret, ikke?
0: Og I bor lige i enden af klitplantagen her, ikke? Så der er jo sådan virkelig frodigt.
1: Det er der virkelig, og mange sådan rigt dyreliv, og altså, det er jo sådan helt Walt Disney nogle gange, føler jeg med.
0: Ja, det forstår jeg virkelig godt.
1: Og samtidig er det jo også sådan, om vinteren er det jo ret barskt og sådan... Altså, der kan være utrolig mørkt og meget, det er jo sådan lidt, der er jo ikke nogen mennesker her. Så det er jo sådan, mennesketomt og mørkt, og nu er jeg jo ikke født og opvokset på landet, så jeg har jo aldrig været vant til det der scenarie, det har altid for mig, jeg er jo født og opvokset i en villavej i Valby, ikke? Så der har jo altid været mennesker omkring mig lige meget, hvor jeg var. Så det har jeg sådan skulle vende mig til her.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, ja. Ja. Nu sidder vi jo indenfor, fordi det er den danske sommer med byer, der går og kommer, og vi turde simpelthen ikke, Søren Krabber sidder hernede for bordenden med teknikken, og vi synes, at det var lige spændende nok at sidde udenfor i dag, fordi det har temperament været i dag, ikke? Mm-hmm. Så vi sidder herindenfor.
1: Ja. Det tror jeg er et godt kaldt.
0: Godt kaldt. Ja. Vi skal have en faktaboks på dig. Dit fulde navn.
1: Jeg hedder Louise Toft Hansen.
0: Ja, hvor gammel er du?
1: Jeg er 43.
0: Ja, og familieforhold, dem har vi jo været inde på, så dem springer vi sådan set lidt og elegant over. Bopæl, det er også her ved Svinkløv.
1: Ja.
0: Beskæftigelse?
1: Jamen, jeg har mange sådan titler, tror jeg. Jeg tror, basically er jeg jo hoteldirektør, kreativ direktør. Jeg kalder også mig selv kærlighedsambassadør nogle gange. Vi har jo mange kasketter på nede på det lille hotel der. Ja. Men ja, jeg driver jo Svinkløbade Hotel.
0: Hobby?
1: Sang.
0: Musik, ja. Og det kunne vi jo også mærke her, ikke? Fordi vi indledte jo også med kor, og der er meget kormusik i din playlist, ikke?
1: Det er der.
0: Så skimneren, det var aldrig havet. Ja. Altså, det er jo også stille og roligt derude egentlig lige nu, ikke? Det der havet, ja.
1: Ja, og men skiller. Det er jo, altså prøv at høre, det er jo, der er jo så meget musik i det hav der, ikke? Altså, nej, men det er jo, altså, og kor, musik, altså kor og musik i det hele taget fylder jo enormt meget i mig.
0: Ja, det gør den. Den har en plads i dig.
1: Ja, det har den.
0: Så det kaster bølger op af musik en gang imellem havet der, ja. Mm-hmm. Jamen altså, vi skal være her i din stue her i første time, og så rykker vi ned på badehotellet i anden time, og så må vi se, om vejret er med os, eller om vi skal rykke ind for i røde stue.
1: Ja, vi får se.
0: Tak fordi vi må være på besøg i alle fald.
1: I så velkommen.

0: sådan måneskin i vandet her til sidst, ikke?
1: Præcis. Altså,
0: sangen til månen, Rosalgas sang til månen, det var musik af Dvorak. Det var London Philharmonikerne, og så var det Renée Fleming, som du havde bedt om,
1: yeah,
0: og vi skal høre. Og du har selv sunget den, Louise.
1: Ja, altså i mine meget unge dage i London, ja, da jeg boede i London efter jeg blev student, fordi at jeg drømte om, at jeg skulle være musical performer.
0: Ja.
1: Og så sang jeg hos Ian Adam. Ja.
0: Som er en vocal coach.
1: En vocal coach, som, jeg har arbejdet rigtig tæt sammen med Andrew Lloyd Webber, og var sådan virkelig en ret stor kanon.
0: Ja. Han var et hotshot, hvis man er inden for den branche. Ja.
1: Præcis, ja. Og ham mødte jeg sådan, jeg har været på nogle masterclasses med ham, altså mens jeg stadig gik i skole her, og sådan, og så da jeg blev student, spurgte jeg ham om han ville undervise mig fast, hvis jeg flyttede til London, og så gjorde jeg det.
0: Ja.
1: Jeg sang jo primært musical, men jeg tror, han prøvede også at skabe noget sådan mere klassisk stemning i mig, og det var blandt andet en af dem der, Song to the Moon var en af dem, han gav mig. Ja. Så den sang jeg hos ham, og den minder mig så meget om Ian, som altså betød sindssygt meget for mig.
0: Ja, men det er jo det i de der lidt skelsættende år, ikke? Altså, hvor man tror, man skal, hvor man er formbar på en måde, ikke? Altså, og så møder man et menneske, som løfter en et sted hen, man gerne vil være. Ikke?
1: Ja, og som sådan, han så mig. Altså, jeg følte virkelig, at han sådan, han var også meget sådan, der var også noget sådan transcendens over ham, eller han var også sådan en, han

0: om, at hun skulle have. Og ja, det er jo sådan meget klassisk, tror jeg, familieforhold. Altså gået i skole på Frederiksberg hele mit liv, og mine forældre havde en sportmaster. Og ved siden af det, så var min mor purser for SAS. Fløj, endte med faktisk at være den længst flyvende i hele SAS Skandinavien nogensinde. Ret blæret. Ja, helt vildt.
1: Og hvad er purser?
0: Jamen, purser er jo sådan chefstewardessen, om du vil. Jeg tror, på altså, dengang tror jeg, man skulle have været stewardess i 15 år, så kunne du blive purser. Ikke? Så det er sådan hende, der er in charge i maskinen. Ikke? Yes. Altså kaptajnen er selvfølgelig sådan, men i kabinen er det, er det purser.
1: Ja, okay. Ja. Så der bor du med brødre og mor og far, og så drømmer du om noget, og du drømte om at blive musicalsanger, men hvorfor er det så ikke det, du ender med at blive?
0: Jamen, altså...
1: Var det livet, der kom i vejen?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det var. Jeg tror, at det var... det er jo min egen personlighed. Mm. Altså, det er... Jeg tror ikke, at jeg var mentalt stærk nok til at ture at gå den vej. Selvfølgelig skete der også en masse ting, man kan sige, at livet kom i vejen, for der skete nogle sådan fysiske ting, som gjorde, at jeg ikke kunne danse og alt sådan noget der. Men jeg tror altid, at jeg sådan har været meget mærket af, når jeg har prøvet at være til en audition, og jeg har fået nej, så jeg er sådan gået helt ned på det. Altså, og det går jo ikke.
1: Nej, det fik fordi... sådan en så stor betydning, det væltede dig.
0: Og så tror jeg, på en eller anden måde, nu endte jeg jo med at tage en bachelor i musikvidenskab, og den sanglærer, jeg havde der, sagde også, ej, men du skal søge ind på kons. Altså, men jeg tror, at jeg blev enig med mig selv om, at det måske ville ende med at knække mig. Mm. Altså, at det, der egentlig betyder allermest for mig og gør mig allermest glad, det kunne ende med at gøre det modsatte. Mm. Så derfor tror jeg faktisk, i takt med, at livet også spillede ind, at det er endt super godt, og jeg er lige der, hvor jeg skal være med musikken. Fordi det er vitterligt den evige energikilde for mig stadig den dag i dag. Ja. Og nu er det noget, jeg elsker, og jeg udøver det så meget, jeg overhovedet kan. Og nu har jeg mit eget sted, hvor jeg kan holde koncerter. Det er jo super fedt.
1: Din egen Svinkløv koncertsal.
0: Ja,
1: men det er jo lidt interessant, det du siger, det bider lidt fast i, fordi... Man kan jo sige, at vi alle sammen har en indre lærkerede, vi skal passe lidt på, ikke? Og værne om. Ikke? Mm. Og her der kunne du kunne selvfølgelig have gået efter det, og så kunne det være, at det havde lykkes dig. Men du har alligevel mærket efter og sagt, okay, det er så betydningsfuldt, at jeg bliver nødt til også at passe på det.
0: Yeah.
1: Fordi stærkere er det jeg alligevel ikke. Altså, jeg bliver nødt til at værne om det, hvis det skal holde livet ud. Ikke?
0: Det er vildt nok, du siger det på den måde der, fordi ja... Altså, i bund og grund er det jo nok også, fordi jeg ikke troede nok på det, men altså, at jeg var god nok, ikke?
1: Ja.
0: Men hvor er det fint netop sagt det der med, at jeg vil, det skal ikke være noget, der ødelægger mig, det skal være, det er det, der er allerdyrebarest, så det skal værnes om. Det er meget fint sagt.
1: Ja. Ja. Det var jo dig selv, sagde det. Men så ender du så med at gå en lidt anden retning, fordi du bliver runner, og til folk, der ikke lige ved, hvad det er i tv-branchen, hvad kan du så sige om det?
0: Jamen, altså, jeg kom jo hjem fra London og skulle bare have et job. Altså, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg lige skulle, og så var det meget random, jeg fik det her job i tv-branchen som runner. Og det er jo sådan en blæksprutte, der gør alt muligt.
1: Ja.
0: Altså, gør klar til møder og henter ting og... køre ærner, og du ved, sådan praktisk mus, ikke,
1: i huset. Og man ved aldrig helt, hvad dagen bringer, vel?
0: Nej, det kan være alt muligt.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Og så ender du med som tv-tilrettelægger også?
0: Ja, efter nogle år, og jeg sådan var lidt omkring både produktion og cast og sådan lidt forskelligt, og så... Jeg sad jo og lukkede i et langt stykke tid i starten, altså hvor du netop sidder og ser alt råmateriale igennem og transkriberer alle interviews og sådan, og der sad jeg og tænkte, jeg gad godt være hende, der sad og stillede de der spørgsmål. Ikke? Og så tror jeg sådan, det blev klart for mig, at det kunne være fedt at gå lidt mere sådan i indholdsretningen. Mm. Og så fik jeg muligheden for det, og så endte det med at være det, jeg gjorde. Ja.
1: Så udefra set, så har du levet et pulserende liv i storbyen.
0: Yeah.
1: Tænkt, det er den her retning, det er fuld fart frem.
0: Ja.
1: Hvad kan stoppe mig?
0: Præcis. Kom an, verden.
1: Kom an, verden. Og så har man bare ikke lige set, at der kom en mand i vejen.
0: Nej.
1: Men ham taler vi om lige om lidt.
0: Okay.

0: Altså herfra, hvor vi sidder i din stue, Louise Toft Hansen, så kan man jo godt fornemme fuglene, der synger derude i træerne, hvor vi sidder med åben dør.
1: Ja.
0: Men de havde lovet lidt regnvejr, så nu rykker vi indenfor.
1: Ja. Vi kunne godt have siddet ude, se.
0: Måske kunne vi godt have siddet ude. Jeg er rigtig træt af at se, at det ikke regner,
1: ja,
0: faktisk.
1: Ikke
0: kender du ikke den følelse af, at nu rykker vi ellers indenfor, og nu svigter regnen også.
1: Ja.
0: Ja. Men her sidder vi i den private bolig ved Svinkløv Badehotel, fordi du og din mand driver hotellet.
1: Ja.
0: Dernede.
1: Ja.
0: Og jeg forlod dig jo lige derinde i den pulserende storby i København, hvor du tænkte, livet det går bare derude af, og jeg er tv-tilrettelægger, og her skal jeg være.
1: Ja.
0: Men så sker der jo selvfølgelig det, som der også tit sker, når vi er unge, at vi møder den det skal være.
1: Ja.
0: Og det sker en decemberdag i 2013. Der kommer han snigende ind i dit liv. Hvad er det, der sker der?
1: Han kommer snigende. Jamen, jeg har jo simpelthen taget turen fra København til Aarhus. Banegården.
0: Ja.
1: Og står der i mit storbys look, eller hvad det er. Og så står jeg jo der, og så skal jeg mødes med Kenneth, fordi jeg skal prøve film med ham.
0: Ja. Og hvorfor skal du det? Hvem er han der for dig?
1: Jamen, han er jo... jeg er jo tilrettelægger på det her tidspunkt på Metronom, og er i gang med at lave sæson 2 af Madklubben.
0: Mm-hmm.
1: Og der manglede vi lige at finde den sidste kok, der skulle være med. Det er sådan et lidt... Stjernerne på Slottet, bare med kokke, hvor det sådan er 8 danske topkokke, der bor sammen og skal lave mad til hinanden. Super fint program i øvrigt. Men vi mangler lige den sidste, og ham får jeg så... jeg taler med Thomas Pasfald, som jeg havde været tilrettelægger for året før, og jeg sagde, hvem kender du, som er sådan lidt spradebasse, ligesom dig? Vi mangler lige en, der sådan kan give lidt... lidt lir i, ja, præcis, i køkkenet. Så sagde han, prøv lige at ringe til Kenneth op på Svinkløv Badehotel. Og så havde jeg jo researchet lidt på ham og fundet sådan nogle clips fra TV2 Nord, hvor han, du ved, går ud i skoven med en kurv og sanker og sådan noget. Jeg tænkte, åh, spredbasse lige frem, det ved jeg ikke. Men altså, det skal, nu tager jeg over og prøver filmer ham og ser, møder ham. Og på det her tidspunkt, der bor han i Aarhus, han er ved at træne til Bocuse d'Or, som han stiller op i, som er sådan det uofficielle verdensmesterskab for kokke. Og på det her tidspunkt er han i gang med det, så han er ude i sådan en træningskøkken, han kommer og henter mig på banegården. Og der er en eller anden form for instant kemi, det kan jeg jo godt mærke. Jeg er i hvert fald sådan afvæbnet fra start i det der møde. Og kan huske, at det går mega godt, men han er jo super god på tv, og er alt det, man, altså, vi manglede til det program der. Så jeg kommer jo hjem til min redaktionschef og er sådan helt op at køre, og det er bare gået godt, og han er konge, ikke?
0: Det var ham, jeg manglede til programmet.
1: Ja.
0: Det vidste også ham, jeg manglede i mit liv.
1: Det tænkte jeg ikke helt på samme måde der. Jeg havde jo faktisk også en kæreste på det tidspunkt, som jeg boede sammen med. Men det var også på sit udløb, og jeg vidste også godt, at det ikke skulle være det. Anyways, Kenneth ender jo med at blive den sidste deltager i det program der. Og så derfra, starter en ny fortælling.
0: Ja. Fordi så begynder I at se hinanden, og så breaker han ligesom for dig, at han står ligesom i rækken til at overtage, at være den næste til at overtage Svinkløv Badehotel.
1: Præcis.
0: Vil du med?
1: Vil du overtage det sammen med mig? Ja, det var ret vildt. Altså, det kom jo sådan en måned inde i vores forhold, tror jeg, og du ved, ikke? Så sidder man der. Altså, det er jo så vildt, når livet kommer med de der gaver eller muligheder, der sådan opstår, ikke? Og jeg var sådan, altså jeg tror jeg var nok sådan lidt paf lige sådan, da han lige spurgte mig første gang, og det tog mig lidt tid at træffe beslutningen, ikke?
0: Ja.
1: Men ja, det var jo sådan ret hæftigt. Lang historie kort, så ender jeg jo med at sige, ja, selvfølgelig skal vi det. Det vil jeg gerne.
0: Men havde du ligesom, kunne du overhovedet forestille dig, hvad det så vil indbefatte, hvad det vil sige? Altså, eller var du mere sådan eventyren i, der tænkte, jamen så prøver vi det?
1: Lige præcis. Altså lige præcis det sidste, fordi jeg havde jo ikke den fjerneste idé om, hvad det der det skulle handle om. Eller hvad det kom til at betyde.
0: Ja.
1: Men jeg synes netop, at det var et eventyr. Tænk at altså et sted som Svinkløv, som jeg faktisk på det tidspunkt ikke havde sådan den helt store kendskab til, to be honest, men et jeg kunne jo godt se og læse mig frem til også, at det er jo sådan kulturklenodie, og tænke at sådan få den mulighed, at vi kan gøre det sammen. Jeg var jo også bravende nyforelsket.
0: Ikke? Det er klart, så kan man mange ting.
1: Det kan man nemlig. Altså, det er jo netop den der sådan, følelse af at være unstoppable. Og jeg tror, det var meget det der eventyr, at tænke, ja, det skal vi. Og jeg tænkte også, hvis ikke det fungerer, så må vi jo lave det om. Ja, ikke? Ja. Altså, men
0: så du var lidt en rev, der havde en bagvej, hvis det skulle være.
1: Jeg tror, altså, men det talte vi også om åbent, at altså nu prøver vi. At, altså, jeg tror Kenneth var jo også i starten. Jamen, det kan også være, at du bare kan bo her, og så kan det være, at du skal arbejde på TV2 Nord eller sådan. Men først og fremmest kan du se dig selv her sammen med mig. Og
0: det, kan du så huske det der møde med Nordjylland?
1: Ja, altså jeg startede jo så med at komme herop i min sommerferie i 2014, hvor jeg var her nogle uger, og ligesom bare for lige at prøve at mærke stedet og stemningen. Og på det tidspunkt er det jo ultra højsæson nede på hotellet, så det var jo sådan ret vildt hus at træde ind i, når du ikke har været der før, der var mennesker overalt, og altså mange indtryk, man lige bliver bombarderet med, jo selvfølgelig også med den der vished i baghovedet om, at hold da op og lige om lidt og altså jeg synes det er langt væk fra København. og det var nok det der var sådan det sværeste ved den beslutning for mig. Det var det der med at skulle væk fra mit netværk og fra mine rødder, fordi jeg er sådan et menneske der er meget social og er meget sammen med de mennesker, sådan min flok jeg har omkring mig og sådan bliver fyldt op af det. Så jeg tror, det var det, der var sådan den største måske udfordring for mig i det, at skulle sådan flytte mig fysisk væk fra sådan mit...
0: Dit netværk. Ja. Altså, jeg kan sagtens forstå, fordi at tage sådan en beslutning, det er jo vitterligt definerende for resten af dit liv, kan det jo blive, og kan det ende med at være, ikke? Og så... Og hele ens netværk rykker jo ikke med. Så der er jo en kold tyrker på en måde.
1: Og der er også noget sådan identitet i det, fordi at jeg havde så meget en identitet der i København, og her var der jo ingen, der kendte mig, og ingen, der anede, sådan, hvad jeg kommer fra, hvad jeg har lavet, hvem jeg er. Jeg var enormt bange for, at jeg skulle sådan være hende der konen on the side. Altså jeg var meget sådan over for Kenneth, at hvis vi gør det her, så gør vi det sammen. Det er Louise og Kenneth. Ja. Det er ikke Kenneth og hende der, konen fra København. Nej, altså, fordi jeg ville enormt gerne... Nej, men det var ret vigtigt for mig, faktisk. Og man kan jo ikke bare træde ind et nyt sted, der har så meget historie om, og ansatte, der har været der i så mange år, og så bare forvente, at man, du ved, finder eller får den der plads med det samme. Det gør man jo overhovedet ikke. Og der er jo så mange følelser i hele det der. Altså, følelser, traditioner og... plejer, og altså sådan, og jeg skal finde mit fodfæste og finde ud af min rolle i det og være sådan, hvem er jeg her, og hvordan kan jeg sådan,
0: men jeg kan alligevel ikke lade mig at tænke på, Louise, du elsker at synge kor, så du er også en ensemble pige. Altså du har ikke behov for at være solisten, altså, og den der med at kunne trække sig lidt hen der, hvor det er, at man er et hold, den ånd har du, bor i dig, tænker jeg, som har været en kæmpe gave for dig, for at overhovedet kunne lykkes herop.
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, jeg er i høj grad ensemblesanger, men jeg er faktisk, vil jeg sige, i lige så høj grad solist. Altså, jeg har begge sider i mig. Og man kan jo trække på begge dele, også i denne her konstellation, men jeg tror for mig, det der med, at der gik bare noget tid, før jeg sådan... landet ordentligt og kunne se klart og kunne finde ud af sådan at blive grounded i det, fordi i starten var det jo bare et helt nyt fag, et helt nyt hus, nye mennesker, forsøge at være sådan på lige fod med Kenneth, som ikke har lavet andet hele sit liv, altså du ved, det er jo sådan en umulig opgave. Og så overtager vi det jo og har officielt vores første sæson i 16, hvor det også tog bureauet, ikke? Og der synes jeg, det går bedre, og jeg begynder jo også at tænke, okay, vi skal have implementeret det her, og vi skal have gjort det her. Altså sådan prøve at, at kigge på, hvordan jeg også kan komme med mig ind i det. Ikke? Ja.
0: Når man på den måde får en ny start, altså rykker et helt nyt sted hen, så er der jo også mulighed for, at man kan tage de sider med af sig selv, som man synes, dem kan jeg godt lide at bringe i spil. Og det, man ikke var så glad for, det kan man da lægge, for der er ikke nogen, der kender til den del af historien.
1: Det er rigtigt.
0: Jamen, jeg har selv haft det.
1: Men det vil også være enormt godt, tror jeg, at gøre det. Og jeg tror bare, at jeg måske aldrig rigtig tænker sådan der over det. Jeg er så umiddelbar. Altså, jeg, og det ja, kan være godt og skidt, men jeg tror bare, i alt, hvad jeg gør, der kommer jeg så meget med hele mig. Altså, virkelig. Jeg er sådan, jeg har fundet ud af, tror jeg, med tiden, og det er jo også sådan noget, der følger med og overtager et sted som Svinkløv, som netop har så mange traditioner og værdier for andre mennesker, for det er jo et meget relationsbåret sted også, ikke? Men det der med, pas nu på, og nu må du ikke, og altså, hvor at de første gange, der var nogen, der var ked af et eller andet, vi havde gjort, jeg ved ikke engang, jeg kan ikke huske på et eksempel, men sådan, pas nu på, du ikke ødelægger Svinkløv, hvor man sådan, åh, hold det op, det bliver også meget personligt, ikke? Men der tror jeg, at jeg med årene og med livserfaring jo også bare har lært, at der er nødt til at være en eller anden form for filter alligevel. Altså sådan, at jeg kan ikke tage alt på mig personligt, fordi jeg tror, man er jo også, man kan ikke, en rigtig god ven sagde engang, du kan jo ikke drive noget godt med håndbremsen trukket. Du er nødt til at gå ind i det, du er nødt til at gå all in i det og gøre det, du tror på. For du kan aldrig gøre alle glade. Det kan man bare ikke. Men hvis du gør det, som du mærker i maven, så gør du det jo altså med hele dig, og så tror jeg, det er ligesom det bedste afsæt for måske netop for Svinkløv, som er meget personligt drevet.
0: Ja. Ja. Så kommer det fra det alt sted.
1: Ja, præcis.
0: Det næste stykke musik, vi skal høre, det er Gabriel Sobo fra Ennio Morricone, og det er også en romantisk lille historie til, ikke?
1: Jo, jeg gik jo op af, min far fulgte mig op af kirkegulvet til den

0: Gabriels obo af Ennio Morricone, her med Jojo Ma på cello, og så Roma Sinfonietta Orchestra.
1: Yeah.
0: Så den gik du op af kirkegulvet med, med Kenneth. Og man kan jo mærke, at musikken her, den har både det lyse og det mørke, det, så det er sådan lidt medgang og modgang, ikke?
1: Lige præcis, og det er det jo, altså, og hvor er det godt, at jeg på daværende tidspunkt ikke vidste alt det, der skulle komme der, altså, men det er jo livet, altså, ja, livet sker jo,
0: Fordi som du selv siger som overskrift til det, vi skal tale om nu, så er det fra bryllup til brand, ikke?
1: Altså,
0: I starter sæsonen med at blive gift.
1: Ja.
0: Og hvad er det så, der sker umiddelbart efter det, inde i september her, i slutningen af sæsonen? Ikke?
1: Ja. Jo, det er, det er jo præcis 2 uger før sæsonen skal slutte, at vi jo får det her alarmopkald ned fra hotellet. Og finder ud af, at der er opstået en brand nede i et rum i kælderen. Og så kører vi jo ned til hotellet og kan på det her tidspunkt, det er meget mørkt, det er jo i slutningen af september, så der er ikke noget altså belysning, gadebelysning, så det er meget mørkt, men vi kan sådan fornemme, at der er noget menneske, sådan tumult, noget sådan lidt halvråb hen ved hotellet, så vi skynder os jo hen og ser, at nogen er på vej ned af brandtrapperne der i gavlen, og kan jo så se, at der er røg ud af et kældervindue. Og herfra, der, jeg kan bare huske Kenneth, han siger ring 112, og han selv løb ned, han var sikker på, at det var en fonggryde, der stod på komfuret, der var gået ild i. Og jeg ringer 112 og taler med vagtcentralen der, faktisk i de 19 minutter, det tager, før at... at beredskabet så dukkede op, ikke? Den her tid går jo med at først og fremmest få alle gæster ud af hotellet. Jeg har ikke den fjerneste idé om, at hotellet ville brænde ned. Jeg var helt overbevist om, at det er en, vi skal lige have styr. Jeg havde en snak med en gæst, og hun var ved at samle sine ting fra værelse, hvor jeg sagde, lad det ligge, det tager vi bagefter. Nu skal vi lige have alle ud, ja, så vi er sikre på, at vi kan få råbt op. Og brandvæsenet får jo også slukket alt det synlige ild, men det har bredt sig på det her tidspunkt i væggene så meget, at det jo ender med at blive en kontrolleret nedbrænding. Ja.
0: Altså, I holder vejret. Mm. Danmark holder vejret, for der er jo også lige pludselig tv på. Altså, vi ser jo det hele gå op i flammer.
1: Ja.
0: Helt andet, ikke?
1: Ja.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må føles at se det, som I havde sat, altså, havde sigtet efter, skulle være jeres fremtid, stå og det i et flammehav på toppen af Jylland.
1: Men det er så uvirkeligt, som noget kan være.
0: Ja.
1: Jeg er blevet spurgt nogle gange, sådan, hvilke følelser man står med der, og sådan, hvordan, hvad jeg tænkte, og det... I virkeligheden, så kan jeg ikke rigtig huske så meget af det. Altså, jeg tror, lige i vores tilfælde, var der jo også sådan en praktik, der sådan tog over, sådan en action, der tog over i forhold til at få samlet gæsterne, tale med ham her fra vagtcentralen. Han spurgte jo ind til sådan... hvordan ser råden ud, og hvad er der nede i det rum, og sådan, altså for hele tiden, han kunne briefe dem, der var på vej ud for at hjælpe, men da det sådan går op for mig, at altså på et tidspunkt står der jo flammer ud af hovedet af døren, og der står vi jo med, altså jeg er jo omringet af gæster på det her tidspunkt, og vi står og kigger på det her, og jeg kan bare huske, vi står og holder om hinanden. Jeg har faktisk lige haft besøg af nogle af de gæster, der er faktisk gæster hos os lige nu, som var der på brandnatten. Og for nogle uger siden havde jeg besøg af nogle andre, der var der på brandnatten. Og hun sagde til mig, at jeg havde sagt, åh nej, alle de nye gardiner. Hvor jeg tænker, hold da op, sagde jeg det. Jeg kan slet ikke, altså, jeg kan slet ikke huske, at det er sådan.
0: Ja.
1: Men alt brændte jo.
0: Alt brændte, ja.
1: Ja.
0: På et tidspunkt så er brandfolk væk. Mm. På et tidspunkt så er... folk blev genhuset den nat, gæsterne er væk. Hvor er du og Kenneth så?
1: Jamen, vi står der tidligt om morgenen, nede ved det lille ishus dernede, min lille stormly, og kigger på det der flammehav, og der er der faktisk en brandmand, der kommer hen og siger til os, nu skal I gå op, nu skal I gå hjem. Og vi havde jo på det her tidspunkt, altså vores første personale møder jo ind der klokken 5-6 om morgenen, så der igen er vi jo nødt til at handle. Mm. Ringe rundt til personale, fortælle dem, hvad der er sket. Mange af dem har jo også hørt om det på det her tidspunkt. Aftale, at vi mødes hjemme hos os her ude i haven klokken 10 eller klokken 11 der om formiddagen. Vi samles der. Okay, vi skal lave en plan. Vi skal melde noget ud på vores. Vi skal altså et eller andet kommunikation udad til. Ja.
0: Så praktikken tager over.
1: Praktikken tager over. Ja.
0: Herfra hvor I står, I kan se ned på altså på de her brændende lægter, der nærmest er dernede, ikke? Altså det er jo. Hvornår går det op for jer, hvad der egentlig er sket?
1: Jamen altså, jeg tror. Altså, jeg kan bare huske, jeg vågnede, det har nok været morgenen efter, der var bare sådan en tyk lugt af røg i vores soveværelse, fordi det jo bare sidder i alt, ikke? Nu kan man jo ikke lige se det herfra, hvor vi sidder, men når man lige går ned i bunden af haven der, så var der jo bare en kæmpe brandtom. Der gik faktisk flere dage, hvor der stadig var lidt ild i det. Så vi var jo ligesom, vi blev jo præsenteret for det der syn hver dag, ikke? Og der skete virkelig en. Vi var jo, altså jeg vil skynde mig at sige, det føltes som at have en kærlighedshær i ryggen. Det var som om, vi fik jo breve og beskeder fra rigtig mange mennesker rundt i landet. Jeg føler næsten, der var landesorg på en eller anden måde, ikke?
0: Det tror jeg egentlig også, det var.
1: Ja. Men rigtig meget støtte og opbakning fra alle ledere og kendte, og selvfølgelig også fra vores familie, som kom herop. Men og så sker der selvfølgelig også noget med Kenneth og jeg, ikke? I vores ret relativt nye forhold på det her tidspunkt stadigvæk, ikke? Helt nygifte. Og så det der liv, vi havde planlagt, det går op i flammer, ikke? På en eller anden måde, sådan meget fysisk. Og det satte sine spor.
0: Det er klart, det må det jo gøre. Ja. Jamen, skal vi ikke runde første time af her i et flammerhav, og så se, hvad I egentlig fik bygget op igen, og så besøge Svinkløv Badehotel. Kravler vi derned til anden time. Og så runder vi lige en lille smule af med noget storslået kormusik her. Det er Mahlers symfoni nummer 2, hvor der er noget kor her til slut med Westminster-koret og New York-filharmonikerne.
1: Dejligt. Ja, ikke? Det er det, vi gør.
0: Det gør vi.

0: Den tyske kansler Friedrich Merz reagerer på angrebet mod et arrangement i forbindelse med Pride-paraden i Berlin i går. Ved 22-tiden kørte en bil ind i en menneskemængde. En kvinde er omkommet, og 16 er såret, flere med livstruende skader. I et opslag på X kalder den tyske kansler angrebet for en afskyelig handling og afslutter med at skrive, at handlingen vil blive opklaret og forfulgt med hård hånd. Joshua Hollingdale er i parken Tiergarten centralt i Berlin, hvor angrebet fandt sted.
1: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så altså er kørt frontalt ind i et træ.
0: Lige nu er i tusindvis af politifolk på jagt efter den formodede gerningsmand, der efter påkørslen flygtede til fods fra stedet.
1: Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader, altså de blev stukket med et stikvåben og altså derfor blev såret. Det siger jo lidt om voldsomheden i det her angreb.
0: Udsigten til at få inddæmmet de voldsomme naturbrande i Frankrig er ikke gode, som det ser ud lige nu. Flammerne har allerede lagt flere områder i Gironde-regionen fuldstændig øde, og brandene ser ikke ud til at kunne blive slukket lige foreløbig, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. Og særligt her er man bekymret for, hvordan branden udvikler sig. Den er i øjeblikket kun 15 km fra byen, fortæller hun.
2: Brandene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
0: Fortæller altså Maria Andersen, der er i Bordeaux. Op mod 290.000 mennesker er blevet evakueret i Spanien og Frankrig på grund af de store naturbrande. Museum Salling, der står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lone Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Mest skyet og nogle steder regn eller byer, og i løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest kom kraftig regn, og der er risiko for lokale skybrud mellem 15 og 20 grader.

0: I bunden af Jammerbugten, midt i den smukke Svinkløv klitplantage i yderste klitrække ved Vesterhavet, finder man Danmarks længste træhus, som sidste år havde 100 års jubilæum, og det er Svinkløv Badehotel. Og her sidder vi og har rykket her ind i, hvad kalder du, Louise?
1: I Lilla Stue.
0: Lilla Stue. Ja. Louise Toft Hansen, du og din mand Kenneth, I driver Badehotellet.
1: Ja.
0: Og Dannebro vejer her, og vi er jo lige i toppen af Danmark. Og, yeah. Og vi kan næsten ikke komme længere væk, i hvert fald fra København.
1: Det er i hvert fald virkelig en fuldstændig vidunderlig plet i den danske natur, ja. Det her. Ja. Det er så godt spottet dengang af Carl Brix Kronborg i 1925, at det skulle ligge lige her, det hus. Ja. Og det er jo virkelig, jeg kan se, der begynder at være lidt regnvejr, men det er jo den danske sommer.
0: Sådan er det bare.
1: Ja. Ja.
0: Men nu har vi jo trådt ind i gemakkerne her og gået igennem rød stue og grøn stue, og så her lilla stue. Ikke? Og længere ned er der gul stue og
1: blå stue.
0: Det er sådan meget sarte nuancer. Der er meget sådan, det er sådan rent, rigtig badehotels idyl, som jeg forestiller mig det. Mm. Men du siger også, at efter I har genopført det efter branden, så har I også, du har valgt, at det skulle være lidt underspillet i forhold til naturen.
1: Ja. Jamen altså, vi hold op, hvor havde vi mange lange snakke dengang om, da vi stod over for at skulle genopføre det her hus. Fordi hvordan gør man lige det? Et hus, der har så meget betydning og så mange traditioner, er sådan. Vi prøvede sådan at lave nogle pointers sådan i forhold til husets DNA og Svinkløvs DNA. Hvad er det sådan i kernen, der har gjort det til Svinkløv? Og til et sted, hvor man kommer igen år efter år. Og så har vi jo holdt fast i en hel masse ting. Og så har vi samtidig fortolket lidt på nogle andre ting. Og jeg synes lige med farverne valgte jeg, at det skulle tones en lille smule ned. Og være lidt, for mig, mere istemt med naturen, vi har udenfor. Fordi jeg synes vitterligt, at det er denne her natur, der bare er alt overskyggende. Og det er den, jeg bare gerne vil have mere med indenfor.
0: Ja, ja.
1: Så vi har jo fået, også i det nye hus her, lidt større og flere vinduespartier fået åbnet op i hjørnerne, så vi netop føler, at vi sidder midt i naturen, selvom vi sidder indenfor. Ikke? Ja, den er jo lige der.
0: Ja, den er lige herude, og man kan soppe, hvis man vil.
1: Ja, præcis.
0: Ude i vandkanten, ja.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi er. Altså, vi er jo rykket herude i sommerlandet. Mm. Stine søndag på sommertur. Jeg og min kære tekniker Søren, vi triller rundt for tiden. Og nu er vi så her hos dig.
1: Det er så hyggeligt.
0: Hos jeres sted her. Mm. Men efter branden, det er jo ikke genopført sådan en til en, eller hvad?
1: Altså, jeg vil sige, at man skal være connoisseur, Svinkløv connoisseur, for at kunne se forskellene lige umiddelbart. Mm-hmm. Altså, jeg tror, at førstehåndsindtrykket, når man kører ned igennem faldet, og det her smukke, grå træhus rejser sig for en natter, så tror jeg, at mange tænker, åh, det er Svinkløv, fordi det er lige umiddelbart sådan, som Svinkløv ser ud. Når man så går ned i detaljerne, har vi jo ændret nogle ting i selve rumfordelingen. Vi har flyttet på en fløj for at kunne gennemlyse grøn stue, og du ved, taget lidt fra lille og givet til grøn. Vi har halveret rød stue for at kunne lave det her smukke trapperum. Vi har fået fuld kælder med højt til loftet, som jo er en stor del af arbejdspladsen dernede.
0: Hvad er der dernede? Jamen, det virker også lidt sådan lidt bagsceneagtigt, vi ikke
1: præcis
0: kommer ned til.
1: Ja. Ja, men det er jo hele maskinrummet. Altså, vi har jo blandt andet køkkenet dernede med 23 kokke. Vi laver jo alt fra bunden, så det kræver mange hænder. Og så har vi selvfølgelig alt, hvad man skal bruge af kølerum og lagerplads og også meget lidt kontor. Altså kontorfaciliteter er nok det, der fylder allermindst i det her hus. Så vi har virkelig prøvet at udnytte kvadratmeteren på allerbedste vis. Og det er jo noget, man også finder ud af i løbet af de her mange, mange, mange år. Huset er jo oprindeligt bygget i en størrelse i 25, så er der bygget til og bygget til. Så i 34 stod det i den størrelse, det havde, da det brændte. Men det er klart, at man jo finder ud af, okay, det her havde været mere funktionelt at gøre på denne her måde.
0: Ja.
1: Vi flytter, du ved, maden kommer jo op i en elevator ned fra kælderen. Den var meget langt væk fra gul stue,
0: så som er der, den hvor man bliver forserveret med hele tiden.
1: Ja, præcis, ikke? Præcis. Så sådan nogle ting med at prøve at optimere op, ja, ja. Og sådan, men på en nænsom måde hele tiden, så ja. Det stadig ikke rør ved Svinkløvs kerne.
0: Ja, ja, ja. Hvem er det så, der kommer på besøg i de her rammer her?
1: Jamen, vi har rigtig mange, altså primært danskere, der besøger os. Ikke? Rigtig, rigtig mange gengangere, om du vil. Vi har jo sådan en booking-tradition i huset, som vi har ført videre, som betyder, at når man er her som boende gæst, har man mulighed for at genbooke sit ophold i den tilsvarende periode året efter.
0: Wow.
1: Og det gør langt de fleste, hvis ikke alle, har jeg lyst til at sige. Og det gør, at vi jo faktisk hele tiden er booket.
0: Mm. Så det kan være lidt svært faktisk at få foden indenfor.
1: Jamen
0: på Svinkløv.
1: Det kan du jo sige, og ja, altså
0: det er som
1: jeg hører det. Jeg hører, hvad du siger, men altså, vi modtager jo hele tiden afbud i løbet af sæsonen. Så, men jo, man skal være lidt vedholdende, fordi hvis man skal ringe til os hele tiden, og sådan, det kan selvfølgelig være bøvlet, men når man så kommer ind på et afbud, har man jo så netop mulighed for at genbooke det ophold fra år til år.
0: Ja.
1: Men det er også enormt særligt. Jeg har jo gæster her, der har været her i 3 generationer, og det er jo...
0: Og så er det jo, du får en lille bid af deres historie hele tiden,
1: det.
0: Og den er jo svær, det kan man jo næsten ikke give slip på, det kunne jeg forestille mig.
1: Det bliver jo bare meget mere end et hotel. Det er jo sådan, der er enormt mange relationer, der er opstået her. Jeg tror også, det er noget af det, jeg enormt godt kan lide ved det her sted, og ved sådan, at vi gør det her. Nu er det jo for os, det er jo vores livsstil, det er jo ikke vores arbejde der. Altså, du forstår, hvad jeg mener, men jeg synes netop, at det gør det enormt værdifuldt, at der er så meget, altså at der er så mange personlige relationer, og også, altså det er jo såvel gæster som personale, fordi vi har også rigtig meget personale, der kommer hjem, sidder jeg og siger her i situationstegn, fra år til år, fordi at vi skal lige hjem og have en sommer på Svinkløv.
0: Hvor er det dejligt.
1: Ja, det er
0: så det er traditionsbordet også.
1: Ja, det er det, i høj grad.
0: Ja. Se, jeg har taget noget musik med til dig, Louise.
1: Ja.
0: Fordi hvad giver man en, som på en eller anden måde har det hele?
1: Nå, det ved jeg nu ikke.
0: Men nu får du noget, der ikke er kormusik, men jeg er sikker på, at du har sunget den. Og jeg tror også måske, du kender den. Den kommer her.

0: Det her, det var så musik af Carl Nielsen, yeah. Louise, og det var fra en snes danske viser, at vi her fik underlige aftenlufte. Mm. Og sådan lidt grandiøst, lidt storslået, som du selv siger her bag om musikken, så var det Stockholm Philharmonikernes stryger, der spillede. Og jeg synes måske, det passede meget godt til den her setting.
1: Helt
0: for
1: vildt.
0: Det er jo en storslået udsigt her, yeah, fra Svinkløv Badehotel.
1: Jeg er så enig, og jeg synes, det var en meget, meget vidunderlig, meget dejlig versioner, det er jo bare en fantastisk sang. Mm,
0: ja, det er det nu. Ja. Men det der med den der underlige aftenlufte, mm, og dufte, og mm, er det ikke Danmark om sommeren? Det der.
1: Helt enig. Altså det er jo det der, netop når man går i sommerlandet, og man tager alt det der ind. Altså alle sanser bliver, ja, fyldt op, ikke? Ja, altså, ja, lydende, ja, og duftende, og ja. Jamen bare den der sensoriske fornemmelse af sommer på huden næsten, ikke? Det, jamen det er det jo.
0: Og sand mellem tæerne.
1: Oh yes.
0: Og den der blidhed, der er til stede, yeah, om aftenen.
1: Mm. Og lyse nætter, ikke? Ja. Oh, ja. Ja, det er det bedste.
0: For er der ikke, altså hvordan sådan en sommerdag, det må også ændre temperamentet på dagen, må ændre sig lidt i forhold til samspillet mellem marhalm og klitten og havet og vinden og skyerne og...
1: Det gør det da helt bestemt. Altså, der er jo hele tiden ændringer, og hele tiden sådan en stemningsskift. Men det, jeg tror ikke, jeg sådan... Jo, selvfølgelig er det enormt lækkert, når det ikke regner, og når solen skinner. Men alligevel, så synes jeg bare, det hele kan noget. Mm. Ikke? Det har alt sammen. Jeg elsker også sommerregn. Elsker følelsen af... Altså, det er som om, det hele, alt bliver forstærket, og duftene bliver forstærket, og... Ja, jeg elsker bare dansk sommer.
0: Det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Og lige nu, hvis man undrer sig over, at der er lidt stille, så er det jo også fordi, at alle frokostgæsterne, de sidder helt nede, ja, i den anden ende af det her lange træhus, så, ja, at, måske dukker de op lige pludselig og summer ind. Vi kan ikke vide, hvad det er.
1: Vi tager det med. Ja. Det var lige men, godt...
0: Men hvad laver folk egentlig på sådan et badehotel?
1: Jamen, vi henstiller jo rigtig meget til, at man er... Sådan, altså man laver en digital detox, om du vil. Altså,
0: og så rykker vi ind med vores teknik.
1: Ja, super. Meget paradoxalt. Nej, men at prøve sådan at leve lidt mere analogt, end man måske gør ellers til hverdag. Ja. Altså det der med at være til stede og bare være i nuet. Mm. Altså det er jo ikke så tit, at vi har tid til bare at være. Og sådan netop fornemme alle de der ting omkring os, eller at føre en samtale, ja, til ende. Ikke? Hmm. Så jeg tror, at her er det jo meget selvfølgelig spise den gode mad, bruge naturen, gå de der ture, bade, er der selvfølgelig rigtig mange, der gør. Og så er det jo at sidde her om aftenen og spille kort, eller lægge et puslespil, eller sådan noget der. Ikke?
0: Og mingler folk lidt med hinanden, ja, også? Altså, de blander, ja, sig lidt i hinandens små selskaber.
1: Det gør de. Altså, ja, det er sådan, det er der lagt op til på en, ja, eller anden måde, og det oplever, ja, rigtig meget. Også høre tit om altså mennesker, der har mødt hinanden her, og så får man jo sådan et forhold også uden for Svinkløv, ikke?
0: Altså,
1: sådan,
0: at Louise, er der nogen kærlighedshistorie her, tror jeg? Ej, det kunne jeg lige forestille mig.
1: Er det ikke hyggeligt?
0: Jo.
1: Også imellem personalet nogle gange jo. Altså, ja, sådan, det er jo bare, det er vildt hyggeligt. Det er sådan, ja, en del af det hele.
0: Det er, ja, det er ånden heroppe.
1: Ja, det er det.
0: Nå.
1: Ja.
0: Du har kendt, ja, som sagt, nygifte der tilbage i 2016, mm, og så gik det fra bryllup til brand. Ja. Badehotellet, det går simpelthen op i flammer. I kan se, ja, det hele op fra jeres hus lige op på skrænten. Det kunne jeg forestille mig også... sat jeres ægteskab på prøve. Det tænker jeg, det ville gøre de fleste steder. Og må jeg tillade mig at spørge om det? Altså, er det... Altså... Det må have været vanvittigt hårdt for jeres ægteskab.
1: Jamen, det var det virkelig også.
0: Ja.
1: Vi havde jo på det her tidspunkt heller ikke kendt hinanden så længe.
0: Nej.
1: Så du ved, når man er i det der... nygifte, nyforelskede stadie, så er det jo også ofte kun alle de gode sider og, ja, ting, man har set, ja, ved hinanden. Ikke? Men når man så bliver sendt ud i sådan en krise, som det her var, så er det klart, at der også dukker nogle nye sider op af hinanden. Ikke? Hvordan reagerer man lige i sådan en situation der? Og det er da klart, at vi var altså på mange måder sendt lidt til tælling der, i den der efterfølgende tid. Og skulle altså både navigere i det her med hotellet og og personale og gæster og pressen i høj grad også. Og så være i det sammen, altså hvor vi... jeg egentlig føler, at vi på mange måder var sådan... Vi havde svært ved at finde hinanden i det.
0: Ja.
1: Og jeg synes, vi kom også lidt fra hinanden.
0: Ja. Men, og det er vel næsten også uundgåeligt
1: det
0: i sådan
1: er det
0: en
1: nok.
0: Sammenhæng der.
1: Det
0: altså
1: er det
0: måde,
1: nok.
0: Ikke?
1: Jo. Jo.
0: Ja. Ja.
1: Men det er jo selvfølgelig også det, der så gør, at vi jo så lærte hinanden endnu bedre at kende.
0: Ja.
1: Ikke?
0: På rekordtid
1: ja.
0: På en måde, ikke?
1: Ja, ja. Ja. Det blev meget komprimeret. Ikke?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Det, der skulle til for os, altså det, der blev kardinalpunktet for os, var, at vi skulle på en bryllupsrejse, som vi ikke havde tegnet afbestillingsforsikring på. Og selvom vi faktisk ikke rigtig havde lyst til at tage afsted, så havde vi det også sådan, nu må vi tage afsted, og så må vi tage hjem, hvis vi ikke kan være i det. Men det endte jo med at blive det, der gjorde, at vi fandt hinanden igen. Jeg tror, det der med, at vi kom sådan helt fysisk væk fra de her rammer.
0: Ja.
1: Vi kiggede jo på brandtomten hver dag. Altså flammehavet, om du vil. Det oplevede vi jo lige her. Men efterfølgende, med brandtomten, der lå der og bare
0: glodede på
1: os.
0: Ja, ja.
1: Den havde vi jo hver evig eneste dag. Ja. Så det der med at blive taget helt væk fra det, og nu tog vi så til Vietnam.
0: Ja.
1: Og du ved, kom fuldstændig ind i et andet miljø og en anden setting, og sådan blev bombarderet med nye indtryk, som var så anderledes og så langt fra det her.
0: Ja.
1: Den virkelighed, der var her. Det gjorde, at vi fik, tror jeg, noget perspektiv på det, og at vi sådan mentalt blev i stand til at finde ind til hinanden igen.
0: Ja. Ja.
1: Og det gjorde vi virkelig.
0: Ja.
1: Og vi kom hjem fra den ferie med sådan en ny styrke og lyst til at genskabe det.
0: Ja.
1: Og
0: vigtigt,
1: prøve igen.
0: At I fik gjort det der.
1: Det var
0: altså,
1: det.
0: I gjorde det. Jeg tog den hellere, at I ikke kiggede ned på den der ile, der havde suget sig fast, som sådan noget, der bare suger energi ud af. Ikke? Altså,
1: ja.
0: At man virkelig tør tage, tage det alvorligt.
1: Ja.
0: Tage sit ægteskab alvorligt. Ja. Faktisk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Shit.
1: Ja, det var virkelig godt. Altså, når man ser tilbage.
0: Ja.
1: Ja.

0: præcis. Ja, ja.
1: Og den hiver han jo hjem.
0: Den hiver han hjem, ja, det gør han. Jamen altså, vi er jo der, vi bor i København. Jeg har jo fået hovedansvaret for indretningen, så jeg arbejder jo rigtigt. Der var jo mange byggemøder omkring huset generelt. Arbejde med indretning. Kenneth, han trænede til Bukystor, alt det han overhovedet kunne, i Valby. Og så blev jeg også gravid i den der periode, og så kulminerede det hele der i januar 19, hvor han lige når at være med til fødslen. Altså sådan, han er i gang med den sidste tidstræning, inden de skal afsted til Lyon. Og jeg er i gang med at føde. Jeg er blevet sat i gang, fordi Vester, han var gået i dvale, han fik ikke noget næring, så det var sådan lidt, og jordmoren blev ved med at spørge, hvor er din mand? Og jeg sagde, han laver mad, og det er super vigtigt, så vi kan ikke lige ringe til ham endnu. Til sidst så var hun sådan, nu ringer du til ham. Ja. Altså, det her er også en del af fødslen. Og han nåede også med, og nåede at gribe ham. Og så var vi indlagt, fordi han var så lille, og så tog han faktisk afsted til Lyon der få dage efter, hvor vi stadig var indlagt.
1: Det er lidt som om jeres liv, det er sådan nogle meget intense punkter.
0: Jamen, det er det. Det har været enormt, ja.
1: Nu, nu skal vi giftes. Ja. Nu er der et badehotel, og det er krise, og det skal genopbygges. Ja. Nu skal vi både have barn og vinde verdensmesterskabet.
0: Jeg kan godt høre det. Det er lidt crazy, og det er jo aldrig sådan, vi egentlig har... Der er jo ikke noget af det, vi havde tænkt skulle være... Altså, Nej. Du ved, det er bare sådan... Ja, men altså, ja, det endte jo heldigvis godt. Og så, var min søde mor så skøn, at hun nærmest flyttede herop, fordi jeg havde jo ikke tid til at være på barsel. Jeg skulle jo indrette. Ja. Så hun tog sig af Vester.
1: Så på den måde lykkedes det hele.
0: Ja, det gjorde det. Ja.
1: Så der er jo nogen, der siger, at der er en gave i lorten.
0: Ja, det er rigtigt det.
1: Og det kunne måske have været sagt lidt mere poetisk og lidt mere fint, men er der alligevel, har der været en gave i al den elendighed?
0: Jamen, prøv at høre, det er jo endt så godt. Ja. Altså, jeg er så glad for huset i dag. Jeg ville aldrig have ønsket det der for nogen. Det var en frygtelig, frygtelig tid, og en frygtelig ting, der skete, men når ikke det kan være anderledes, så er det da. Det har jo vist sig at blive en gave, ikke? Ja. Også at vi sådan havde mulighed for at sige, okay, clean slate, og gøre det også til vores, ikke? Det var jo sådan en helt naturlig mulighed for at retænke og genskabe Svinkløv i en ny version, ikke?
1: Det var Fugl Fønix.
0: Ja, det var det. Ja.

0: Both Sides Now, det var Joni Mitchell i hendes sene udgave af nummeret, altså Et levet liv på den anden side af det her, altså en helt anden fortolkning af det, som du har taget med, Louise.
1: Ja, for det er jo det, der er så vildt. Jeg fandt jo for nylig ud af, at hun var ret ung, da hun skrev det der nummer i starten af 20'erne. Tænk at have den der indsigt på det tidspunkt. Altså, jeg kan jo netop forstå det, hvis hun havde den alder, hun havde, da hun indspillede her, ikke? Men jeg synes helt klart, det der, det er min favoritversion. Jeg elsker den version der, og jeg elsker den sang.
0: Hvad er det, du hører i den? Altså,
1: Jamen, jeg tror bare, altså det der billede på at se tingene fra flere sider, at noget, man tror er på en måde, viser sig at være på en helt anden måde. Og i virkeligheden er det jo, det er jo på alle måder, men det er jo sådan, som man ser det, ikke? Og oplever det. Mm. Og det kan jo ændre sig i livet. Mm. Altså det er jo det der med, at man hele tiden finder nye veje eller nye måder at beskue noget på. Altså sådan, jeg synes, den er så stærk, fordi at der er bare aldrig kun én side. Der er altid flere sider. Ja. Og det synes jeg bare er enormt vigtigt at huske. Og jeg synes, den er meget stærk. Super godt timet, Kenneth, at komme på havetraktoren.
0: Er det manden, der kører rundt græs derude på havetraktoren?
1: Der skal simpelthen slås græs over ved Annexet.
0: Han sidder sådan lige med hånden under hagen og hviler på låret der. Han hygger sig med den opgave, tror jeg. Det er sådan lige lidt væk fra køkkenet og fra driften. Og
1: det er hans terapi.
0: Du går til kor, og han slår græs. Ja. Jamen, så fik vi da også hils på gemalen.
1: God timing.
0: Ja. Men det er også musik, der ligesom der stiller sig forskellige steder i livet. Ikke? Også, vi har jo forskellige store steder. Du har været en københavnersnude, og nu er du kommet herop til Svinkløv. Ikke? Altså, og man får jo nogle nye perspektiver i livet. Og sådan vil det, jo være.
1: Altid.
0: Altså. Ja. Du fortæller mig, at du er sjældent forbundet med din mor, som desværre ikke er her mere.
1: Ja.
0: Er hun her i Svinkløv på en måde? Kan du mærke hende?
1: I den grad.
0: Ja.
1: Altså, jeg er så glad for, at hun nåede at være en del af det her nye kapitel, som Svinkløv har været for mig. Altså, min mor er vitterligt med mig altid. Altså, hun bor bare i mig. Så for mig er det ikke sådan bare i Svinkløv, det er sådan i alt, hvad jeg gør. Men det er jo sådan helt grundlæggende værdi, mæssigt og den måde, altså hun havde en eminent evne til at sige pyt med det. Det ordner sig. Altså sådan, hvor jeg kan have tendens til at tage tingene meget på mig og synes, det er tungt at bære, hvor jeg tænker i de der situationer på min mor, der sådan, hvad vil hun gøre nu? Men vi er sjældent forbundet, og det føler jeg virkelig at vi er, og
0: og man bærer dem jo med sig, om end de ikke er her mere, vel? Men du mister hende jo ret voldsomt, ret pludseligt.
1: Ja, det var jo meget uventet. Altså, jeg talte lige med hende i telefon 20 minutter før, faktisk. Før hun falder om nede i køen, nede i Netto. Så det var virkelig pludseligt og uventet. Og jeg kan huske, at jeg bare gik fuldstændig. Jeg kan huske, jeg begyndte bare at skrige. Jeg havde lige puttet vester. Jeg var alene hjemme, og havde lige puttet vester til lur. Så jeg sad nede i stuen, og bare, altså, jeg tror faktisk bare, jeg lagde på med min far. Jeg kunne ikke engang lige tale den der samtale til ende. Det var virkelig, det ramte mig hårdt.
0: Der er en sang, du synger til bisættelsen.
1: Ja, det er der. Jeg sang Søren Huses version af Efterår, som med klaver og cello akkompagnement. Og jeg synes, men den sang er for mig bare, den er jo enormt enkel, og den er sårbar, men der er også, den er fuld af håb også. Og den er så smuk i i det her arrangement, synes jeg. Så ja, den sang jeg for hende, og jeg, altså det var så vigtigt for mig at kunne det, fordi jeg ville så gerne, altså hvis jeg skulle gøre det for nogen, så skulle det være for hende.

0: Det var Søren Hus udgave her af Steffen Brandt, som har skrevet teksten faktisk til et rigtigt radiohit efterår.
1: Ja.
0: I en helt anden version, som jo er meget mere taget fuldstændig ned, skrællet helt ind til, til det væsentlige på en anden måde, kan man godt sige.
1: Den er nemlig bare altså gjort helt enkel og sårbar, og den står så stærkt, synes jeg, i sin enkelhed. Jeg kan enormt godt lide det der akkompagnement, og jeg kan enormt godt lide celloen. Jeg synes, top elsker jo Steffen Brandts tekster. Han er jo bare så god til at skrive. Og lige den her, den ramte mig bare. Og jeg ved ikke, hvorfor den kaldte på mig i den her sammenhæng, for det er aldrig en, jeg har hørt sammen med min mor eller du ved, men det blev bare sådan ret entydigt, at det skulle være den.
0: Skulle det være.
1: Ja.
0: Jeg trækker lidt nogle tråde ud af dig nu i den her samtale her, hvor jeg kan mærke, at du siger hele tiden, at du tænker lidt over, hvad folk tænker om dig, du bekymrer dig om ting og sådan noget. Altså dit sind, har du sgu bøvle lidt med det?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror altid, jeg har været meget sensitiv anlagt. Og jeg har altid kæret mig enormt meget omkring, hvad andre tænker om mig. Og at jeg gerne vil gøre tingene bedst muligt og være den bedste version af mig selv. Eller sådan. Det har fyldt enormt meget. Mm. Og jeg tænker enormt meget over tingene. Jeg tænker rigtig meget over tingene. Jeg har sådan med tiden og med årene, og også efter jeg er blevet mor, sådan, er jeg jo også blevet bedre til at finde en balance i det. Men det har været, det har fyldt rigtig meget. Også i min ungdom, hvor jeg sådan prøver at dulme det med alt muligt, ikke? For sådan at slippe væk fra alle de tanker der. Og den der følelse af kontrol hele tiden, at skal have kontrol. Og det kan man jo ikke have. Altså det kan man jo ikke. Så man bliver jo nødt til at finde ud af at være i det der.
0: Nu er du her.
1: Nu er jeg her.
0: Svinkløv. Ja. Badehotel. Og man skal jo ikke være her ret længe før at du servicerer med kaffe og kage og vi får det. Altså du er lige så snart du træder ind på matriklen her på Svinkløv, så var du egentlig på arbejde,
1: ikke?
0: Du har det her servicegen i dig. Og der er jeg har en klar fornemmelse af, at der er arbejde hele tiden at få her, hvis man kan. Altså, det er svært at sætte sig ned og puste ud, ikke?
1: Jo.
0: Så hvor har du dit helle henne? Hvor er det, du får lov til at have et lille frimærke, hvor du siger, her er jeg på fly.
1: Ja, her er jeg i flymål.
0: Her kan jeg simpelthen ikke forstyrres.
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, når jeg træder ind her, så er jeg på. Non-stop. Og det er en del af det. Og det er jo også det, jeg godt kan lide. Men jeg har netop også brug for et helle. Og det har jeg, når jeg synger. Og det har jeg i høj grad, når jeg skal til kor hver mandag. det er der, jeg bliver ladt op. Og det er jo sådan, det er jo terapeutisk på en eller anden måde. Fordi der kan jeg faktisk slippe. Når jeg er i det rum der, så kan jeg slippe tankerne og bekymringerne og alle de ting, der følger med, når man driver et sted som det her også, ikke? Blandt andet.
0: Så det var ligesom vi talte om i starten, hvor vi lige mødte hinanden her i time 1, at musikken er den der lærkerede, du passer godt på. Den indre, du bærer rundt på. Og det er dit rum.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og det er sådan helt på celleplan. Altså, jeg mener det helt oprigtigt. Altså, jeg kan ikke undvære det.
0: Tror du kommer til at blive gammel her sammen med Kenneth?
1: Det er jo et vildt spørgsmål. Men nej, det tror jeg ikke.
0: Det tror du ikke? Nej. Nej.
1: Nej.
0: På et tidspunkt skal man videre,
1: jeg tror også, der er flere eventyr i vente derude.
0: Det kan man aldrig rigtig vide. Ja. Nå, vi skal have lidt kormusik, som du har bedt om. Det er så tag mit hjerte.
1: Dejligt.

0: Så tag mit hjerte. Det er tekst af Tove Ditlevsen, og her musik af Michael Bojesen, og med det er pigekoret, og med Emilie Gershøj Brun, der også sang. Ja. Oppe i det, jeg synes, det er sådan et smertespunkt, og lidt der.
1: Den er faktisk ikke så nem at synge, som man måske umiddelbart lige skulle tro. Men hvor er den smuk? Og prøv at, altså, det, altså, man kan da ikke få en bedre kærligheds... erklæring end den der, vel? Altså det er jo så smukt skrevet.
0: Det er så sart, båret frem det hjerte, ikke?
1: Det
0: altså,
1: er
0: det er virkelig, virkelig fint.
1: Ja. Nordisk og...
0: Nordisk lyst lidt og lækkert.
1: Ja. Ja.
0: Og det er jo også her, vi er et eller andet sted for lavet. Jeg vil sige, at himlen begynder at blive blå ude i det fjerne, så...
1: det lysner.
0: Nu lysner det over Svinkløv Badehotel. Og men der er en del vind i flade, kan jeg sige. Louise Toft Hansen, vi skal til at runde af her.
1: Ja.
0: På et tidspunkt, så skal I jo lukke ned for sæsonen. Yeah. I har åbent et halvt år gangen, og så, hvad laver man så det andet halvår?
1: Jamen først og fremmest gør vi jo klar til sæsonen efter, fordi vi laver alt fra bunden, så vi sylter og hengemmer og fermenterer og laver skinker og alt det her. Vi er jo sådan helt det gamle traditionelle håndværk, det er jo virkelig skinner igen i hele huset. Ikke? Og så er der selvfølgelig en masse administrativt, men derudover er vi jo også familie og har rum til at trække vejret. Ikke? Fordi når vi er i sæsonen, så er vi virkelig på 24-7.
0: Så lader I op,
1: så lader vi
0: og
1: op.
0: Finder hinanden igen
1: og
0: i Vietnam.
1: Ja, mor, far og børn spiser aftensmad sammen og skiftes til at putte og alt det der, ikke?
0: Ja, det forstår jeg godt. Jeg har en gave med til dig, fordi vi har en gavestafet her i programmet.
1: Hvor dejligt.
0: I Stines søndags sommertur. Så det vil sige, sidste gæst, vi havde i sidste uge, det var Anders Akker. Og han blev så glad, da han hørte, at det var dig, vi skulle besøge. Så du kan lige høre her, hvad han siger om gaven til dig.
2: Jamen, der er et eller andet, der er nærmest... Fordi at jeg anede ikke, at det var Louise, I skulle besøge. Altså, det fik jeg videre ret sent. Ikke?
0: Det fik du at vide i går.
2: Og så vil jeg sige, at det gav fuldt ud mening, at det er hende og Svinkløv. Fordi at på en lidt mærkelig måde, der er mit arbejdsliv lidt dikteret af, at for 15 år siden, der tog Anne Jernø fat i mig og sagde, skal vi lave nogle programmer om danske badehoteller? Og jeg kom fra dokumentarbranchen, og jeg sagde til hende, nej. Altså, jeg laver dokumentarfjernsyn. Jeg gider ikke at lave fjernsyn om danske badehoteller. Men hun var meget insisterende, og så sagde, det skal du. Og det gjorde vi så. Og så ramte jeg jo Svinkløv.
0: Ja. Før det brændte.
2: Ja, før den brændte. Og da Louises mand Kenneth lige var blevet ansat i køkkenet og var rising star på alle måder. Og der forstod jeg lige pludselig, hvad det var for en verden, jeg ikke havde set før, af skønhed og lange linjer. Og det program, det var egentlig det, jeg ville sige, men det var et 2 timer langt program. Det definerede på en eller anden måde det arbejdsliv, jeg fik, fordi at det gjorde, at Anna og jeg, på grund af særligt Svinkløv-programmet, altså lige pludselig blev et etableret par, der har fået lov at lave det, vi har fået lov at lave. Så lavede jeg så indefra sidenhen. Så derfor, altså jeg har taget, fordi det gik hurtigt, jeg har lavet 2 bøger.
0: Ja.
2: En, der hedder Kærlighed, og en, der hedder Død. Og jeg synes, de vil klæde, eller de ligger fint i den gule, eller den orange, eller den lilla, eller den blå stue. Det finder du ud af, når du kommer derop. Og jeg har skrevet en meget lang hilsen til Louise inde i bøgerne. Så det er forbundet på en eller anden måde.
0: Jamen,
2: og jeg har været i kontakt med Louise nogle gange, for vi overvejede at komme tilbage, og der var lidt forskelligt. Men hende og Kenneth, altså hip.
1: Wow, hvor fint.
0: Ja, så nu skal du have gaven. Altså, vi havde et lille uheld med bilen i går, da vi skulle fragte din gave. Så der var et bump på vejen, vi ikke havde set. Så den gik lidt ud af limningen i indpakningen. Men jeg tror, indholdet, det fejler ingenting.
1: Nej, hold da det op. Ej, hvor er det fantastisk, altså.
0: Til dig fra Anders.
1: Ja, ej, hvor vil jeg glæde mig til at læse det. Kærlighed. Var og død.
0: Ja.
1: Men det er jo...
0: Det er jo det, vi har talt om,
1: Louise. Præcis det, vi har talt om. Det er der. Det kunne da ikke være mere spot on.
0: Nej.
1: Ej, hvor var det en kæmpe god gave. Tak, Anders.
0: Tror du, de skal ligge her, eller ryger de op i privaten?
1: Det er svært. Jeg bliver næsten... Altså, jeg ville gerne tage dem med hjem, men må ikke, at der skal være lidt flere gæster end bare mig, der får glæde af dem. Det tror jeg.
0: Men du kan jo tage dem med hjem i vinterhalvåret.
1: Det kan jeg nemlig.
0: Så
1: låner
0: så
1: jeg dem hjem.
0: Fordelt.
1: God idé, Stine.
0: Ja. Så i næste uge, mit næste besøg, det er hos psykolog, forfatter og craft forsker, altså det med at lave noget med hænderne, Anne Kirketerp. som jeg skal besøge. Og som ung fandt hun sit rette element ved væven på en svensk håndværkerskole, og siden så har hun videt sit liv til at undersøge, hvorfor mennesker trives, når de skaber noget med hænderne. Og i dag det bor hun ved Skanderborg, omgivet af garn, træ, værktøj og masser af idéer. Har du en lille ting, jeg kan bringe med videre?
1: Jamen det har jeg, og jeg synes jo, det er vidunderligt, fordi netop håndens arbejde og det der traditionelle håndværk om, hvad det kan gøre ved dig, det er jo, altså svinkløv er jo virkelig også et billede på det. Ja. Så det, der er så fin synergi, og hvor er det fantastisk. Altså jeg har, den gave, jeg har med, er jo en af mine egne sæber.
0: Skønt.
1: Og jeg har faktisk selv blandet duften. Jeg synes, at jeg ville prøve at skabe en duft, som var svinkløvsk. Altså man kan jo kun få den her hos mig, man kan ikke få den andre steder. Så der er både noget plantage, og der er noget træhus, og der er kamille og rosmarin, som jo er fra køkkenet, ikke? Så en, sådan en lille duft og bid af svinkløv, om du vil, skal du have med.
0: Hvor skønt. Ja. Den tager vi med under armen, Søren og jeg, og så triller vi videre ud i det danske land. Og så vil vi sige tusind tak, fordi vi måtte besøge dig, Louise Toft Hansen, her på Svinkløv Badehotel og i privaten.
1: Det er mig, der takker. Jeg synes, det var så hyggeligt at have besøg.
0: Ja, og så ønsker vi jer en rigtig god sommer her. Og så runder vi af med Morten Lauritsen, Omagni Mysterium, det vi nu når, som du har ønsket.
1: Dejligt.

0: Til tonerne af Omagnium Mysterium af Morten Lauritsen, der forlod Søren og jeg, Louise Toft Hansen, i det smukke Svinkløv Badehotel, og med en hjemmelavet sæbe riger, så triller vi videre ud i sommerlandet. Optagelsen kom i hus den 10. juni, og hjælp til tilrettelæggelse får vi af Morten Kær. Nina Ørum er redaktør. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, vi glæder os allerede til næste søndag, hvor vi besøger craft-psykolog Anne Kirketerp ved Skanderborg. Og indtil da, så finder du os i DR Lyd. Hej så længe.
1: Politiet herhjemme og andre nabolande er blevet kontaktet af det tyske politi, som jagter en mand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde er dræbt, og flere er livsfarligt såret. Den mistænkte er en 21-årig mand, som ifølge det tyske politi har forbindelser til et islamistisk miljø, det skriver den tyske avis Bild. Og avisen skriver også, at manden i forvejen er kendt for grov vold. Politiet advarer om, at han kan være bevæbnet og farlig, og man skal derfor ikke tage kontakt til ham. Joshua Hollingdale er ved gerningsstedet, og han fortæller, at byen er præget af angrebet.
2: Det er en by, der er tydeligt påvirket af det her. Man kan tydeligt se det i gadebilledet, når man kommer ind tæt på det her område. Der står bevæbnet specialpoliti foran for eksempel sådan noget som metronedgang. Der er rigtig meget politi i byen lige nu, og man har jo altså gang i denne her menneskejagt, hvor man også skulle efter sigende bruge helikopter og termiske kameraer på at lede efter denne her formodede gerningsmand.
1: Og dagens Pride-arrangement i Berlin er nu aflyst. Den omfattende naturbrand i Frankrig er nu kun 15 km fra storbyen Bordeaux, og indenrigsminister Laurent Nunez ville ikke i går afvise, at det kan blive nødvendigt at evakuere byen. Man vil gøre alt for at undgå det, men det er et scenarie, myndighederne arbejder med, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. For vejrudsigten er slet ikke på franskmændenes side, siger hun.
3: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge vil ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1400 brandfolk og 1500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
1: I både Spanien og Frankrig raser brandene videre, og der er ikke noget, der tyder på, at de er under kontrol. Næsten 3000 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, og i Frankrig er 1500 soldater indsat for at hjælpe brandfolkene. En 26-årig mand er anholdt for et voldsomt overfald på en tankstation i Frederikssund i aftes. Vagtchefen fra Nordsjællands politi kalder overfaldet usædvanligt groft. Offeret kom alvorligt til skade. Politiet har fået at vide, at den forurettede skabte noget uorden på tankstationen, og at det først så ud som om, at den usigtede mand forsøgte at hjælpe ved at få den anden udenfor. Men da de er udenfor, begynder den 26-årige sigtede mand, ifølge politiet, at tæske løs på den anden, og videoovervågningen fra stedet viser, at volden varede i 12 minutter. Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør om en times tid, det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Mest skyde og nogle steder regn eller byer. I løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest komme kraftig regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Svag til jævn vind ellers og mellem 15 og 20 grader.
4: P2.
5: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
6: Her kan du spørge om alt, der drejer sig om klassisk musik. Du kan spørge om de små ting, om de store ting, om det helt konkrete eller meget abstrakte. Spørg endelig bare løs. Vores motto her i programmet er, der findes ingen dumme spørgsmål.
5: Og i dag tager vi fat på spændende sager fra musikkens verden. Blandt andet spørgsmål om, hvorfor strengene på en harpe er i forskellige farver. Og vi kigger på musik, der er skrevet sådan, at den kan spilles både forfra og på hovedet samtidig. Men først gælder det Tjajkovskijs ballet Svanesøen og dens noget bumlede vej mod verdensberømmelsen. Mere om det lige om lidt.
6: Her i Spørg om alt-studiet er det som sædvanlige Jens Cornelius og Anne Thermansen. Vi tager os og alle de sager fra den klassiske musik, som du gerne vil have svar på.

0: fantastisk messingspil af et ensemble, som hedder Septura. 7 messingblæsere fra øverste skuffe. De spillede her marchen fra Tchaikovskis ballet Nøddeknækkeren. Men nu drejer det sig om en anden ballet af Tchaikovski, nemlig Svanesøen.
1: Lige præcis. Det er Preben Julius Hansen, der har skrevet til os. Hej, spørg om alt. Mit spørgsmål angår klassisk ballet. Når man opsætter en traditionsrig ballet som Tchaikovskis Svanesøen, hvor frie hænder og fødder har koreografen så i iscenesættelsen? Skal koreografen stringent følge tidligere anvisninger i, hvorledes balletten skal danses, eller kan han eller hun gå mere frit til værks, så længe man følger musikken og handlingen? Med andre ord, danses Svanesøen i dag, som den gjorde det på Tchaikovskis tid?
0: Det er et spændende emne, du slår ned på, Preben. Svanesøen, en af de mest elskede og opførte balletter i hele verden, men vejen til den klassikerstatus, som den har i dag, den har virkelig været bumlet. Og det har faktisk også betydning for det, du spørger om, altså om balletten i dag bliver danset, som man gjorde det på Tchaikovskis tid. Svanesøen havde premiere i Moskva i 1877, og det blev en ordentlig fiasko. Det var virkelig ikke nogen succes. Dels så brød publikum sig ikke om musikken af Tchaikovsky. Den var alt for svulmende, synes man. Man synes, det var langt over målet for, hvad for noget musik man kan bruge til ballet. Så kunne man heller ikke lide koreografien. Man synes, den var uopfindsom. Den var lavet af en tjekkisk balletmester, som hed Julius Reisinger. Scenografien, den var også lidt billig, synes man, og danserne var generelt ikke så gode til opgaven. Det hang kort sagt ikke rigtig sammen. Der var bestemt ingen, der fornemmede, at her havde man at gøre med en kommende verdenssucces.
1: Nej, altså går der nogle år, og så får Svanesøen altså en chance til, da der kommer en ny balletmester til Moskva. Han var belgier og hed Josef Hansen, og han lavede lidt om på forestillingen. Han tilføjede nogle scener, så var det også ham, der fandt på de her berømte armbevægelser. Nu står vi og laver dem her, Jens, som svanedanserinderne har. Altså de her armbevægelser, hvor armene bølger ligesom op og ned. Men heller ikke de her geniale armbevægelser kunne redde Svanesøen denne her gang. Det gik altså heller ikke mega godt for Hansens version. Den blev kun opført 4 gange på scenen. Så spoler vi igen tiden frem til 1895, det er 2 år efter, at Tchaikovsky er død. Og der tog man Svanesøen frem i Sankt Petersborg, og den her gang så lavede man altså helt ny koreografi til, altså helt nye trin for ligesom at puste liv i den her forestilling igen. Og dansen blev skabt af koreograferne Marius Petipper og Lev Ivanov, og handlingen blev ændret hister her også, og så fik man en herre ved navn Ricardo Drigo til at revidere musikken. Han var komponist og dirigent på den kejserlige ballet, og han byttede om på musikkens afsnit, og på opfordring faktisk fra Tchaikovskis bror, så tilføjede han også nogle af Tchaikovskis klaverstykker til musikken i balletten. Altså, de blev orkestreret og så indsat i balletmusikken. Og det var åbenbart lige det, der skulle til, fordi nu blev Svanesøen altså en succes denne her gang i 1895. Og det er den udgave, man i dag kender som den klassiske version af Svanesøen. Så det er altså ikke den helt oprindelige koreografi, og ikke engang den helt oprindelige musik, som Tchaikovsky skrev i sin tid, som man altså er den version, man opfører af Svanesøen i dag.
0: Svanesøen er et rigtig godt eksempel på, hvordan en ballet kan udvikle sig flydende gennem historien, blive lavet lidt om løbende, så den faktisk ender med at blive noget andet, end man oprindeligt havde tænkt sig. Svanesøen har så lang en opførelseshistorik, at det i dag er helt normalt, at man stykker koreografien sammen af idéer fra forskellige opsætninger og forskellige tider. Og det er man faktisk åbne om på de store balletscener, hvor man deklarerer, hvordan man har lavet koreografien. I programmerne der kan man læse, hvem der har bidraget med hvad. På Det Kongelige Teater i København, hvor man kan se Svanesøen, på teaterets hjemmeside står der, at deres udgave af Svanesøen er lavet af teatrets egne balletmester på baggrund af versionen fra 1895. Der står højt og tydeligt koreografi Silja Sjandorf og Nikolaj Hyppe efter Marius Petipa og Lev Ivanov. Og så tilføjer man, at enkelte numre har man taget fra andre opsætninger af balletten. Der står Prinsen Solo i første akt af Erik Bruhn, ungarsk og italiensk dans af Gregory Dean russisk og spansk dans af Oliver Markus Starpoff. Så den version af Svanesøen, man kan se i København, den er altså for det første baseret på den forandrede koreografi, lavet i 1895, da Tchaikovsky var død, og dels er den tilsat senere forandringer af hele 5 forskellige koreografer. Så man er meget langt fra den forestilling, Tchaikovsky selv var med til at stable på benene i 1877.

0: Den store vals fra første akt af Tjajkovskijs ballet Svanesøen, spillet her med pomp og pragt af Det Kongelige Kapel, dirigeret af Michael Schønwandt. Næste spørgsmål er fra Erik Thybjerg Pedersen, som skriver til os: Jeg er bekendt med, at både sangere og en række instrumenter kan udføre deres musikstemme med mere eller mindre vibrato. Selv benytter jeg vibrato på min guitar og min kontrabas, men hvordan gør de andre det, og hvor mange hertz ændrer til tonen? Er vibrato grunden til, at tonen klinger varmere, spørger Erik.
1: Ja, altså det er forskelligt fra instrument til instrument, hvordan man producerer et vibrato. På strygeinstrumenter, der gør man det ved at vippe hånden en smule frem og tilbage på strengen, når man spiller en tone. Det er bare ganske lidt, man gør det. Altså man ændrer ikke håndens position, man vipper bare lidt, og det giver sig den her bævrende effekt, som et vibrato er. Blæsere og sangere, de vibrerer ved at sætte luftstrømmen i bevægelse. Det gør man helt ned fra maven og mellemgulvet, og det kræver altså nogle ret gode muller at styre luftstrømmen dernede fra. Det er meget svært at vibrere, og dygtige sådan sangere og blæsere, de har altså nogle ordentligt gode mavemuskler, og dertil så vil blæsere og sangere også kunne efterjustere deres vibrato ved at lave bitte små bevægelser med svælget stemme båndet og halsen. På tasteinstrumenter, altså klaver, orgel og cembalo, der kan man ikke vibrere ved at vippe tonen frem og tilbage eller ved at styre sådan sin luftstrøm. Der skal man finde sine udtryksmidler på andre måder, for eksempel ved at slå tonerne mere eller mindre hårdt an på tangenterne, eller ved at bruge pedalerne til at lave en eller anden form for glidende overgang fra tone til tone. Vibrato er faktisk en rigtig svær disciplin.
0: Erik, du spørger også, hvor mange hertz sådan et vibrato ændrer tonen, og hertz, det er måleenheden for antal svingninger i sekundet. Men det er lidt svært at svare præcis på det spørgsmål, fordi det giver forskellige hertztal og forskellige hertzudsving, alt efter om man vibrerer på en høj eller på en lav tone. Så når man vil beskrive størrelsen på et vibrato, altså hvor meget tonen svinger op og ned, så bruger man en anden måleenhed. En, kan vi godt sige, lidt hemmelig måleenhed, som ingen taler om. Den hedder cent, ligesom den lille værdi i euroen.
1: Ja, det bliver man lidt forvirret af. Vi skal ikke tale om euro nu. Det er en måleenhed for sig selv, den her måleenhed sådan i musik, der hedder cent.
0: Ingen valuta her. Nu snakker vi om måleenhed inden for vibrato, og cent bruger man til at måle forskel i tonehøjde, og det smarte ved den måleenhed er modsat ved hertz, at her kan man beskrive udsvinget, uanset om man vibrerer på en høj eller en lav tone. Det er inddelt sådan, at det mindste interval, man har, som er en halv tone, det tæller for 100 cent, mens afstanden på en oktav er 1200 cent. Og hvis man tager en tone med sådan et gennemsnitligt jævnt vibrato, så vil udsvinget være omkring 10-20 cent på hver side af tonen. Altså et ret lille udsving. Men spektret for vibrato, det kan være meget stort, og inden for eksempel klassisk sang, der kan vibratoet sagtens nå op på 100 cent, hvad der altså svarer til en halv tone på hver side af udgangspunktet. Hvis man laver et større vibrato end 100 cent, så vil de fleste lytter nok opfatte det som for meget af det gode. Der er sådan en grænse for, hvor meget vibrato man som lytter kan tolerere. Der har altid været ret stærke meninger om, hvordan og hvornår og hvor meget vibrato, der er passende. Det er en smagssag, og det har ændret sig gennem historien, men det må vi tale videre om en anden gang her i Spørg om Alt.
1: Ja, I skal endelig bare spørge, hvis I har nogle spørgsmål angående det. Men selvom de lydelige udsving ved sådan et middle of the road vibrato faktisk er ret små, så er det altså et meget effektfuldt virkemiddel i musik, et vibrato, fordi det ligesom giver tonen det her lidt bævrende, sitrende udtryk. Det ændrer udtrykket fuldstændig musikalt set, når man bruger et vibrato. Og Erik, du spørger også ind til, om det er vibratoet, der får en tone til at lyde varm. Og det kan man ikke helt sige. Der er flere ting, der gør, at en tone opleves som noget levende og varmt. Og det har noget med overtoner at gøre. Og det er også en helt anden historie, vi bliver nødt til at sætte en pind i, hvis vi skal nå at svare på andre spørgsmål i udsendelsen i dag. Så vores bedste beskrivelse af vibrato er, at det er noget, man kan bruge til at give musikken farve og intensitet. Og nu skal vi høre et stykke musik, hvor solisten bruger vibratoet på denne her måde, og doserer det meget flot, synes vi, ud over musikken, så der kommer farve og intensitet i musikken, uden at det sådan bliver meget voldsomt. Det er fløjtenisten Emmanuel Peyu, der her spiller musik fra Carmen.

0: i videste forstand, så skriv endelig til os. Vores adresse er mailomalt@dr.dk. Vi har fået et spørgsmål fra Per Rosingskov, som siger, hej, spørg om alt. På P2 hører jeg tit udtrykket ugens CD. Er det bare til internt brug, om jeg så må sige? Eller er det sådan, at jeg kunne gå ind i en musikforretning og bede om ugens CD? Hvem udvælger den? Og er det kun blandt danske udgivelser, eller er det for større dele af verden? Er det kun udgivelser fra samme uge, eller fra hele året for eksempel?
1: Ja, Per, tusind tak for det spørgsmål. Det er altid meget øjenåbnende, når vi her på P2 får tilbagemeldinger omkring, hvordan det, vi sender ud i æteren, egentlig bliver opfattet af jer, der lytter med. Og du undrer dig over ugens album, og det kan vi egentlig godt forstå. Men før vi går videre med, hvorfor vi egentlig godt kan forstå det, så skal vi jo måske også lige forklare, hvad det egentlig er. Ugens album er et album, som gennem en uge får ekstra opmærksomhed her på kanalen. Der bliver spillet numre fra ugens album flere gange i løbet af dagen her på kanalen, altså om morgenen, middag og så også om eftermiddagen, og det gør der hele ugen. Og så bliver albumet også omtalt nærmere i programmet Ugens Album, som sendes mandag og fredag kl. 19. Så det er altså en redaktionel beslutning, at P2 vælger at pege på et bestemt album i en uge. Der er ikke andre i musiklivet, der er med på vognen, og du kan altså ikke gå ind i en musikforretning og bede om ugens album, selvom vi egentlig synes, det vil være ret fantastisk. Jeg kan også lige tilføje, at ugens album altid er en nyere musikudgivelse, og det er altid et album, som vi synes er anbefalesværdigt. Det er et godt album. Og hvem er det her vi så? Det kan du fortælle mere om, Jens.
0: Ja, fordi de, der udvælger ugens album, det er sådan et lille udvalg med tre medarbejdere her fra P2, som tilsammen udgør det, vi internt kalder playlistegruppen. De her tre medarbejdere, de bliver jævnligt udskiftet, så P2's vurderinger af nye album og musik i det hele taget ikke altid kommer fra de samme personer. Det er sådan et princip om at undgå en for snæver vurdering. Playlisteudvalgets medlemmer, de lytter i princippet på alle nye klassiske udgivelser, der kommer deres vej forbi, både fra ind- og udland. De vælger værker, de vælger enkelte satser og stykker, der passer godt til P2, og som afspejler hele den klassiske scene. For på P2, der har vi både pligt og lyst til at vise hele spektret for den klassiske musiks verden. Men der er nogle praktiske krav, vi er nødt til at stille til sådan et album, for at det kan blive ugens album. Det skal for eksempel indeholde stykker af en varighed, der kan bruges i vores programmer. Hvis albumet for eksempel indeholder tre indsatsede værker, som hver varer 25 minutter, så kan vi simpelthen ikke få musikken ind i vores programmer flere gange om dagen. Stykkerne er for lange. Omvendt så er det heller ikke godt med stykker, der er super korte og varer 40 sekunder eller 1 minut og 20 osv. Det er for kort, det bliver for hektisk og svært at fange. Det er bare ikke alle komponister, der har tænkt på radiobranchens ønsker om varighed, men det betyder meget i radiosammenhæng. Derudover så spænder ugens album bredt. Det kan være både med kendt og ukendt musik, det kan være danske eller udenlandske udgivelser, det kan være med for klaver eller sang eller orkester, hvad som helst, så længe den musikalske og tekniske kvalitet er meget høj. I playlistudvalget, der ser man desuden gerne, at ugens album på en eller anden måde har en nutidig relevans. For eksempel kommer med et nyt bud på gamle klassikere, eller præsenterer os for et nyt musikertalent, eller har en eller anden form for aktualitet. Men først og fremmest, så skal det altså være et album på højt musikalsk niveau. Så der er mange tanker og mange overvejelser, inden P2 giver stemplet ugens album til en ny udgivelse.
1: Ja, men alle de her overvejelser og forklaringer og alt det her forarbejde, der er i forbindelse med ugens album, det er jo ikke noget, der kommer med, når vi værter omtaler ugens album i P2's programmer. Der er vi mere fokuseret på at tale om den musik, man kan høre på albumet i den pågældende uge. Og måske fordi vi gør det uge efter uge, så kommer der måske en vis indforståethed i forhold til, hvad ugens album egentlig er for noget. Man kan simpelthen glemme, at det ikke er alle, der er helt med på, hvad ugens album egentlig er for en størrelse. Og vi har lyttet lidt til nogle af de præsentationer, der har været af ugens album i den seneste tid. Og vi kan godt høre, at der indimellem ikke følger nogen nærmere forklaring med i forhold til, hvad ugens album egentlig er for noget. Og det er jo egentlig ikke så godt. Vi værter skal

sørge for, at det, vi taler om, giver mening for jer, der lytter med. Uanset om I er faste lyttere her på kanalen, eller om I lytter til os for første gang, så skal alle jo kunne være med på det, vi taler om. Og Per, du er faktisk ikke den første, der i tidens løb har undret dig over det her med, hvad ugens album egentlig er for noget. Så nu har vi her på den lille Spørg om Alt-redaktion besluttet os for, at vi sender en mail ud til vores kollegaer på P2-redaktionen, hvor vi altså opfordrer til, at man, når man nævner ugens album i sit program, så måske også lige knytter nogle ord til, hvad det egentlig er for en størrelse. Man behøver ikke at fortælle om alt det, du fortalte om, Jens, alle de bagvedliggende overvejelser, men man kan da godt lige fortælle, hvad det egentlig er. At det er noget, der er hver uge, og det er noget, vi har udvalgt her på P2. Nu skal vi høre musik fra det album, der er ugens album i denne her uge. Det er et album med sange af den danske komponist Tekla Griebel Vandahl. Det er over 100 år siden, hun skrev sin musik, men det er først nu, hun er blevet opdaget som en virkelig original komponist, der desværre mødt mange forhindringer i sit liv og sin karriere, især fordi hun var kvinde. Så på den her måde har det her album også, som du nævnte, Jens, altså en historie, den bringer noget nyt på banen, det her album. En relevant og aktuel historie fortæller denne uges album, og det bliver altså sunget virkelig godt af nogle virkelig gode sanger. Her er det Louise McLennan Jacobsen, der synger Det bødes derfor.

0: Betagende musik af den danske komponist Tekla Griebel Vandal, som efter 100 års glemsel nu omsider er blevet opdaget og anerkendt som en virkelig stor og original dansk komponist. Her var det Louise McClellan Jacobsen, som sang en af hendes sange, Det bødes derfor, som har tekst af I.P. Jacobsen, og det var Laurits Dragsted på klaver. Og det album er så godt, så P2's playlisteudvalg har udpeget det som ugens album i denne her uge på P2. Nu skal vi til et spørgsmål fra Peter Uldum, som siger, når man ser tv-transmitterede symfonikoncerter, hvor der er harpe med, så ser man en gang mellem nærbilleder af harpen, og så kan man se, at der med mellemrum er røde og sorte strenge på harpen. Spørgsmålet er, hvad gør de røde og sorte strenge godt for, og har det altid været sådan?
1: Vi har spurgt harpenist Tine Rehling om, hvilken funktion de her røde og sorte strenge på harpen har. Og Tine svarer, at de røde strenge er tonen C, og de sorte strenge er tonen F. Og så fortæller hun videre, at farverne gør, at harpenisterne har noget visuelt at orientere sig efter, når de sidder og spiller. Hvis alle strenge havde samme farve, så siger Tine, så ville det altså faktisk være ret umuligt at finde de rigtige toner på harpen, fordi instrumentet im og væk har 47 strenge, man kan spille på. Tine sammenligner det med klaveret, der har hvide og sorte tangenter, der ligesom også er grupperet på en måde, der hjælper pianisterne til at orientere sig og til at gribe korrekt på klaveret. Sådan er det altså også på en harpe.
0: Det er en sjov sammenligning, den med klaveret. Hvis man forestiller sig, at de sorte tangenter var hvide og ikke var fremhævet i forhold til niveau, så ville det være plat umuligt at finde den rigtige tone. Man skal have noget visuelt at orientere sig efter, når man lægger poterne på sit instrument. God forklaring på det der med de røde og sorte strenge på en harpe. Det her med at bruge farver på en harpe, så harpenisten kan orientere sig, det er noget, man har brugt som standard siden begyndelsen af 1800-tallet. Men helt tilbage til 1500-tallet findes det beskrivelser af, at harpens strenge har forskellige farver. Dengang der var det bare af andre årsager end at være lidt pædagogisk og spillepraktisk orienteret. Der skyldes det, at man brugte forskellige materialer til de forskellige strenge, så harpen fik ligesom et flerfarvet udtryk af den grund. Men i dag er det lidt ligesom de sort-hvide tangenter på et klaver, eller de blå og hvide, blå og røde flag på en skiløbsbane, om du skal tage højre eller venstre. Noget, der signalerer, hvor fingrene skal hen. Vi skal selvfølgelig høre Tine Rehling spille harpe. Det er musik af Anders Koppel, hun spiller, og stykket hedder simpelthen Harpo.

0: Rigtig god musik af Anders Koppel. Det var første sats for hans harpekoncert, og harpekoncerten kalder han for Harpo. Spillet af Tine Rehling sammen med Randers Kammerorkester, dirigeret af David Riddle.
1: Ja, vores spørgsmål de får altså også omkring nogle ret fede, lidt mere ukendte stykker musik her i den her uge. Altså først Tekla Griebel, og nu er det her Anders Koppel harpemusik.
0: Skønt at høre det her stykke.
1: Ja. Sidste spørgsmål i denne omgang er fra Michael Randløv, der skriver: for noget tid siden havde I et spørgsmål vedrørende den musik, der i den klassiske musikquiz på DR2 bliver spillet bagfra. Nogle gange, når jeg hører musik spillet bagfra, har jeg tænkt, at det der også lød godt, og har fået den tanke, at en genial komponist jo bare kunne skrive noderne i en version bagfra, og så få to stykker musik til én pris. Så enkelt er det selvfølgelig ikke, men der er der i hvert fald et eksempel på, at det kan lade sig gøre. Mozart har lavet et lille stykke, Der Spiegel, som jeg selv har spillet live med en violinist og en bratsist. Noderne lå på et bord, og de to musikere stod så på hver side af spillet. Mit spørgsmål er, findes der andre eksempler end Mozarts på, at komponister har modet sig med noget lignende?
0: Det fænomen, du fortæller om, det hedder en spejlkanon, og det er noget meget nørdet. Det er sådan en meget nørdet disciplin, man kan kaste sig over som komponist, hvis man synes, det er sjovt eller ikke har andet at lave. Kort fortalt, en spejlkanon er et stykke musik, der kan spilles både forfra og med nodearket vendt på hovedet samtidig. Altså ikke spilles forfra og bagfra samtidig, men forfra og på hovedet. Og det er meget specifikt, fordi vender man nodepapiret på hovedet, så bliver musikken nemlig til nogle helt andre toner. Det er ikke bare de samme toner spillet baglæns. Det skyldes det femlinjede nodesystem, man bruger til at skrive musik. Det dur generelt ikke til, at man kan vende det på hovedet. For eksempel bliver tonen F vendt på hovedet til et E. Hvis man vender tonen C på hovedet, så bliver den til et A osv. Så det er altså en meget kringlet og kunstfærdig konstruktion, hvis man skal lave sådan en spejlkanon. Som komponist er der virkelig mange tekniske bindinger. Det er ikke i en spejlkanon, at komponisten krænger sit hjerte ud og udtrykker noget meget følelsesfuldt. Her er der tale om at konstruere sådan en slags musikalske rebus, hvor man skal regne meget nøje ud, hvad der overhovedet kan lade sig gøre, hvis det skal give mening.
1: Det er en slags musikalsk sudoku, kunne man kalde det. Men det kan godt lade sig gøre at lave de her spejlkanoner. Og i det hele taget er der en del komponister, der har arbejdet med de her kanoner. Vi går ud fra, at det har været for sjov eller som en eller anden form for hjernegymnastik i de lange mørke aftener, vinteraftener, eller for at lave sådan en eller anden form for partytrick eller sådan noget. Og vi har kigget på nogle eksempler, og fælles for dem er, at det er ganske korte stykker, og de, som du også sagde, Jens, ikke har den store sådan, det er ikke en stor musikalske oplevelse at høre dem. Det er nok mest sjovt for de udøvende, og så for den komponist, der ligesom har udtænkt det her stykke musik. Og så til den spejlkanon af Mozart, som du har hørt, Michael, der må vi altså desværre skuffe dig med, at det slet ikke er ham, der har komponeret den. Det mente man tidligere, eller rettere sagt, man håbede måske på, at det var Mozart, der havde skrevet det her stykke musik, for Mozart lavede nemlig masser af kanoner, bare ikke dem her. Der har aldrig været nogen form for bevis på, at musikken er skrevet af Mozart, der findes heller ikke noget manuskript bevaret. Eneste kilde er en gammel pamflet, også af ukendt oprindelse, der påstår at indeholde fire humoristiske kanoner af Mozart. I dag ved man, at de fire stykker er skrevet af en italiener ved navn Niccolo Mestrino, mens resten er af ukendt oprindelse. Men derfor kan vi godt høre den alligevel i en spejlkanon, selvom den ikke er af Mozart. Optagelsen kan findes på YouTube, hvor man kan se, at de to violinister står over for hinanden med nodearket mellem sig, så den ene altså spiller musikken simpelthen på hovedet.

0: Ja, som vi sagde, så er det nok sjovest at spille det her musik og ikke at høre på det. Og der var der vist også kun 3-4 mennesker, som klappede begejstret her til sidst af den her spejlkanon for 2 violiner. Man påstod engang, var skrevet Mozart, det er den ikke. Den er skrevet af en ukendt komponist. Vi ved ikke engang, hvem det var, der spillede. Det er 2 musikere, som ikke giver deres navn til kende ude på YouTube. Men takket være dem, så kunne vi høre den her spejlkanon, som Michael havde fortalt os om.
1: Vi skal til at trække en vinder af ugens Spørg om Alt-kop. Vi har jo fået produceret nogle meget flotte kopper, yes, hvor der så spørg om alt på, som man altså kan vinde, hvis man får et spørgsmål med i programmet. Og vi har lagt alle navnene ned på jer, der har fået spørgsmål med her i denne uge, og skrevet dem på nogle sedler. Og jeg har trukket en op her.
0: Og hvad finder du der?
1: Der står Preben Julius Hansen. Det var dig, der havde et spørgsmål om Svanesøen og Tchaikovsky. Du vinder ugens kop her i Spørg om Alt, og vi får sendt den afsted til dig.
0: Tillykke, Preben, og tak til alle jer, som har skrevet spørgsmål til os. Bliv endelig ved med det. Det er så sjovt at få jeres spørgsmål, og så kommer der radioudsendelser ud af det til sidst. Anne Termansen og Jens Cornelius siger tak for i dag, og skriv dine spørgsmål til os på adressen mailomalt@dr.dk.

0: Du lytter til B2.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den.

0: Berlin jager politiet fortsat den formodede gerningsmand, der i aftes kørte en bil ind i en menneskemængde ved den årlige Pridefest. En kvinde døde, og adskillige blev livsfarligt såret. Det tyske politi advarer nu nabolandene og Danmark om, at den eftersøgte anses at være farlig. Naturbranden i Frankrig er nu kun 15 km fra hovedbyen Bordeaux, og en evakuering af byen kan komme på tale.
1: Man håber stadig på, at det ikke vil ske. Man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser inde.
0: Pensionister trækker i stigende grad i arbejdstøjet. En af dem, 78-årig John, gør det blandt andet for at undgå at blive isoleret.
2: Hvis man ikke opgår så mange mennesker, så synes jeg, at man bliver en lille smule fattigere. Der er altid nogen, man kan pingpong med herude.
0: Velkommen til Radioavisen med det vigtigste på 15 minutter. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Berlin, hvor en festlig og farverig Pride-parade sent i aftes endte i kaotiske scener, da en varevogn torpederede menneskemængden. I dag lægger berlinerne blomster på gerningsstedet, hvor en person blev dræbt og 16 er meldt såret. Politiet mener, at de har identificeret gerningsmanden, men den 21-årige mand er stadig på fri fod, fortalte politiet tidligt i morges.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
0: Politiet har identificeret ham som en, der er associeret med det islamistiske kredse i Berlin, og vores jagt på ham foregår på højtryk, sagde Florian Nath, der er talsperson for politiet i Berlin. Min kollega Tobias Sydredal har samlet lyd, billeder og øjenvidneberetninger fra før og efter angrebet i Berlin i går og fortæller her, hvad der skete.
4: Den her bas brager ud over en menneskemængde, der strækker sig mere end 100 meter i hver retning fra der, hvor videoen bliver optaget.
5: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade.
4: DR-journalist Stine Brandt Lillekrone var med til Pride-paraden og oplevede strømmen af mennesker, der flød ind i Tiergarten, som er en park midt i hovedstaden.
5: Man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted.
4: I paraden er der regnbueflag og balloner under den aftenmørke Berliner himmel. Og på et skilt, der står der, endelig normale Leuten. Altså, endelig normale mennesker.
6: Når man synes, man hele dagen har gået med i paraden, og det har været så føltes så trygt.
4: Niels Christian Åhøj Bæk er forperson i LGBTQ+, i Sønderborg.
6: Der har været så meget politi, folk har været glade.
4: Han var rejst til Berlin for at være med til festen, som også er en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling.
6: Så er det bare frygteligt, når sådan noget sker.
4: Omkring klokken 22, der kører bilen ind i menneskemængden.
6: Og sad op på en restaurant, da udrykningskøretøjerne kommer, og der kan vi mærke, at der er sket noget.
4: De rejser sig hurtigt.
6: Og vi kan høre i baggrunden, at der bliver sagt, at alle skal forlade Pride-området.
4: Så Niels Christian Åhøj Bæk søger ned under jorden til den nærmeste togstation.
6: Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at der gik rygter om, at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
0: Joshua Hollingdale, du er på gerningsstedet i Berlin. Den formodede gerningsmand er stadig på fri fod. Vi hører, at folk går og ser sig lidt over skulderen i metroen. Hvad er det seneste nye om den person, politiet tror står bag angrebet?
7: Men politiet har jo frigivet et billede og et navn. De kalder ham Abdul B. Og et billede af denne her 21-årige mand, de formoder står bag det her angreb.
0: Og så mistede vi kontakten til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin. Jeg skal lige se, om vi har udsigt til at få kontakt med ham igen. Vi prøver lidt senere i udsendelsen, så vi går altså videre. Ilden nærmer sig nu den franske storby Bordeaux. De voldsomme naturbrande har allerede fået mindst 220.000 til at forlade deres hjem i Gironde-regionen, og evakueringerne beskrives som de største i fransk fredstid. Og der er sandsynlighed for, at endnu flere må forlade Bordeaux. Ilden er kun 15 km fra byen, der allerede er stærkt påvirket af den massive røgudvikling. Og så vender jeg altså tilbage til Berlin, til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin, hvor attentatet eller angrebet fandt sted i aftes. Joshua, du blev afbrudt midt i, hvad du var ved at fortælle om, hvad politiet mener, hvem der står bag.
7: Jamen, jeg har jo frigivet det her billede af og et navn Abdul B, og et billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø. men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu. Og så fortalte politiet også i morges, at ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også brugt et stikvåben. Altså, der er nogle af ofrene, der har fået, er blevet såret af et form for stikvåben. Og der bliver spekuleret i, om gerningsmanden er gået til angreb med et eller andet form for stikvåben, efter han er flygtet ud af bilen, efter han har ramt det her træ. Så det er seneste nyt lige nu.
0: Og det her, den her type angreb med biler, der kører ind i menneskemængder, det er jo noget, man har set adskillige gange i Tyskland. Hvordan reagerer berlinerne på, at det er sket igen?
7: Dem, jeg har talt med, er forfærdet og chokeret og fulde af sorg. Lige her ved siden af gerningsstedet, eller denne her del af gerningsstedet, for det er jo et meget stort gerningssted. Den her bil er kørt over meget, meget lang afstand. Der lægger folk blomster, det gør de i øvrigt flere steder herinde i Tiergarten. Der er faktisk ikke så mange, der siger til mig, at de er bange, på trods af, at den her gerningsmand er på fri fod, og man har gang i en menneskejagt med op til 2200 politifolk og bevogter for eksempel sådan noget som metrostationer med bevæbnet politi lige nu. Det er sorg, og så er det sammenhold altså, at man gerne vil vise, at man står sammen på trods af det her angreb. Det er det, der fylder lige nu hos dem, jeg har talt med.
0: Tak skal du have, Joshua Hollingdale, direkte fra Berlin. Og så tilbage til branden i Frankrig. Den nærmer sig altså storbyen Bordeaux, og det er ikke usandsynligt, at man vil evakuere byen. De lokale myndigheder har til de franske medier sagt, at det kan man ikke udelukke. Jeg talte med Maria Andersen, vores klimakorrespondent, der befinder sig ikke langt fra Bordeaux, og jeg spurgte hende, om byens indbyggere så er begyndt at pakke taskerne og forlade området.
1: Det er i hvert fald et spørgsmål, der gentagne gange er blevet stillet myndighederne, om de skal det, og det har de ikke afvist, at man kan komme i den situation. Man håber stadig på, at det ikke vil ske. Man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser ind.
0: Når man overhovedet overvejer at evakuere selve Bordeaux by, hvorfor er det, at man gør det?
1: Det er fordi, at brandene kommer tættere og tættere på Bordeaux. Evakueringerne, man laver, sker også tættere og tættere på Bordeaux nu. Det er en stor by. I det centrale Bordeaux er der ca. 300.000 mennesker. I Stor Bordeaux knap 1 million mennesker. Og det er altså de mennesker, man vil sikre ikke kan komme til skade. Selvfølgelig, hvis branden skulle nærme sig. Men primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen, så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
0: At evakuere sådan en stor by, det må være en meget kompliceret opgave. Er det noget, man er klar til?
1: Det virker til, at myndighederne har en ret præcis plan for det, men samtidig som en kvinde, jeg talte med i går, der var ansvarlig for et af de her evakueringscentre, så sagde hun, det er jo første gang nogensinde, vi står i den her situation. Vi har aldrig haft brande så tæt på Bordeaux og i det her omfang, men det virker til, at de følger den plan, der er, og foreløbig så foregår det nogenlunde i god orden.
0: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. I alt har brændende vest for hovedstaden indtil videre nedbrændt 25.000 hektar. Det svarer til et område, der er mere end dobbelt så stort som Paris-areal, det oplyser det spanske indenrigsministerium. Omkring Valencia-regionen i Castellón-provinsen er ilden ude af kontrol, og flere folk har helt måttet droppe og vende hjem, fortæller en lokal. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har spredt sig til ud på vejen, fortæller en, og på grund af kraftig vind, så spreder ilden sig altså hurtigt. Her hjem til noget mere fredeligt. Når der skænkes fadøl eller sælges billetter i sommerlandet, så sker det ofte takket være en seniormedarbejder. I hele landet er der over 105.000 medarbejdere over 67 år, der tager en tørn. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og især her i sommerferien, der er de en meget stor hjælp, siger Maria Bille Høgh, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
8: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
0: Et af de steder, hvor man nyder godt af de erfaringsramte, det er Djurs Sommerland.
9: Ja, I ved jo, hvad I går ind til.
10: John Gammel er operatør på Milkshakeren.
9: Så lidt en rundtur og en op- og nedtur.
10: En af forlystelserne i Bondegårdsland.
9: Skal vi lige have en high five?
10: Hvor du med sikkerhed bliver rystet.
9: Så skal det lige låses her.
10: John er pensioneret læger.
9: Og jeg er klar.
10: Og lige fyldt 78.
9: Jeg kan godt lide at hygge mig sammen med gæsterne.
10: Og også med kollegerne.
9: Ung som gammel. Og det der sociale, det er jo en drivkraft i sig selv. Hej, der er der en, der har nogle friske røde kinder her, hva'? Det er dejligt.
10: Nogle uger arbejder han 15 timer, andre 30.
9: Og jeg er klar.
10: Lønnen bliver ikke længere modregnet i pensionen.
9: Det er bordeligt, det der.
10: Men det er ikke pengene, super, som er afgørende.
9: Jo, dem tager vi med, men det har ikke været drivkraften. Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
10: Djurs Sommerland er nu op på 50 seniorer i medarbejderstaben.
9: Hvor mange er I?
10: Langt flere end tidligere, siger direktør Michael B. Nielsen.
11: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, det spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
9: Det er lutter gevinst her. Det er simpelthen win-win.
0: Det var Jesper Ipfeldt, der havde lavet indslaget. Rytterne i årets Tour de France er nået til den franske hovedstad Paris, hvor løbets sidste etape skal køres i dag. Traditionen tro, så slutter rytterne på Champs-Élysées, hvor især sprinterne kan vise, hvad de kan. Den danske rytter Mads Petersen har allerede så godt som sikret sig den grønne pointtrøje. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver os et tilbageblik på dette års Tour de France.
12: Det kunne faktisk ikke have startet bedre.
13: Stor dansk dag i Barcelona. Jonas Vingegaard hurtigst på den første etape.
12: Og på fjerde etape kunne vi igen juble.
14: Mads Petersen, han vinder! Fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig.
12: Vi fik en dansker i grønt, men som etaperne gik, så det sværere og sværere ud for Jonas Vingegaard. Slovenske Tadej Pogacar var for stærk, og på 15. etape var det endegyldigt slut.
14: Og så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonalet.
12: Med Vingegaard ude af turen, ja, så lå fokus på manden i grønt.
14: Der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspur og tager 25 point i det.
12: Mads P. er dog ikke den eneste dansker, der har gang i en flot tur. Holdkammerat Mathias Skjelmose ligger nemlig på en 6. plads i klassementet. Blandt andet på grund af det her.
14: Danske Mathias Skjelmose, han er i gang med at køre en enkelt start af en anden verden.
12: Det blev ikke til top 5, som man kunne have håbet. Det er der dog ingen skam i.
15: He's the real deal, Mathias Skjelmose. Han har godt nok kørt det her Tour de France. Altså væsentligt bedre, end man både kunne have forventet og regnet med.
12: Og selvom det ikke bliver Vingegaard, der står på podiet i gult, ja, så tyder alt på, at vi får lov til at se Mads P. i grønt. Det sikrede han sig nemlig i går.
14: Og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb.
0: Cykelekspert Brian Nygaard, på trods af Mads P. og Mathias Skjelmoses glimrende præstationer, så har mange af os jo haft en lidt flad fornemmelse efter, at Vingegaard røg ud. Når du ser tilbage, hvor tilfredse synes du så, vi kan være for den danske indsats?
16: Altså styrt er jo en del af cykelsporten, desværre. Det gik så hårdt ud over Jonas Vingegaard, men trods alt, den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau. Så det synes jeg i særdeleshed har været værd at følge med i. Og så den historie, det har været at opleve, at Mathias Skjelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover. Så jeg synes, der har været to væsentlige historier, der er egentlig blandet med det andet cykelløb, som danskerne forhåbentlig også har nyt, selvom der ikke har været rød-hvide farver ud over det hele, synes jeg har gjort, at det har været overordnet set et ret interessant Tour de France.
0: Så hvad vil du huske dette års Tour de France for, hvis du tager de danske briller af?
16: Tadej Pogacar er igen urørlig, og han kommer til at vinde sin femte Tour de France, men jeg synes også, at vi begynder at se tegningerne af de rytter, der skal være turvinder fremover, altså unge Paul Sexarsen, 19 år i Del Toro, og så også Evenepoel, der bliver to år. Altså, vi begynder at kunne se hovedrolleindhaveren af de kommende Tour de France-udgaver, og der er Mathias Skjelmose en af de rytter, der i hvert fald måske fremover kan kæmpe med om podiepladserne. Så det er sådan en generel prøve på fremtiden, vi også har fået at se.
0: Tak skal du have. Brian Nygaard. Søndagen bliver en skyet en af slagsen, og der kan komme lidt regn eller byger. Og mod sydvest, der kommer der i løbet af eftermiddagen nogle steder kraftig regn. Og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde lavet radioavisen.
17: P2-koncerten.

Der er noget med Kongeslottet, der bare er imponerende. Jeg har lige kørt forbi et her i Hillerød, nemlig Frederiksborg Slot. Men vi skal ikke til royal taffel i aften. Vi skal som end på besøg hos naboen lige ved siden af Frederiksborg Slot. Der ligger nemlig den lutherske missionshøjskole. En fin hvid bygning her med rødt tegltag. Meget, meget fornemt omgivet af smukke høje træer. Det er her, at Nordisk Kammermusikfestival finder sted. I aften kan du komme til at opleve festivalens ensemble i en strygekvartet af Tchaikovsky og i klavierkvartet af Mozart. Og nu har jeg fundet en parkeringsplads, og så vil jeg lige se, om det holder tørt her udenfor. Det har nemlig regnet en hel del. Jeg tror lige, jeg kan klare den. Det er meget, meget skyde lige nu her. Men altså, velkommen til Hillerød i Nordsjælland. Velkommen til Nordisk Kammermusikfestival. Mit navn er Rie Koch. Til en start ved Nordisk Kammermusikfestival i dag var der meditationskoncert inde i den fine sal. Musikken var af blandt andre Carsten Bo Eriksen. Og jeg var med til koncerten her for lidt siden og forsøgte også at komme helt ned i gear, så meget man nu kan, når man er på arbejde. Og du kan høre, hvordan noget af musikken lød lidt senere her i aften, når jeg spiller uddrag fra meditationskoncerten.

Og lige nu holder det stadig tørt, så jeg har bevæget mig ud i den fine have, der ligger lige uden for salen, hvor Nordisk Kammermusikfestival finder sted. En klassisk aften eller eftermiddag er det her, hvor jeg er med. Mozarts klaverkvartet i G-mol gælder det først, og så Tchaikovskis anden strygekvartet, som man ikke hører så tit. Og alt sammen under to menneskers kyndige organisering, nemlig pianisten Rikke Sandberg og cellisten Tobias van der Pals ledelse. Det er de to, der lægger programmet her ved festivalen. Og jeg taler med Rikke Sandberg og Tobias van der Pals i koncertens pause. Rikke Sandberg, tænker jeg, har haft et meget, meget travlt år. Hun har lige fået udgivet et rost album, et meget rost album, også internationalt, med alle, og jeg mener alle, Carl Nielsens klaverværker. Og sådan nogen, som man aldrig, eller meget sjældent i hvert fald, hører. Så imens jeg lige bevæger mig ind i salen og gør klar til koncertens anden del, så tror jeg lige, vi tager et lille stykke med Rikke Sandberg, der spiller Carl Nielsen.

Det var Rikke Sandberg, der her spillede et lille stykke fra hendes nye album, spækket med alle Carl Nielsens værker. Alle Carl Nielsens klaverværker. Også dem, man ikke kender så godt. Jeg taler med Rikke Sandberg i pausen og spiller også der lidt mere fra hendes nye album. Først skal hun altså spille Mozart sammen med gode musikalske venner her inde i den fine sal på den lutherske missionshøjskole i Hillerød, hvor Nordisk Kammermusikfestival fejrer sit 10-års jubilæum, som det i øvrigt er. I den her sal med vinduer, smukke 8 vinduer, der går fra, jeg tror de er 4 meter høje, det er fra gulv til loft, smalle høje med udsigt ud til parken, hvor de store træer altså står. En virkelig dejlig sal, trægulv og fine vægge i sådan en mintgrøn farve. Midt foran alle vinduerne står det store blanke fatioliflygel, og foran det står der altså gjort klar til Mozarts klaverkvartet til 3 strygere oveni. Mozarts G-mol klaverkvartet skal vi høre. Det var et værk, som Mozart fik en bestilling på tilbage midt i 1780'erne. Men forlæggeren mente, da Mozart havde skrevet sin første, at den var lidt for svær, og at publikum ikke ville købe den. Så altså, klavertrioen var mere udbredt på det her tidspunkt. Men Mozart holdt selv meget af at spille bratsch, så han har sikkert nyt at få bratschen med i gruppen, så det blev en klaverkvartet. Mozarts klaverkvartetter er mesterværker, og det er også krævende værker, værker, der kræver noget af musikerne. Og man kan faktisk ud af en anmeldelse fra tiden se, at det vidste man også godt i samtiden. Der var en, der skrev i en avis i Wien på den tid, at alle gabte af kedsomhed over den uforståelige tintamarre, altså sådan noget larm, af 4 instrumenter, som ikke holdt sammen i 4 takter i træk, og hvis meningsløse sammenklang aldrig tillod nogen enhed i følelsen. Og så skriver den her anmelder videre, hvilken forskel, når dette højt priste kunstværk fremføres med den største præcision af 4 dygtige musikere, som har studeret det grundigt. Så altså Mozarts klaverkvartetter, det er en alvorlig sag, og det kræver noget af musikerne. Vi skal høre den i G-mol. G-mol, Mozarts yndlingstoneart, er der måske nogen, der vil sige. Han har skrevet flere af sine store værker af dem, der går dybt følelsesmæssigt i G-mol, netop G-mol. Og her er det de 4 musikere, der går på scenen til Nordisk Kammermusikfestival. Rikke Sandberg, Marie-Louise Jensen, Tobias van der Pals og Christian Ellegaard. De 4 musikere, der skal spille Mozarts klaverkvartet i G-mol. Den første af hans klaverkvartet er rigtig god fornøjelse.

Og så smiler musikerne til hinanden her på scenen i Mozarts klaverkvartet i G-mol. De fire musikere, Christian Ellegaard på violin, Marie-Louise Jensen Bratsch, Tobias van der Pals på cello og Rikke Sandberg på klaver. Altså her ved Nordisk Kammermusikfestival, som finder sted i Hillerød, og som vi sender fra i aften. Og med bifald her fra publikum i den her sal, som er så fin, og som danner ramme om musikken. Lige om lidt, så fortsætter vi herfra med Tchaikovskis anden strygekvartet. Men inden da, der skal vi i hvert fald lige have musikerne op og bukke endnu en gang for publikum, der klapper taktfast, kan I nok høre. Og pifter også. Og allerede nu er der blomster til nogle af de musikere, som, ja, alle musikerne her. Den der lille papirblomst, som altså ser så fantastisk ægte ud og strutter så fint. Vi fortsætter altså herfra med Tchaikovskis anden strygekvartet lige om et øjeblik. Jeg har talt med festivalleder Rikke Sandberg, pianisten i det her. Og inden jeg snakker med hende, så nupper jeg lige lidt for Rikke Sandbergs nye Carl Nielsen-album.

0: lavet de her papirsblomster?
1: Nu laver jeg et interview om dem. Altså, Rikke Sandberg, jeg har lige slået mig ned på en bænk sammen med dig her. Prøv lige at fortæl, hvad det er, du sidder med her.
2: Jamen, jeg sidder med en papirsblomst. Vi giver papirblomster til kunstnerne i år, men de er sindssygt smukke. De er ligesom...
1: Altså, jeg troede, den var virkelig.
2: Ja, den kunne være virkelig, eller den kunne være plastik, men den er ingen delene. Eller den er jo virkelig nok. Den er bare aldrig sådan... Den er blevet lavet af en dame, der bor på Frederiksberg, der hedder Annette Villassen. Og hun har lavet sådan en kæmpe buket blomster til os, vi kan dele ud til kunstnerne i år.
1: Ej, hvor er den fin. Så det er bare en af de detaljer, jeg forestiller mig, Rikke Sandberg, at du har haft om ørerne her i den sidste tid op mod festivalen, som en af festivalens to ledere. Du leder den sammen med Tobias van der Pals. Har det været travlt?
2: Altså, af mange grunde har det været travlt, fordi jeg selv også har spillet rigtig mange koncerter, og jeg har jo lige min nye CD er lige kommet ud. Så det har været virkelig, virkelig hektisk for Tobias har taget sig rigtig meget af det praktiske, heldigvis. Så han har været den mest dynamiske del af duoen. Men jo, der er jo utrolig mange ting, også fordi vi er en festival, hvor folk også kan bo her, så de sidste uger inden, så begynder der at komme nogle spørgsmål og nogle forskellige...
1: Altså for eksempel?
2: For eksempel, kan jeg godt få et værelse i stueetagen, fordi jeg er ikke så god til trapper, eller er alt maden med kød, eller er der noget vegetarisk? Så der er bare mange spørgsmål, og der er mange ting, man lige skal have svaret på, eller folk, der lige ikke har kunne finde, hvor de købte en særlig billet på hjemmesiden, eller så skal man lige guide dem igennem det. Og alle de her små ting, det er jo... sammenlagt bliver det rigtig meget tid. Og så ud over det har jeg hele... Jeg lavede en utrolig dårlig planlægning i ugen op til festivalen, hvor jeg... Altså, det var også en skøn planlægning, men jeg øhoppede og spillede koncerter på forskellige øer, og jeg gjorde det uden i god tid at have tjekket, hvordan det nu var med transport. Så det endte med noget lidt kamikaze-agtigt meget tidligt op om morgenen, og ikke så mange stop derhjemme, som jeg havde håbet på, til også lige at få øvet mig og gjort mig klar til det her. Men altså, sådan er sommeren tit lidt hektisk, men også fuldstændig fantastisk.
1: Som du selv nævner, så har du lige udgivet den her, nu siger du ordet kamikaze, men det tænker jeg også om dit store Carl Nielsen-projekt et eller andet sted. Det er jo bare alle hans værker, også alle dem, man overhovedet ikke vidste, eksisterede på nogen måder. Hvordan har det været sådan musikalsk? Altså, har du Carl Nielsen med dig nu, eller hvordan?
2: Ja, jeg har virkelig Carl Nielsen med mig, og det kommer jeg til at have de næste mange år, tror jeg. Det har været det mest hjerteåbne, øjenåbne projekt, jeg nogensinde har lavet.
1: Og hvordan er det, hvad så med festivalen? Er det noget, hvor det kan bidrage noget til hinanden?
2: Jamen, altså faktisk i går spillede jeg en gentagelse af min release for deltagerne her og for folk udefra også selvfølgelig. Og så har jeg nu, jeg får ret tit sådan en flaske cremant eller champagne eller cava eller spumant eller hvad de hedder alle sammen, når jeg er ude og spille koncert, og jeg får, når simpelthen ikke at få det drukket, så jeg tog alle mine flasker derhjemmefra med her i går, og så gav jeg dem, altså så lagde vi dem på køl, og så var der Carl Nielsen og bobler i går så jeg kunne give lidt tilbage. Det var en utrolig festlig dag, det var super godt vejr, og så spillede jeg en masse værker fra min nye udgivelse, både nogle arrangementerne, som folk jo ikke kender, og også nogle af de rigtige, altså i citationstegn, rigtige soloværker. Og fortalte selvfølgelig også om Carl Nielsen og om projektet, og så drak vi bobler.
1: Det lyder som om, du har fået det flettet festligt ind i din festival.
2: Ja, det er så dejligt. Men jeg har også delt dem, kan man sige, med vores... Vi har jo lidt et stampublikum her, og de har også været med på min rejse, so to speak. Og også sidste år var de også tvangsindlagt til at høre en masse Carl Nielsen med mig. så ja, det har været også et rigtig dejligt sted at kunne få lov at spille musikken. For folk, som jeg jo efterhånden kender, uden rigtigt at kende dem, men jeg ser dem jo hvert år og snakker med dem, og de er dedikeret til den her festival og til os, så det har været en fin sparringspartner.

Og så er jeg bevæget mig ud her i parken. Det holder stadig tørt. Der er endda lidt blå himmel at se nu. Det her, det var en skæring mere fra det Carl Nielsen-album, som Rikke Sandberg har indspillet med alle Carl Nielsens klavierværker, som jeg også talte med hende om. Hendes partner in crime, når det gælder den kunstneriske ledelse af Nordisk Kammermusikfestival, det er cellisten Tobias van der Pals. Han har været med nu et par år i ledelsen, og han har også her for forholdsvis nyligt udgivet et album med strygekvartetter af en fjern slægtning, som han, hvis musik han kæmper for, nemlig van der Pals værker. Og det gælder altså strygekvartetterne på det nyeste album, som Tobias van der Pals viste mig.

0: Og nu står jeg så sammen med to musikere og en festivalleder, og den ene har to funktioner under samme hat, nemlig dig, Tobias van der Pals. Jeg forstår, du har også ligesom Rikke haft rigtig, rigtig meget at se til i den sidste tid.
1: Det er helt rigtigt. Der er utrolig meget, der skal organiseres for at få sådan en festival som den her på benene. At få alting organiseret med musikere til de 12 koncerter, som vi faktisk har, og masser af mennesker, der kommer og bor her, og to kokke, og ja, der er meget. Men det er sjovt.
0: Er der noget, der har overrasket dig mest ved at være festivalleder her?
1: Altså, jeg synes altid, jeg bliver overrasket over, hvor fantastisk det er at møde publikum og se deres reaktion på det, vi laver, og det, vi arbejder så hårdt for.
0: Hele vinteren.
1: Ja, præcis. Og det er også det hele værd. Det gør det hele værd, synes jeg.
0: Og så er du, Marie-Louise Jensen, du er her også, og du har så funktionen som bratschist her i dag, og du kan så slappe lidt af. Du har ikke det der sådan, festivalleder.
2: Nej, jeg kan bare slappe af og nyde at spille kammermusik sammen med mine dejlige musikerkollegaer, så jeg nyder det bare.
0: Og du træder jo ind i en sammenhæng, altså nu, jeg kender dig mest fra Nightingale String Quartet, sådan en fast sammentømret kvartet. Du skal spille Tchaikovsky lige om lidt sammen med Tobias. Prøv at fortælle om, hvad det er for nogle udfordringer, når man ikke er vant til at spille så meget sammen, som du er med dine normale kvartetvenner.
2: Jamen, det er jo klart, der er en hel masse indforståethed i sådan en sammentømret kvartet. Men det gør også bare, at det kan være utroligt befriende faktisk lige at få lov til at spille i en anden setting.
0: Ja, hvordan det?
2: Jamen, der er jo en masse ting, man ikke tager for givet, og sådan en masse ting, der måske ikke fungerer, fordi man har spillet sammen i 20 år snart, ikke? Og så bliver man også inspireret på den måde, så det er faktisk virkelig berigende også at få lov til at spille i andre sammenhænge.
0: Den her kvartet, som nu står på, den anden kvartet af Tchaikovsky, det er ikke den, man hører allermest. Prøv lige at fortælle, hvorfor jeg har valgt den. Nu kigger jeg på dig, Tobias.
1: Jamen, det er godt, du spørger. Altså, faktisk så hænger det også lidt sammen med det her med, at man sætter sammen en kvartet, som ikke har spillet sammen før, så er repertoirevalget utroligt vigtigt. Fordi det skal være en musik, som har nogle marginaler, som er sjov at spille for os, og som ikke er så penibel, ligesom. Og der er det godt at spille noget, som ikke er standardrepertoire. Fordi, og så er det jo også det, at den her kvartet, det er ligesom en... Det er faktisk et af de værker, som Tchaikovsky selv mente var hans bedste. Så, og det kan jeg godt forstå, fordi den er fuld af energi, og den er utrolig positiv. Og jeg oplever den lidt som en mindre udgave af Souvenir de Florence, som også har det samme utrolig positivt.
0: 6-13.
1: Ja, 6-13, lige præcis. Og så synes jeg, den passer utrolig godt til en sommerfestival her. Men for at komme tilbage til emnet, så er det sådan, at sådan et værk, hvor der er så store solistiske opgaver også involveret, er nemmere at sætte sammen i en kvartet, som ikke har spillet så meget før.
0: Ja, det var bratschist Marie-Louise Jensen og cellist og festivalleder Tobias van der Pals, jeg snakkede med. Og så er der ved at blive stillet om til det næste værk på programmet, som er Tchaikovskys anden strygekvartet. Og her skal vi altså høre den anden strygekvartet af Tchaikovsky. 4 satser med en meget kompleks indledning i den første. Der er skæv rytmik i den anden sats. Den er hjertegribende, den tredje sats. Og dansant festlig, den fjerde sats. Her med violinisterne Sigrun Evaldsdottir og Christian Ellegaard, Marie-Louise Jensen på bratsch og Tobias van der Pals på cello. Tchaikovskys anden strygekvartet i F-dur.

Jeg synes virkelig, man kan mærke, at de to litauiske musikere kender hinanden rigtig godt i den måde, de mødtes på i deres strygerklang i musikken af Turlionis. Og de havde jo også selv skrevet værkerne om fra klaver til den her deres besætning. Violinisten Dalia Dedinskaite og cellisten Gleb Pisniak, som vi hører lige nu. De to musikere sluttede af med en nyere klassiker for deres besætning, og jeg ved ikke helt, om jeg synes, at det her sidste værk passede ind til en meditationskoncert. Så skulle det i hvert fald være til den del, hvor man ligesom vågner op til virkeligheden igen. Lettiske Pēteris Vasks indre borg, Castillo Interior, stod på programmet. Som oftest så er Pēteris Vasks musik ikke udelukkende en sådan himmelsk svævende tilstand. Det indeholder hans værker ofte, men der er tit en hård sjælelig kamp forbundet med den tilstand. Og det mærker man også i det her værk. Så det er lidt en brat opvågnen publikum for med undervejs. Pēteris Vasks har selv fortalt, at han var inspireret af en spansk mystiker, Teresa af Avila, og hendes åndelige hovedværk El Castillo Interior fra 1577. En bog, der beskriver menneskets sjæl som et krystal eller diamantformet slot med flere

rum, hvor man bevæger sig fra en yderverden og indad mod fordybelse, mod bøn og ro. Men altså i en ofte kaotisk verden.

Vi har i aften sendt koncerter fra årets Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød, og den sidste del af aftens P2-koncert var en optagelse fra onsdag formiddag, hvor der var meditationskoncert. Blandt andet med de to musikere, vi hørte her, violinisten Dalia Dedinskaide og cellisten Gleb Pischniak. Musikken var af Peteris Vasks, hans Castillo Interior, som nok kunne vække folk undervejs, når verdens kaos trængte sig på i musikken. For musikproduktionen stod Bent Grønholdt, Peter Bo Nielsen og Johnny Wienholdt. Og mit navn er Rie Kok, og jeg har forladt den smukke have i Hillerød med de høje træer, og jeg runder aftenen af med en skæring fra festivalleder ved Nordisk Kammermusikfestival, Rikke Sandbergs nyeste album med musikken af Carl Nielsen. Og der finder jeg også et træ omsat til musik, den langsomme sats fra hans symfoniske suite opus 8, som Carl Nielsen selv har fortalt, blev inspireret af et gammelt egetræ. Et træ, han vendte tilbage til igen og igen under kompositionen.

Det var Rikke Sandberg, der her spillede de to sidste satser fra Carl Nielsens symfoniske suite opus 8. Mit navn er Rie Koch. Tak for nu.

0: Antallet af sårede i Berlin er blevet opjusteret til 29, og yderligere en blev allerede i går meldt dræbt, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde ved et Pride-arrangement. Det oplyste den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt på et pressemøde for en halv time siden. Her blev påkørslen betegnet som et terrorangreb.
1: Alles, was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
0: Alt, hvad vi ser her, tyder på, at der er tale om et islamistisk terrorangreb, sagde han. Ingen er blevet anholdt endnu, men en 21-årig mand er mistænkt og eftersøgt af tysk politi. Ifølge politiet har han forbindelser til et islamistisk miljø. Menneskejagten har også fået tysk politi til at skærpe grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med branden. Det er der til gengæld ikke i Valencia-regionen, og flere har måttet opgive og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind breder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde det hele, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr, mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia en mand livet. Den hidtil kraftigste tyfon i år har ramt det sydlige Kina. Den gik i land tidligt i morges og bringer kraftig blæst og regn med sig. Ifølge de kinesiske statslige medier er over 715.000 mennesker blevet evakueret til sikre områder i den sydlige Guangdong-provins, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Flere hundrede flyafgange er blevet aflyst og togtrafikken indstillet. Myndighederne i Hongkong advarer om oversvømmelser som følge af den kraftige regn. 30.000 spejdere har siden sidste lørdag været samlet i Hedeland Naturpark ved Roskilde. I dag sætter de kursen hjemad, men der venter et større arbejde for de frivillige. Der skal blandt andet fjernes master, toiletter og forsyning, som er gravet ned i jorden. Lejrchef Marie Torp Christensen fortæller, at naturområdet skal leveres tilbage i samme stand som før lejren. Derfor skal de frivillige formentlig arbejde med nedpakningen helt frem til midten af august. Mest skyde med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: What happened down there? Oh, we don't really know. The reports we received were rather strange.

0: Velkommen til en ny udgave af sommerens Stegelmann Score. Det er mig, Jakob Stegelmann, der er i studiet med Ida Rud og spiller filmmusik, som vi synes, I skal høre. Og i dag har vi primært koncentreret os om musik fra det seneste år. Fra film fra det seneste år og tv-serier. Fordi det må man jo sige, tv leverer jo rigtig meget god musik. Der eksperimenteres meget, og der laves spændende ting. Men som vi nu har traditionen her i sommer, har en tradition om at spille lidt sommerlig musik.
1: Ja, og hvad er det, du har fundet? Du har fundet noget af Jerry Goldsmith, og så er jeg jo glad. Ja. Men du har fundet noget, som jeg slet ikke kender.
0: Nej, men altså, det, for det første er der et nummer, der hedder Summer Fun. Og så må man sige, så er det i hvert fald, det står på papiret, det er det. Men det er faktisk en film, der foregår til dels om sommeren, men det er, jeg er ked af at sige det, det er altså en gyser. den er fra 72, hedder The Other. I øvrigt instrueret Robert Mulligan, der også lavede To Kill a Mockingbird 10 år før det.
1: En gyserfilm, sidste udsendelse,
0: netop om tvillingebrødre. Hvor den ene er ond, og den anden er god.
1: Ej, det lyder som en god film.
0: Yeah.
1: Men det kan man jo ikke vide, fordi Jerry Goldsmith har lavet musik til fantastiske film og til det værste bras.
0: Ja, han har ikke været så god til at vælge projekter. Han har været lidt uheldig, og denne her er ikke en af hans store mesterværker, men der er noget forrygende musik med. Og det starter med et nummer, der simpelthen hedder Summer Fun, som virkelig er sommerstemning. Og ikke med den fjerneste antydning af, at det her bliver gys.
1: Det er han næsten, god til. Han er god til de der kontraster.
0: Nå, og så kommer temaet bagefter, og der er vi ret sikre på, at det er gys. Og jeg synes, der i den her musik er lidt et forstudie fra Jerry Goldsmith, den musik, han skrev til Poltergeist nogle år senere, som også 82, er et gys med børn.
1: Ja.
0: Så vi lægger an med lidt munter og gyselig sommerstemning.

0: Det er aldrig godt, når der er nogen, der fløjter. Så ved man, det bliver uhyggeligt.
1: Altså eller en barnestemme, der synger.
0: Ja,
1: altså det på papiret er det uhyggeligt. Ja, men og specielt når Jerry Goldsmith, som her komponerer rundt omkring det, så bliver det ildevarslende, mildt sagt.
0: Jeg synes, det er meget rigtigt, det der med, at der er mindelser om Poltergeist, som er et af hans mere berømte filmscores fra filmen fra begyndelsen af 80'erne, som også foregår om sommeren. Det kunne vi også godt have spillet.
1: Ja, altså der er jo faktisk mange gyser, der foregår om sommeren, for der er noget oplagt i at lave at lys og sol og alt det der i virkeligheden slet ikke er så skønt.
0: Ja, Motorsavsmassakren og fredag den 13. Altså på sommerlejr.
1: For nu taler sommerfilm. Ja,
0: ja. Så lad os springe til noget helt andet. Ja. For der er kommet en toer i år, kan man vel godt kalde det, til en computerspilsfilm, som på en eller anden måde, jeg synes ikke, den burde fungere den første, men det gjorde den, og det gør toeren også. The Super Mario Galaxy Movie.
1: Ja, og Super Mario er jo en figur, der har haft store problemer med filmatiseringer i tidens løb, men som så endelig i 2023 med en animeret film på en eller anden måde ramte plet i en filmatisering af et spil, hvor man virkelig følte, at det passede sammen. Det gav mening. Havde man spillet spillet, så passede det. De ting, der blev refereret til, var ting fra spillet. Det forstod universet.
0: Yeah.
1: Og det galt jo også musikken, altså, fordi den var med til at understøtte, at det var rigtigt, selvom det ikke var spillets oprindelige komponist, Koji Kondo, der havde skrevet den.
0: Og vi har jo spillet noget fra den første film, fordi at vi var så begejstrede for det, og selvfølgelig har Brian Tyler, som så altså er filmens nye komponist, de nye films komponist, snuset til og brugt efter behov, eller sådan, hvor det passer ind, har han haft Koji Kondos tema.
1: Ja, men de jeg dukker synes, op hele tiden.
0: Men det er, han har lavet selv, altså det er virkelig, det er godt, altså jeg synes simpelthen, det er imponerende lækker musik. Vi havde jo noget Brian Tyler i sidste uge, hvor det var fra Nürnberg-processen.
1: Ja, det er ikke helt det samme.
0: Nej, det kan man ikke sige. Det er anderledes kulørt, ikke?
1: Ja, meget. Og jeg tænkte, vi skulle høre ikke Super Marios tema, men derimod en af de store bipersoner, som fik sit helt eget liv og har fået sit eget liv, nemlig Yoshi, som jo er en lille dinosaurus.
0: Ja, jeg er ikke engang helt sikker på, hvad han er, men han er grøn og sød, han er sådan,
1: Og han startede som bifigur og fik så mange af sine egne spil også, og Yoshi er en myte i myten, og han har altså et stykke musik her, der hedder Yoshi on the Go, og der er et eller andet over Yoshi, der er bare gang i ham.
0: Det er sjovt, og du siger, han er en bifigur, ikke? Men han er jo næsten, han stjæler jo næsten film.
1: Det gør han, ja, det gør han, og her er det altså Brian Tylers Yoshi-musik, som både inkorporerer noget af Koji Kondos oprindelige, og som så altså det er sprudlende og vanvittigt og meget energisk.

0: Yoshi, han er bare en meget fornøjelig figur. Og det der med, at han er en action-computerspilfigur, men det er på en eller anden måde ikke... Der er ikke noget mørkt eller voldeligt over det. Det er bare skæg
1: og noget lidt absurd ved ham, ikke? Altså, på den måde, at han spiser ting, og så skider han det ud i et æg.
0: Ja.
1: Ja. Det lyder væmmeligt, men det er faktisk bare virkelig sjovt.
0: Ja, og det var det, Brian Tyler her forsøgte at illustrere på fornemmeste vis.
1: Så måde, altså jeg synes, at det er dejligt at opleve, så nu var vi lidt melankolske og monsteragtige. Og det her er også en slags monster, men et nuttet
0: en. Nej, det er ikke jo, det er han.
1: Et væsen så.
0: Det er et væsen, ja. Men nu vi har Brian Tyler, så synes jeg, der er noget ved han, et bestemt stykke musik, han har skrevet, som jeg forbinder med sommer, og det er måske lidt underligt.
1: Jeg forstår, jeg kender dig, og jeg kender din søn, som det jo også involverer det her, så for mig giver det mening, men jeg synes, du skal fortælle det, Jacob.
0: Det handler bare om, at han ser meget Formel 1, jeg kan også godt lide det at følge med, især hvis han forklarer mig, hvad der sker. Formel 1-ræsene er vanvittige, og så har vi altså brugt en sommerferie på at rejse ned og se et af Formel 1-løbene her sidste sommer, og derfor er Brian Tylers tema til Formel 1 løbende, Formula One theme. Det betyder altså noget særligt, fordi jeg har hørt det så mange gange, da vi så det. De spillede det hele tiden.
1: Altså, så det er det musik til ræset? Det er ikke,
0: nej, det er musik, det er ræsets tema. Det er kun til temaet til sporten. Så altså, når hver gang transmissionen fra det starter, så kommer det, og du får alle kørende præsenteret, som om de var, det kunne være figurer i et computerspil.
1: Jamen det er bare lyder virkelighed. Som et eller andet. Jamen, det lyder som,
0: det er det
1: altså, når man drømmer om at have sit eget musikalske tema, når man kommer ind ad døren derhjemme, eller træder ind på arbejdspladsen.
0: Det her. Så når man kører bil. Jamen, så forestiller du får det her tema, men sidste sommer hørte jeg det rigtig mange gange, fordi når man ser vedløbende, så er man der jo 3 dage i træk og ser det hele tiden, og så hver gang der sker et eller andet, så, og musikken kører, så kommer
1: det her tema. Jeg synes, det er så vildt, og så Brian Tyler, som er en stor komponist, at det er ham, men det giver god mening, han er god til det at tænke musikken.
0: Der er jo noget ved sport, man glemmer nogle gange, det er jo også fiktion. Det er jo ikke vigtigt for verdens udvikling, om man vinder det her. Og derfor er det klart, at store komponister kan skrive temaer til al sport, og her er det altså Formel 1 af Brian Tyler.

0: Temaet fra Formel 1. Ja, ja. Det er musik til at se biler køre forbi meget hurtig fart. Og det er ikke filmmusik, men det er skrevet af en filmkomponist, og det er jo fordi sport og fiktion smelter sammen.
1: Når vi nu spiller, vi spiller film, serie og computerspilsmusik, og altså også nu sportsmusik.
0: Ja, og man kan sige, at symfoniorkestret, det er, symfoniorkestret har jo lavet en koncert med sportstema, så meget musik er der jo rent faktisk, hvis man ellers leder grundigt. Jeg ved ikke, om de spiller Formel 1-temaet, det håber jeg, det kan må lyde fantastisk. Men nu vi har Formel 1, så kom der faktisk en spillefilm om Formel 1 sidste år.
1: Og det var så Brian Tyler, der lavede...
0: Nej, det var det ikke. Der ansatte man i stedet for Hans Zimmer. Fordi det skulle altså være monumentalt stort, og det skulle larme, og man skulle sidde i biografen og fornemme, at man virkelig var midt i et løb.
1: Jamen, tror jeg også, Hans Zimmer ville... Jeg kan godt se, at man tænker, at det skal da være Hans Zimmer.
0: Det lyder logisk. Jeg vil sige, at filmen levede ikke helt op til mine forventninger. Jeg synes, det var meget forudsigeligt, og Brad Pitt som aldrende racerkører, der sjovt nok kommer tilbage, og sjovt nok vinder, og bliver rigtig godt.
1: Nu har du lige spoleret den her film for mig,
0: ja,
1: som
0: men
1: jeg
0: men det kan man ikke, fordi det er en film, hvor alle kender plottet for, før de ser den. Men Zimmer har skrevet noget musik, og jeg synes, vi skal høre noget af det. Han har lavet det virkelig, det er høj oktan, det følger bilerne hele vejen. Men der er heldigvis også noget musik, hvor det er lidt mere af patos, og sådan, det højtidelige, og... hvis ved løbende, man har med.
1: Ja, altså du spillede noget af det andet musik for mig, og jeg blev lidt træt, fordi jeg synes, det var så voldsomt. Ja. Så det her, det er langt mere behageligt at lytte til.

0: Jeg synes, det er det helt rigtige ord, pathos. Ja. Altså, man kan godt mærke, at, sådan, at nu skal vi blive sådan lidt ikke rørte, fordi nej, at det er jo ikke trist på den måde, men der er sådan et eller andet sådan storladende over det, ikke? Altså jo. Sådan en grandios historie præcis. Om en mand, der vender tilbage og vinder det hele.
1: Ja.
0: Det næste er så noget musik fra en tv-serie, som jeg ikke har fået set, Jacob.
1: Nej, og den er heller ikke blevet set af særlig mange, og desværre er den også blevet droppet efter første sæson.
0: Jeg hader, når det sker.
1: Ja, og der var en åben slutning. Man vidste faktisk ikke helt, hvem der døde, men det var en ret fascinerende western-serie, der hedder The Abandons, handler om to familier, der har en fejde. Det er ikke så originalt, men den var velspillet, blandt andet af Gillian Anderson, og så var den altså, der var noget fascinerende ved det, fordi den ene af de to familier havde altså bygget det her hus ude på prærien, hvor de havde deres ranch, men det var ikke bare et hus, det var et herskabshus, som burde ligge i en stor by med de fineste marmor indvendigt, og blandt andet også et flygel, fordi de samtidig godt kunne lide at spille musik, Schubert især. Så der var sådan den der blanding af ambitioner om at være kulturelle og være eliten, samtidig med, at de var sindssygt rå, og det egentlig bare handlede om kvæg og landskaber og jorder og alt sådan noget, sådan klassisk western. Så der var nogle interessante aspekter i det. Jeg kunne godt lide den.
0: Så klassisk western blandet med Schubert. Det lyder sådan fascinerende.
1: Ja, netop en ægte Schubert western. Dem har man jo hørt mange af. Og der har Jeff Dana skrevet noget ret fed musik. Det er sådan det prægede, der er lidt folkemusik over der, så kan man også i hvert fald i temaet høre sådan, hvad man kunne kalde et forstemt klaver, der spiller temaet, så det får sådan en karakter af, at man prøver at være kulturelle herude, langt væk fra alting, men det er lidt svært, fordi der er ikke en klaverstemmer i nærheden i hvert fald, men det er temaet fra The Abandons af Jeff Danner, som vi skal høre her.

0: Ja, et flygel, som jeg forestiller mig, det er blevet fragtet i,
1: ja.
0: Altså igennem ørkenen, eller man skal sige, øde landskaber. Og det måske er lidt hårdt for sådan et delikat instrument, trods alt.
1: Det var ikke tænkt sådan.
0: Der var lidt mere saloonlyd over det, end en grandios koncertsal.
1: Det var en saloon, og så iblandet Schubert. Serien hed The Abandons, er desværre også blevet abandoned og overgivet og opgivet, men jeg synes første sæson er værd at se, uanset at der er en åben slutning.
0: Ja.
1: Der skabte den hedder Kurt Sutter, og som sagt gode skuespillere og en spændende western historie.
0: Der var også virkelig gode skuespillere i den næste tv-serie.
1: Ja,
0: helt forrygende præstationer, især er Owen Cooper, som spiller en 13-årig skoledreng i den serie, der hedder Adolescence. Og det er fire afsnit, som ligesom er en form for en enkeltstående på den måde, at de bliver filmet uden, at der bliver klippet i det. Og det er i sig selv forrygende håndværk, altså den måde, det første afsnit er, at man ser noget efterforskning, en politistyrke, en indsatsstyrke, som skal bryde ind i et søvnigt villakvarter, et lille hus, fordi at der er en dreng der, som har begået en forfærdelig forbrydelse.
1: Eller det er han i hvert fald anklaget for.
0: Det er han anklaget for til at begynde med, ja, lige præcis.
1: Og serien så følger så både ham og forældrene i fire episoder, hvor de ligesom ser på forskellige dele af den verden omkring ham, og hvordan den reagerer. Og det er rigtigt, det er i hvert fald, de lader som om det er lavet i et take. Der er vist nogle snyde ting rundt omkring, men det er jo lige meget. Og så har den altså en fantastisk lydside og der kan man sige, at realismen og musikken er jo ligesom to forskellige ting, fordi det er lavet i et take, men normalt er der jo ikke musik til sådan noget, altså,
0: nej,
1: hvis det skal være realistisk, men det fungerer altså rigtig godt.
0: Det var også en serie, som blev set af mange og fik en masse priser til forskellige tv-seriepriser. Især også ham, der spiller faren, Stephen Graham, er også utrolig og blev fremhævet. Så det er sådan en tv-serie, man ikke rigtig har lyst til at se igen, fordi den faktisk er så voldsom. Men den er også enormt tankevækkende i forhold til, hvad er det, der sker i vores ungdom nu om dage, fordi det er den her unge dreng, som, hvorfor har han begået den forbrydelse, som han jo så faktisk har begået?
1: Ja, det
0: finder man
1: ved man
0: ud af,
1: ikke fra starten.
0: Ikke i første afsnit, men man finder altså ligesom ud af, det kan ikke
1: rigtigt
0: diskuteres. Man ser det på overvågningskameraet meget tydeligt.
1: Men musikken spiller en sådan underligt diskret rolle, og alligevel er den sindssygt god, så jeg synes, vi skal prøve at lytte til noget af den. Skrevet af to personer, Aaron May og David Ridley.

0: Musikken er meget omskiftelig, de forskellige stykker her, fordi at det er de forskellige afsnit også. Det er virkelig en forskellig grundstemning, der er langt hen ad vejen, alt efter hvad der ligesom kredses om i afsnittene.
1: Fire episoder, der nærmest er hver deres lille billede på de forfærdelige ting, der sker, og den effekt, det har på de mennesker, der er involveret i den.
0: Vi skal til en ny fantasyfilm. Det vil så sige, at den er faktisk lidt over et år gammel, mener jeg, på nuværende tidspunkt. Den har først her i foråret haft dansk biografpremiere, hvilket er underligt. For selveste Mads Mikkelsen har altså en hovedrolle i den her amerikanske fantasy-actionfilm. Og der er også to andre skuespillere med, Kasper Philipsen og Line Kruse, selvom de meget hurtigt bliver spist.
1: De bliver spist?
0: Ja, fordi at
1: der er et uhyre under sengen, ikke også?
0: Jo, deres datter har et monster under sengen.
1: Ja, det har vi jo tit hørt børn have, og så fortæller man dem, det er der ikke, men den går ikke her.
0: Nej. Og så er det virkelig eller ej, det er jo sådan noget, det filmen så handler om. Og det skal vi slet ikke komme ind på nu. Jeg vil bare give den min varmeste anbefaling, fordi at jeg synes, den var super original og sjov og spændende.
1: Dust Bunny hedder den.
0: Dust Bunny, ja.
1: Hvad hedder det? Instrueret af Brian Fuller, men også med noget musik af en kvindelig komponist.
0: Ja, som jeg ikke kender som filmkomponist mere, som musiker, fordi hun er en del af den gruppe, der hedder Florence and the Machine, som er ret populært, men jo langt mere sådan indie-rock-pop.
1: Ja, for det er den her musik, ikke hun har lavet her. Isabella Janet Florentina Summers. Bruger hun virkelig alle de navne?
0: Nej, hun kalder sig Isabella Summers.
1: Okay, godt.
0: Og altså, vi skal høre to stykker musik, og især det første stykke musik fascinerede mig, fordi at der var en lyd fra et instrument, som jeg ikke kan finde ud af. Er det et rigtigt instrument, eller er det et eller andet digital synthesizer, et eller andet, som giver det sådan en noget legesygt og noget lidt pusseløjeligt fascinerende, fantastisk. Fordi det er jo også en fantasyfilm.
1: Men samtidig også noget med en form for, at det er jo uhyggeligt også. Altså.
0: Jamen det er nemlig
1: det. Og det er ligesom om, at musikken gør det på en meget, jeg kan ikke forklare det, på en mere subtil måde, end man er vant til.
0: Ja, og det, jeg synes også, at den spiller meget ind i det her med, at der går lang tid, inden vi egentlig finder ud, hvad er det? Er det, er det et monster, eller er det mennesker, eller hvad er det, der foregår? Er det fantasi eller opspind? Og den spiller meget med sådan noget uafklarethed.
1: Usikkerhedsmusik.
0: Ja, usikkerhedsmusik.
1: Det er en ny genre, okay, inden for filmmusikken. Men lad os høre Isabella Sommers musik til Dust Bunny.

0: fremragende musik, synes jeg, her af Isabella Sommers, en ikke så kendt filmkomponist, som altså skrev musikken til Dust Bunny, det foregående år, sådan fantasy-gyser-familiefilm.
1: Ja. Ja, ja. Hvem appellerer den egentlig til? De lidt større børn, som godt kan forholde sig til monstre under sengen. For den er også morsom, og den er sådan lidt sort-humoristisk og meget smuk. Så en varm anbefaling fra en film, der altså først havde ret sent dansk biografpremiere, men heldigvis altså, havde den dansk biografpremiere.
0: Vi bliver i det lidt uhyggelige, men nu med den sorte komedies fortegn, fordi nu skal vi have fat i den absolut meget mærkelige instruktør Yorgos Lanthimos.
1: Ja, fantastisk græsk filminstruktør, som har lavet, altså han spytter film ud lige for tiden. Jeg kan slet ikke følge med i hans udgivelsesrække, og de er, jeg vil godt våge den påstand at sige, de er alle sammen interessante. Ja. Og det er ikke alle sammen, der er lige vellykket, men altså for eksempel også den, der hedder Poor Things, som fik ret meget opmærksomhed for et par år siden. Den var altså også virkelig god. Og filmkomponisten til Poor Things har også lavet musikken til den her, som hedder Bugonia, og de har også begge to Emma Stone i hovedrollen. Så der er ligesom sådan mange ting, der går igen hos Yorgos Lanthimos.
0: Ja, og komponisten arbejder under navnet Jerskin Fendrix. Det var ikke navn, hans forældre gav ham.
1: Nej, han hedder Jocelyn Dent Pooley. Så jeg kan måske godt forstå, at han har fundet lidt. Så.
0: Men hvad er han for en musiker? Fordi altså, det er godt nok, altså, det passer jo fint til Lanthimos film, som er forbandet mærkelig, og må jeg sige, nogle af dem, jeg ikke helt kan sluge endnu.
1: Okay.
0: Altså, jeg skal nok gå en 20-25 år, så begynder jeg at se de gode, men lige nu er det sådan,
1: Og Jerskin Fendrix her, han lavede sit første filmscore til Poor Things, og det var fordi, at Yorgos Lanthimos havde hørt hans popalbum, som hedder Vinterrejse, som jeg ikke kender til, men som skulle være rigtig godt, hvis man kan lide popmusik. Og det havde han hørt, og så tænkte han, ham der, han skal lave musikken til Poor Things, og så har han så lavet til hans film lige siden, og det her er så den tredje i rækken.
0: Og det er så den, der hedder Bugonia.
1: Ja, Bugonia. Jeg har endnu ikke noget at se den, altså, men jeg har den meget højt på min liste over, jeg gerne vil se.
0: Og titlen siger absolut intet om, hvad det handler om.
1: Jeg ved ingenting, men der er et nummer, der hedder Bees, og et nummer, der hedder Resurrection. Og jeg ved, at det er ude i noget, at det skulle også være sådan lidt sci-fi-agtigt. Så jeg tror, det er spændende, og jeg kan virkelig godt lide musikken, for den er også lidt anderledes. Nu, der var noget af musikken, som var meget minimalistisk til det her soundtrack, men jeg har fundet to numre, som sagt, som jeg faktisk synes er virkelig god.
0: Og musikken her, den blev faktisk nomineret til en Oscar for bedste score. Vandt ikke, men det er dog alligevel et stykke vej at komme for denne Fendrix. Det lyder sammen som Asterix fornavn, han har.
1: Ja, eller Jimi Hendrix.
0: Nå, du tror til det.
1: Ja, okay. Det var i hvert fald min første tanke.
0: Lad os høre hans musik til Bugonia.

0: Musik fra Borgonia, en af de mange mærkelige film, den seneste af instruktøren Lantimos.
1: Ja. Som
0: græker.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Det må jeg bare sige.
0: Og musik af Fendricks. Hvad er hans efternavn?
1: Fendricks, ja. Som er popmusiker, men altså nu laver filmmusik. Ja. Mærkelig, men fed filmmusik. Benjamin Walfisch, han laver også filmmusik, og han er en af Hans Zimmers mange elever, ja. Men han gør det altså virkelig godt. Og tidligere i år, det er sådan en toer. Ja. Lidt to afsnit, vi har. Mm-hmm. Vi har haft fra Super Mario 2, og nu har vi altså til Mortal Kombat 2.
0: Ja,
1: og det er jo også computerspil.
0: Det er i den grad, det er et helt andet karakter. Det er jo kampspil, to mand mod hinanden, eller to, ja. En kvinde og en mand, i en uendelig række kampe. Meget, meget populært. Lidt svært egentlig, kunne man forestille sig at bygge en historie op om, men kenderne af spillet, som vi kender nogle af, de er ret vilde med det. Troldspejlets podcast havde en meget positiv anmeldelse, både af etteren og også af toeren her, og Walfisch har skrevet musik til dem begge to,
1: ja.
0: Og vi skal høre noget af det nye.
1: Ja, og altså, jeg overvejede at smide temaet ind, men det var meget pulserende, meget hektisk, meget elektronisk og lidt trættende.
0: Det er fedt. Nå, okay.
1: Ja, det er jo fedt, men det er sådan noget, jeg synes skriger efter billeder, for at man ikke bliver sådan helt blæst bagover af det, ja, på sådan en lidt anmassende måde. Ja. Hvor at det åbningstema, der er på soundtrack, hedder Jared and Katana, som jeg tænker er... det er ikke... Jeg mener, han er hendes far.
0: Ja, Jared har og han bliver, og en af de andre.
1: Ja. Ja, og han bliver ved slået ihjel,
0: ja,
1: af
0: nå,
1: en.
0: Okay.
1: Ja, så det her er ligesom et barndomstraume på en eller anden måde, eller det som ligesom, det er far-datter-forholdet, som så bliver ulykkeligt, som så altså gør, at sådan som jeg har forstået det. Så det er et meget flot, dejligt stykke musik, som Benjamin Walfisch har lavet.

Ja, det er store, dybe følelser i et computerspil. Benjamin Wahlfischs musik til Mortal Kombat 2. I øvrigt om Benjamin Wahlfisch kan man fortælle, at begge hans forældre er klassiske musikere. Hans mor er violinist, og hans far spiller cello i store orkestre og er prisbelønnet. Moren har vundet Telemann-prisen, som er en meget fornem pris, hvis man kan lide barokmusik. Og med den sluttede vi, men Ida og jeg, at heldigvis har vi fået lov til at være tilbage igen næste uge, samme tid og samme sted. Håber I lytter med.

0: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Har leder bevæbnet betjente efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, og de undersøger mistænkelige køretøjer. En person blev dræbt, og 29 er meldt såret, tre af dem livstruende, oplyste de tyske myndigheder på et pressemøde i eftermiddag. Her fik vi også mere at vide om den mistænkte, fortæller min kollega Joshua Hollingdale, som var til stede.
1: Denne her person, man altså har i søgelyset, man mener er gerningsmanden, ham man kalder Abdul B., jamen han befandt sig i nogle former for islamistiske miljøer her i byen, men nu har myndighederne altså sagt, at sådan som de ser det, så er denne her person blevet radikaliseret og har udført et islamistisk motiveret terrorangreb.
0: Det er ikke første gang LGBT-personer er mål for voldsomme angreb, og det går ondt, når det sker, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark.
2: Det gør en mere påpasselig i forhold til, hvor er man sig selv og hvordan. Og det påvirker jo en helt ind i ens sådan inderste kerne af ens måde at være i verden på. Så det gør rigtig meget ved LGBT-personer, at vores bevægelse er udsat for den slags angreb rundt omkring i verden.
0: Spanien har mistet uvurderlig naturarv ved de mange brande. Det sagde kong Philip, da han besøgte et modtagecenter for evakuerede i Madrid-regionen. Nogle har været tvunget til at forlade deres hjem i 4 dage nu. Andre har mistet deres ejendele, og vi har alle mistet en uvurderlig naturarv, sagde kongen. Mindst 40 hjem i Madrid-regionen er ødelagt, og mindst 300 hjem har fået skader i forskellig grad. Det oplyser de lokale myndigheder ifølge det spanske medie El País. Knap 300 brandmænd forsøger lige nu at nedkæmpe flammerne i regionen med hjælp fra 3 helikoptere. Og i Valencia-regionen er der stadig ikke kontrol med brandene. Ilden breder sig hurtigt, og en beboer måtte se i øjnene, at der var meget, hun ikke kunne redde.
3: Como el fuego ya viene hacia aquí, pues me tengo que bajar. La casa está llena de animalitos, llena de gatitos.
0: Ilden nærmer sig, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortalte hun. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Hanklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Mest skyet med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Klassisk mix på P2.

En bitte minuet at starte på her i selskab med god gamle Puccini. Den her, den var i A-dur, du. Det var Orchestre d'Auvergne, der spillede under ledelse af Jacques Cantoroff. Og så kan jeg ellers byde velkommen til den her udgave af Klassisk Mix. Radioens svar på en musikalsk smørbrødseddel, hvor jeg lover dig for, at der er lidt for enhver smag. Din kelner i dag hedder Frederik Corfix.

Musikhistorien, den er primært skrevet af mænd. Og vi ved, at når mænd skriver historier, så skriver de primært om andre mænd. Og det vil sige, at mange af de store klassiske komponister, vi kender den dag i dag, det er naturligvis, ja, mænd. Men det bliver der jo heldigvis rodet bod på her i moderne tid, sådan så nogle af fortidens store kvinder, også inden for den klassiske musik, bliver hævet frem i rampelyset og får deres hæder og med rette. Tag nu for eksempel her den senromantiske franske komponist, hende, der havde navnet Melanie Bonny. Hun blev kendt under navnet Mel Bonny. Ja, der fik vi finalen, den fjerde sats fra hendes violinsonate i fismol. Det var ægteparret og duoen Tom Poster og Elena Urioste, der spillede på henholdsvis klaver og violin. Jeg kan nogle gange, når jeg er ude at køre bil, få en ubindelig trang til lakridskonfekt. Og så må jeg dreje fra, lige så snart jeg ser en tankstation, en kiosk eller et supermarked. Og sådan har jeg det også med Schubert.

Ja, det kan jo komme over selv den bedste. Det der med, at man er ude at køre, og pludselig rent impulsivt rykker i rattet. Man bliver nødt til at køre fra, fordi man får lyst til både det ene og det andet. Og her, jamen, der var det altså Schubert, der trak. Om sommeren er det hans vidunderlige lieder, den om den lille Møllerin, for eksempel sunget af Elisabeth Schwarzkopf. Og når vinteren er over os, og sneen ligger tykt over marker ind, så er det Vinterrejse, der kalder. Men her, hvor foråret efterhånden har fået et godt tag i os alle sammen, jamen der synes jeg, at den her oktet i efteråret, den passer meget godt. Vi fik den langsomme anden sats af Dagsjon, altså her fra Schuberts oktet i efteråret.

Igen. Her der fik vi den dansable Valflikkerns dans. Det var Magnus Eriksson, der stod på podiet foran Stockholm Filharmonikernes strygere.

Her er en sang om en mand, der hed Herman D. Koppel. Og han kom til verden i 1908 i Københavnstrup, som søn af en familie, der egentlig oprindeligt var jødiske skrædder og indvandrede fra Polen. Og familien ville så gerne have, at lille Herman David Koppel kom ind på konservatoriets klaverlinje, og han øvede sig, det gjorde han, så det lykkedes faktisk som 18-årig. Men han kunne altså ikke holde sig kun ved den klassiske musik, han var også kraftigt inspireret af det 20. århundredes jazz. Så sammen med Bernhard Christensen, der skrev han blandt andet musikken til Kjeld Abels melodien, der blev væk, hvorfra altså sangen om Larsen stammer. Men der fik vi musik fra den klassiske Herman D. Koppel. Blæserkvintetten Carrion spillede et stykke fra Sonatine for blæserkvintet, som denne hedder.

I tegneserien om Asterix og de gevgallere, der er der Asterix' lidt trivelige ven, Obelix, der som dreng faldt i gryden med trylledrik. Den trylledrik, som druiden i landsbyen brygger til de gevgallere, og som giver dem overmenneskelig styrke. Og fordi Obelix han faldt i gryden som dreng, så må han ikke få noget som voksen, for så bliver han alt for stærk. Grunden til, at jeg fortæller den her historie om belgiske tegneserier, det er altså fordi, at den her bitte knægt, Johan Nepomuk Hummel, han faldt lidt i gruden med Mozarts musik, tror jeg godt, vi kan sige. Allerede som knægt, han kom til verden i det, vi i dag kender som Bratislava i Slovakiet i 1778. Og han fik undervisning af selveste Wolfgang Amadeus Mozart. Og som 10-årig, der blev han altså sendt ud af Mozart for at turnere rundt i Europa og blive et kendt og stort navn. Og det lykkedes for så vidt også. 4 år efter kom han tilbage, skrev et hav af musik. Blandt andet også den her klaverkoncert i A-dur. Vi fik her den langsomme romanza-sats af Dagsjon, spillet af Howard Shelley. Og det var London Mozart Players, der bakkede op.

Gosh, altså. Hvad er federe end en obo? Det er da to oboer, kan man få for meget obo, spørger jeg bare. Her er musik fra barokkens bullerbasse Georg Philipp Telemann. Burkhard Gletschner og Ingo Goretzky spillede de to obo-stemmer, der flettede sig ind og ud af hinanden her i sonate i E-mol nummer 2.

Hvad er ligheden mellem den store franske komponist Camille Saint-Saëns og så den danske danstopstjerne Birgit Løvstager? Jo, de har begge to kastet sig ud i en musikalsk fortolkning af den gamle bibelhistorie om Samson og Dalila. Samson, der helst ikke må få håret klippet. Men Dalila er altså ikke ude med riven, men ude med saksen. Og den historie, jamen den fik vi altså her i musikalske klæder. Musikken var som sagt af Camille Saint-Saëns. Det var egyptisk-tyske Nabil Shehadar, der stod på dirigentpotet foran orkestret Sydvestfalen Philharmonikerne. Jeg hedder Frederik Corfix. Det klassiske mix, du lytter til lige nu på B2. Jeg er tilbage efter en kort radioavis, blandt andet med dagens hele værk.

0: Den formodede gerningsmand, der sent i aftes kørte en varevogn ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin, er fortsat på fri fod. Myndighederne betegner det som islamistisk terror, og tysk politi er lige nu på banegårde, i lufthavne og ved grænseovergange, blandt andet til Danmark. En blev dræbt ved angrebet, og 29 kom til skade, flere af dem meget alvorligt. Og for Niels Christian Ohøj Bæk, som deltog i Pride-arrangementet, var angrebet en chokerende oplevelse.
1: Der var propfyldt med mennesker her. Jeg er gået der cirka 10 minutter før hændelsen sker til en restaurant, der ligger hernede ved, tæt på Brandenburger Tor. Så det er skræmmende at vide, at der har... Ja, det er lige her, det er foregået.
0: Midt i chokket samledes tusinder til en mindehøjtidlighed på Pariserplatz i Berlin for at vise sammenhold og sorg, fortæller min kollega på stedet Joshua Hollingdale.
2: Man har holdt et minut stillhed, og der er masser af skilte derinde, hvor der blandt andet står ting som, vi står sammen og vi er stærke. Det de siger til mig, det handler om at vise, at man står sammen, man tager meget, meget kraftig afstand fra det her, og nu handler det om virkelig at finde styrken, når man er blevet ramt af noget, der er så voldsomt som det her.
0: Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med den. Der er til gengæld ikke kontrol med branden i Valencia-regionen. Her er der et område på omkring 20 km, der brænder, og det er umuligt for mange af indbyggerne at komme hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en af de lokale. 15.000 indbyggere er blevet evakueret. Beredskabet kæmper også med brande vest for hovedstaden Madrid og i Ávila, men chefen for den spanske militære katastrofeenhed siger til El País, at beredskabet har fået dem under kontrol. Om tre kvarters tid cykler Tour de France-rytterne ud på den sidste etape. Og selvom Jonas Vingegaard måtte udgå, mener cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne. Især på grund af Mads Pedersen, som han hedder, der har sikret sig den grønne pointtrøje.
3: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
0: Og selvom vi ikke får en dansker på podiet i gult, skal vi være stolte af Mathias Gelmose, som står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
3: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Gelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
0: Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Med skyet med byer nogle steder i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud.
4: Kan du huske eventyret om Hans og Grete, der bliver lokket af heksen? Hun bor i et hus lavet af søde sager. Men haps, så klapper fælden, og Hans bliver taget til fange i et bur og skal nu fodres op. Og Grete skal lave mad og gøre rent, og heksen planlægger at stege Hans og spise ham. Det eventyr blev fortalt her i ugen som opera på Samsø for børn og deres forældre. Vi var med, og du kan høre vores reportage om lidt. Det er festival sommer. Du lytter til højdepunkter fra ugen, og mit navn er Max Fage Petersen. Vi skal også en tur forbi en havfruekoncert, og vi skal ind i Permahaven i Sønderborg her den næste lille timers tid. Men allerførst her lidt musik. Elegi af Peter Boyer.

0: London Symfonikerne spillede her en elegi af den amerikanske komponist Peter Boyer. Her i ugen har man kunne opleve Hans og Grete som opera. Det er en opera af Engelbert Humperdinck. Men altså ikke på en opera scene, derimod i en labyrint på Samsø. Ovenikøbet verdens største labyrint, optaget i Guinness rekordbog flere gange. De har haft travlt på Søholm Opera på Samsø. Hele tre operaer har de haft oppe her i uge 30, hvor de laver opera på steder, man ikke lige forventer det. Opera in Unlikely Places kalder de det. Vores festivalreporter Carsten Wolf Andersen har været på Samsø.
1: Jamen velkommen. Jeg er historiefortæller. Jeg rejser alle lande rundt og lytter til folks historier. Jeg fortæller dem fra by til by og fra land til land. I eftermiddag skal jeg fortælle en uhyggeligt eventyr. Det er eventyret Hans og Grete. Kender I det?
2: Ja!
1: Historien vil blive sunget på tysk. Men jeg vil fortælle det på dansk. Så bare roligt, I skal nok kunne følge med. Men vi skal langt ind i skoven. Er I klar på det?
2: Yeah!
1: Bare roligt, jeg kender vejen. Kom med mig.
3: Det er Opera in Unlikely Places. Et af koncepterne, som Søholm Opera lancerede for en del år siden, og som er en af hjørnestenene i det, de kan her på Samsø. Det gode ved, at det er en skovlabyrint, det er, at det ikke blæser herinde. Det blæser ellers op til 14 meter i sekundet i vindstødene ude på de åbne steder. Solskin, men blæsende. Og så falder det hele til ro herinde i labyrinten, hvor vi går hele operaselskabet med fortælleren, historiefortælleren, som guide. Nu kommer vi dybere og dybere ind i labyrinten. Men det er ikke, fordi det bliver mere uhyggeligt. Det bliver på en måde mere idyllisk med fuglekvider. Den her operatur igennem labyrinten skulle tage 1,5 time. Så der er god vej nu. Nu er vi jo gået 5-10 minutter.
1: Men så, i det fjerne høres en stemme. Nogen kommer gennem skoven, og en, der lyder glad og bliver ruset. Det er Hans og Gretes far, kostemageren, der er vendt tilbage fra byen.
4: Vi armen, armen løjte, alle tage sol i øjte. Inden folket en gråse slåk, und i morgen en gråsere smår. Unge ist der beste Koch. Tralala!

0: Det var første stop på vejen gennem labyrinten. Der var en lille lysning, hvor der var lagt tæpper ud til børnene, som er ret vilde med historien. Og gerne går med videre, for nu går forældrene ud i skoven for at finde børnene. Og dermed går operaselskabet videre, børnene først, så de voksne til sidst. Og børnene går med for at lede efter Hans og Grete og lever sig ind i historien og råber på Hans og Grete. Og dermed passer historien om Hans og Grete jo perfekt til den her specielle labyrint, som er en skovlabyrint. Der er vel en 30-40 publikummer, inklusive børn her i det her følge. Og jeg spottede også, at der var nogle tyske turister, for jeg kunne se på deres mundbevægelser, at de sang med på en del af det. Det fungerer fint.
1: Det fungerer rigtig godt.
0: Det er børnene er helt
1: ja,
0: med.
1: Ja, det er totalt.
0: Forestillingens instruktør, britiske Natasha Metherill.
1: Du forstår, at jeg er ikke så godt til dansk.
0: Jeg synes, det går meget godt.
1: Ja.
0: Hvordan har I prøvet på det her? Altså, hvordan?
1: Det er ikke så...
0: Det er jo ikke ligesom at lave en prøveportal.
1: Ja, det er lidt svært. Vi har prøvet i København i en studio, og jeg kender godt den her skov. Jeg har kommet mange gange i den skov og tænkt, hvad skal vi lære her, hvad skal vi lære der? Og så vi har prøvet i skoven, fordi nu, jeg har sidste gang, at jeg er i skoven, det er mars måneder, så det er ikke så meget trees og alt den der, og nu det er en masse grøn, så vi har lært en masse lige nu den her uge.
0: Det betyder noget for lyden også,
1: ja.
0: Men de synger jo.
1: Ja, men det er rigtig godt med den her canapé
0: ja.
1: Fra den...
0: fra trækronerne.
1: Ja. Ja, præcis.
0: Som danner så, en ramme om lyden også.
1: Absolut. Og så du har også vind og fuglene, så det er en ekstra experience.
0: Man kommer virkelig i skoven med Hans og Grete her og forældrene.
1: Ja. Ja.
0: Nu står jeg her med Lone Appelby fra Labyrinten, Samsø Labyrinten. Og Lone, når jeg bare siger labyrint til folk. Jeg skal til Samsø for at besøge og gå rundt i labyrinten herover. Så tænker de på sådan en labyrint som ved Versailles. Eller fra en eller anden film, man nu har set, hvor det bare er helt stramt klippet hække i samme højde osv. Den her adskiller sig en hel del. På hvilken måde?
2: Jamen, dels er det jo en skovlabyrint, og det kan man jo helt sikkert se, når man kommer her. Og så adskiller den sig også med, at det er en quizlabyrint. Det vil sige, at man har en quiz med ind, som man skal bruge for at finde frem til det mål, man har valgt. Vi har 8 forskellige mål, og vi har quizzer til alle målene, og vi har quizzer i alle sværhedsgrader. Det er nok det sted, hvor Samsø-labyrinten adskiller sig mest fra de traditionelle labyrinter, de historiske labyrinter.
3: Børnene tror, at stemmen er vinden fra træerne. Men pludselig dukker en mærkelig, mystisk kvinde op inde fra huset. Det er Hapseheksen fra eventyrene.
0: Hvis man nu tog et luftfoto her, jeg fløj hen over i en, lad os sige, en ballon, så ville jeg ikke nødvendigvis kunne se alle stierne. For der er nogle af træerne, der er vokset meget højt op, en masse grantræer. Hvad skyldes det?
2: Jamen, labyrinten er jo lavet på basis af en gammel juletræskultur. Og juletræerne, de blev plantet i 84, og så blev de ellers høstet. Og da forpagteren af juletræstykket sagde, at nu ville han ikke høste flere juletræer, så opsagde han forpakningen, og så stod man med 6 hektar rodskud fra juletræer. Og man gik i tænkeboks og besluttede sig for at lave en labyrint, frem for at sætte kartofler eller så korn. Og det skulle være til glæde for børn og voksne, og det er det bestemt blevet. Juletræerne er efterhånden blevet meget store, så derfor kan man ikke se stierne. Vi har i 2014 fældet 5.000 af de oprindelige træer, og så har vi plantet 10.000, mindst 10.000 træer langs stierne. Det er bøgetræer, det er hassel, det er mange forskellige, men alle sammen danske arter.
0: Og jeg kan se, at bøgehækkene her, de har nogenlunde samme højde. Går du rundt og klipper?
2: Nej, det gør min mand. Men vi klipper 11 km hæk 2 gange om året.

0: Så turen rundt i labyrinten forbi. Hans og Grete fik skrubbet heksen ind i ovnen, og alle børnene var glade. Og det var de voksne også.
1: Hvor er det flot at se al den der lille lane. Og det er så, det er bange for hekser, men det elsker hekser også. It's so nice to see it with children. It's really magical.
0: Hvordan var den oplevelse her med Hans og Grete i skoven?
2: Det var virkelig fantastisk, virkelig flot, og det passede jo utrolig godt til skoven. Det skabte jo ligesom kulisserne. Ja, man kan sige, det gjorde vel operaen bredere på en eller anden måde. Den fyldte hele skoven ud, ja.
3: Det, der skete lige foran mig, jeg sang om, at vi vågnede op under grantræerne, og at fuglene synger til mig, og så står man der, og så sker det i virkeligheden. Det er sådan virkelig en meget, meget speciel og magisk følelse, faktisk. Så sådan, ja, jeg er helt høj over at stå og synge ind i skoven.
0: Frederikke Kampmann, der spillede Grete.
3: Det er jo sådan en forestilling, hvor der er forskellige stationer rundt i skoven, og vi kan jo faktisk høre, hvad der sker på de andre stationer, når man står sådan og venter og sådan noget. Så det der med, at det sådan virkelig er en total 3D-agtig, 4D-oplevelse, det er meget fantastisk.
4: Jeg synes, det er sådan en god idé at lave det med børn i fokus. Vi har fulgt Søholm Opera i nogle år, og det her, det er virkelig nytænkning, synes jeg.
0: Og så fanger jeg lige Lise Christensen, der har fået ideen til Hans og Grete i labyrinten.
5: Altså nu, labyrinten er jo en ret uberegnelig størrelse, og vi har ikke prøvet det med så mange børn jo. Vi har haft et enkelt prøvebarn, tror jeg. Og det var helt fantastisk at se, hvordan det var nærmest for ungerne at følge med på den her vandreforestilling. Og hvordan de bare, altså, de var jo en del af forestillingen.
0: Der var nogen, der ville med på scenen, så at sige.
5: Ja, det var der. Ja, ja, og gik og kaldte og ledte efter Grete og Hans ind i skoven og sådan noget. Det var, jeg synes, det var ret magisk.
0: Helene Vass var fortælleren, der gjorde, at børnene kunne følge med. Ja, og de voksne sådan set også følge med i handlingen. Og det var Frode Andersen på akkordeon, der akkompagnerede sangerne rundt i labyrinten.
6: Ja, det var Leif Jone Ølberg, der havde rollen som faderen. Hans blev sunget af Emma Aumann. Stine Schmidt var både heksen og moderen. Og Cassandra Lemoine var feen. Og i indslaget mødte du Frederikke Kampmann, der var Grete, instruktør Natasha Matterell, Lise Christensen fra Søholm Opera og Lone Appelby fra Samsø Labyrinten. Og det var Carsten Wolf Andersen, der havde været til opera i den selv samme labyrint.

Musik af Bach her, tredje sats fra Bachs trippelkoncert i F-dur. Stefan Timing spillede blokfløjte, og så var det Capricornus Concert fra Basel, som akkompagnerede. Og det er festival sommer i P2. Vi besøger sommerens mange festivaler med klassisk musik, og vi skal også høre noget af musikken, selvfølgelig. Den sender vi i P2-koncerten, de hele værker, men vi kan jo godt lige tage en enkelt sats her, når nu det er højdepunkter fra ugen. Og jeg har lidt her fra en koncert, der fandt sted sidste weekend på Fejø. Det er Kyung Ham på obo, og så ellers Teresa Lacour på violin, Magda Stevenson på bratsch og Jianxin Kara på cello. Obo-kvartet af Mozart.

0: Ja, fra en live-koncert sidste weekend på Fejøs Festival, Obo-kvartet af Mozart, tredje sats. Nu skal vi besøge et af sommerens måske lidt mere utraditionelle spillesteder, Permahaven i Sønderborg. Eller lidt uden for Sønderborg. Permahaven var for nylig rammen om en teaterkoncert med det kompagni, der hedder Opera Prætentiøs, og de arbejder med ny dansk musikdramatik på højt kunstnerisk niveau. Dem vil jeg anbefale, at du tjekker ud, og i appen DR Lyd kan du høre vores reportage med dem, hvis du finder festivalsommerudsendelsen torsdag den 16. juli. Nu kan du høre lidt mere om selve haven, Permahaven. Det er min kollega Celine Hostrup, der har været afsted.
1: Okay, så er jeg i den anden ende af Stonorvej, men Permahaven har jeg ikke set endnu.

0: Jeg er på vej til det kommende center for verdensmål. Det ligger i Sønderborg, eller det skal ligge i Sønderborg, ude midt i et naturområde, der hedder Kær Vestermark. Det ligger på Als, lige ud til vandet, og er fuld af store træer, små skove, lidt vilde marker, buske, masser af insekter. Der er skilte rundt omkring til alle de ting, man kan se herude. Aktiviteter er der, og bålhytter og shelterpladser. Og så er der Permahaven. En bæredygtig have, jeg har set billeder af, og nu skal jeg prøve at finde.
1: Cyklende reportage der.
2: Det er cyklende reportage.
1: Sådan.
2: Jeg hedder Celine.
1: Ja, ja.
2: Hyggeligt.
1: Ja, velkommen.
2: Og det er Permahaven. Jeg har tændt mikrofonen.
1: Jeg har tændt mikrofonen. Okay. Jamen det er Permahaven, og det her det er det kommende Center for Verdensmål, som vi håber, der står færdigt i 28.
0: Og hvad er det for en bygning, der ligger her? Sådan en dejlig, gul, gammel, herregårdslignende sag, der hedder Lykkegård.
1: Ja, det er helt tilbage i landbrugsreformen i slutningen af 1700-tallet. Der udflyttede man jo en række gårde anlæg her på Kær Vestermark, og den her den stammer faktisk inden for Kær Landsby, som ligger 3 km herfra. Så den er 250-300 år gammel.
0: Og der skal Center for Verdensmål ligge?
1: Simpelthen, ja.
0: Alright, men lad os gå ind i Permahaven. Ja.

0: sikke en masse blomster, Jørgen. Vil du ikke lige beskrive, hvad vi ser her foran os?
1: Det vi ser, det er jo et væld af flereårige planter, og de kan alle spises på en eller anden måde. Nogle af det blomsten og bladene eller frugten. Og ideen med permahaven, ja, det er jo, at vi arbejder med naturen, selv på naturens præmisser. Så det vil sige, at vi tænker på, hvor kommer solen fra. Vi laver bede, som holder på vandet, også når det er tørt. Vi placerer dem, der har de planter, der er mest brug for lyset, de er på sydsiden. Og dem, der kan leve lidt mere skyggeagtigt, de bor på den anden side. Hvis du kigger ovenfra, så er det sådan nogle cirklede former, som er lavet af en kendt irsk permakulturist, der hedder Mary Reynolds. Og alle bedene er maks 1,5 meter bred.
0: Hvorfor er de maks 1,5 meter bred?
1: Så man kan nå ind fra begge sider af stien, så man ikke træder på jorden. Fordi, og det er en af grund, hvad skal man sige, teknikkerne, det er egentlig, at jorden skal passe sig selv, man skal ikke. Og så fylder man bare på, når planterne dør ud, så plantemateriale, jamen så lægger det sig og bliver humus, og ja, så klarer jorden det hele selv.
0: Altså, det er jo sådan et farvehav, man kigger ud i selvfølgelig masser af grønt, og vi er lige på den årstid, hvor der grønne er så frodigt og har alle mulige farver. Og så er der noget gul hernede og masser af lilla blomster.
1: Det her område er enormt rigt på frugttræer. Altså, hvis du kigger tilbage til 1500-1600-tallet, så var det jo over 1500 forskellige slags frugttræer. Og det første, Danmarks første gartneri, har ligget inde i Sønderborg. Faktisk der, hvor det gamle rådhus ligger i dag.
0: Danmarks første gartneri.
1: Simpelthen. Så vi har været, og Danmarks nationalæble, Gråstenæblet, blev, altså er jo selvfølgelig fra Gråsten, ikke? Og den blev transporteret op ned fra Alperne i sin tid af en gammel hertug. Så vi er rig på det her område, og der, men mange af de her træer er forsvundet. Men vi har faktisk nogle af de gamle frugttræer. Både nogle, der var her i forvejen, fordi det her har jo været en have. Det var jo en have til Lykkegård. Og så er der plantet nogle af de gamle ud også.

0: også et utroligt rigt historisk område, vi bor i. Det var jo her, at preusserne overtog i 1864.
1: Det var lige her.
0: I juni måned, der kom de løbende. 5.000 mand gik i land 3-4 km nord.

0: for os her, der kunne de sejle over i på 50 både, robåde, der sejlede de 5.000 mand over, og så brugte de danskernes løbegrave til at hurtigt at kunne komme ned, og vi blev fuldstændig løbet ind. Og så flygtede vi. Ja, så det er meget historisk, og der er jo Stornorvej, som du lige har cyklet på. Det var faktisk en premierløjtnant Stornor, som blev faldt lige herude. Der står en sten lige på hjørnet, der hvor du drejede ind til venstre.
1: En dansk premierløjtnant?
0: En dansk premierløjtnant, Stornor hed han, ja.
1: Ej, jeg stod der i telefonen og sagde Stornorvej.
0: Stornor, ja, det hed Stornor.
1: Nu er det sagt, ja, også i Danmarks Radio.
0: Ja, lige

og jordbær. Nej, jeg tør ikke tage et. Ellers nogle fine røde nogen. Og her er der husløg. Og hindbær. Mmm. Ej. Ej, der er et rødt et lige derinde. Så er altså. Shh, siger det ikke til nogen. Mmm. Mmm. Åh, oh, vilde hindbær. Er det bedste. Og stikkelsbær. Og det er nogle andre typer æbler. Og det er vist kørvel, det her. Mm.

Det var Celine Haastrup, der rapporterede fra Permahaven i Sønderborg, hvor hun mødte Jørgen Krog, projektleder for det, der hedder Center for Verdensmål. De tilbyder læring og oplevelser om bæredygtighed og FN's 17 verdensmål, som blandt andet handler om at stoppe fattigdom og sult og sikre rent vand og bæredygtig energi. Og som en del af det driver centret altså også Permahaven, hvor der for nylig også var teaterkoncert Aftenklange, Skumringens Time, med gruppen, der kalder sig Opera Prætentiøs. Men det skal man tage med et gran salt, for de er faktisk ikke så prætentiøse endda, når det kommer til stykket. Til gengæld er de hårdt arbejdende, og det er på højt kunstnerisk niveau, og de sørger for ny dansk opera ud til folket. Også i Permahaven.

0: Det var lidt her fra Hans Abrahamsens opera Snedronningen med Barbara Hannigan og kor og orkester fra den bayerske statsopera, dirigeret af Cornelius Meister. Og som du kan høre, så er vi lidt eventyrløsne her i festivalsommerudsendelsen i dag. Vi har hørt Hans og Grete på Samsø. Vi har hørt ny dansk opera om Snedronningen. Og næste punkt på dagsordenen, det handler om havfruer. Vores festivalreporter Sofie Dein Wallin var nemlig forbi Husby Kirke på Fyn, da der for nylig var kontakt med overskriften Havfrueklange.
1: Jeg hedder Karin Victoria Jacobsen, og jeg er pianist.
2: Ja, og jeg hedder Marianne Member og har lavet det her koncept med klassisk musik omhandlende havfruer. Er også klassisk sanger, så vi har for at skulle spille noget lækkert havfruemusik i dag.
3: Ved Husby Kirke på Vestfyn, cirka midt imellem Assens og Middelfart, der mødes jeg med Karin og Marianne. Her skal de nemlig spille en koncert til pastoratet De Fire Kirkers julifestival med det ret særlige tema havfrueklangen.
2: Det startede jo ud med, at vi bare mødtes hjemme med mig, så vidt jeg husker det, og spillede nogle havfruesange af Peter Heise. Og så havde jeg ligesom, ud over det i forhold til havfrueprojektet, har jeg ligesom bare arbejdet med ret meget sådan havfruerepertoire, som jeg helt vildt gerne ligesom vil have en eller anden form for kobling på, så det hang sammen. Hun gennemgår ligesom alle former for os, de følelser, som vi indeholder som mennesker. Så jeg synes, det var en meget, meget sådan spændende figur at dykke ned i.
3: Jeg har ikke kunne finde noget program til koncerten, så ud over Dvorak's opera Rusalka og Disney's Den Lille Havfrue, så har jeg ingen idé om, hvad havfruemusik mon kan indebære. Jeg spørger derfor, hvad jeg kan forvente.
2: Der kommer til at være noget havfruemusik både på dansk og på fransk og på tjekkisk og på tysk og på russisk. Og det fortæller jo lidt om, altså, at den her sådan havfruefigur er altså noget, som alle, eller i hvert fald de fleste lande, ligesom har en historie omkring. Og også, hvordan det kan binde forskellige kulturer sammen. Og det synes jeg er meget, meget spændende.
3: Med udsigt til havet på intet mindre end tre sider, ligger Husby Kirke da også et oplagt sted for sådan en havfruekoncert. Men også inde i kirken er der sammenhæng med aftens tema.
2: Når man går ind i kirken, så er der faktisk en havfrue afbildet op på væggen, når man kommer ind. Ret stor faktisk, og det har jeg ikke set i en kirke før, og det opdagede vi til vores øver i går. Så det var lidt specielt. Det passer i hvert fald godt til aftenens tema for koncerten.

0: Klokken 20.30 går koncerten i gang, og der bliver budt velkommen af festivalens initiativtager, Eva Møller Knudsen. Inden koncerten fik jeg også en hurtig snak med hende om motivationen for at sætte sådan en festival i gang.
1: Det har vi gjort, fordi der er mange mennesker herude i området, som også holder ferie, har både turister og også vores lokale menighed og folk, der plejer at komme i kirken, der har glæde af at komme og få sådan en aftenoplevelse. Og de ligger så sent, så folk kan have deres tid derhjemme, de kan nå at spise på terrassen og have aften, sommeraften, og så kommer de lige ind her og slutter aftenen af. Men koncert, den må vare 35-40 minutter, så er vi værter ved et glas vin og noget saft, og så hygger man sig sådan lidt sammen bagefter.
0: Og er det noget, I mærker stor opbakning til her i lokalområdet?
1: Meget stor opbakning. Vi sådan helt, det hele kom bag på os. Det har eksisteret i 5-6 år, og det er bare vokset og vokset og vokset fra år til år. Så folk taler om det og glæder sig til det, og får hinanden med, naboer og venner og turister og sådan. Det er rigtigt.

0: mange af satserne, der er akkompagnementet, der skal det lyde som vand og som bølger. Og det passer også rigtig fint med et enkelt soloklaverstykke, vi har med af Ravel, som også handler om bølger, faktisk. Det hedder En båd i havet. Så jeg synes, at altså, jeg synes, man kan høre igennem det hele, det der med naturmotiver og hvordan vand kan lyde.
1: Ja, det er et gennemtænkt program, og mange af sangene er jeg heller aldrig stødt på før. Men så kommer den. Rosalkas sang til månen. Og kan man overhovedet lave en havfruekoncert uden?

0: 40 minutter senere er koncerten slut, og udenfor er sommersolen stadig ikke nået ned bag horisonten. Der er virkelig noget særligt ved sådan nogle sommerkoncerter, og det er ikke kun mig, der mærker det.
1: Det er lidt noget andet, synes jeg. Også fordi jeg kommer, uanset om jeg arbejder meget i sommerferien, eller om jeg ikke gør, så får jeg altid en sommerferiestemning, og får altid lidt ekstra energi, og er det gode vejr og sådan noget. Og man kan mærke, at publikum har ferie og er glade, og alle er bare lidt høje på den her sommerstemning. Så jeg synes, der er noget meget både sådan hyggeligt og energisk, men også afslappende og ferieagtigt over at spille sommerkoncerter.
0: Uden for kirken snakker jeg med Birgit og Lisbeth. De er begge lokale, som er glade for musikken og gerne vil bakke op om julifestivalen.
2: Hvis vi sådan lige ser noget her omkring, ikke også, så vil vi da gerne til koncerter. Nu var vi sidste torsdag, der var vi også til en koncert her, så vil vi også prøve at høre, hvad der nu var den her nye koncert, der drejer sig om.
3: Vi er nogle stykker, der altid prøver at sige til hinanden, nu er der en ny koncert et sted, eller noget, er det noget, vi skal være med til. Og det her over, som den første, vi var til, var rigtig spændende og sjov, og vi kendte godt lidt dem, der var der. Men den her, det er noget, vi faktisk ikke rigtig ved, hvad er. Men hvis ikke man kommer over og hører det, så ved man jo ikke, om det er noget, man kan lide. Så derfor er vi nysgerrige på det og kommer.
0: For nu er der dømt sommerferie for de to musikere, Karin og Marianne. Men de har store planer for projektet i fremtiden.
4: Det er helt klart noget, at jeg gerne vil videreudvikle på. Og altså, jeg har også et samarbejde, har vi fået igennem også med en fridykker, som også kunne være med ind over i forhold til, hun svømmer som havfrue rundt omkring forskellige steder i Danmark. Så jeg kunne godt tænke mig at lave det i sådan tværkulturelt, og også for at få en større målgruppe med. Men det arbejde har vi jo en hel sommerferie til at finde nogle flere steder og komme ud og spille noget havfruemusik.
5: Det var Sofie Degn Wallin, der havde været til koncert Havfrueklange i Husby Kirke ved en festival, som de fire kirker på Vestfyn afholder her i juli måned.

Det var lidt musik her af den hollandske komponist Henrik Andriessen. En concertino for obo med strygeorkester. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til at slutte her for søndagsudgaven af Festivalsommer. Men der er mere af det også i den kommende uge. Du kan høre reportager og koncerter fra Odsherred, fra Fanø, fra Ormandsgård, fra Fregatten Jylland og så også en tur til Bornholm. Og du kan vinde festivalbilletter onsdag, torsdag og fredag i udsendelsen kl. 18.05. Jeg slutter med lidt musik her. En optagelse fra Nyborg Slotskoncerter sidste år, hvor vores P2-talent Valdemar Wenzel Most spillede sammen med Ludvig Hudim. Det er lidt her fra César Francks violinsonate i A-dur.

0: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Bevæbnede betjente leder efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes og undersøger mistænkelige køretøjer. Og det giver noget kø ved Kruså, fortæller DR-journalist Lærke Raff Utrup.
1: Jeg vil nok skyde på, at der er en halvanden til to kilometers kø. Jeg har selv siddet i noget af den. Når man så kommer frem her, så har vi jo egentlig det danske sådan grænsetelt, hvor der plejer almindeligvis også at være nogle grænsebetjente, der holder nogle enkelte biler ind til siden. Men så har vi jo altså ikke kun den her danske politibil, men når man lige vender sig lidt om, så står der også en tysk en, og det er altså meget usædvanligt.
0: De tyske myndigheder betegner angrebet som et islamistisk terrorangreb. En blev dræbt ved angrebet, og 29 blev såret, tre af dem livstruende. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Bille Høg, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
2: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
0: På landsplan er over 105.000 på 67 år eller mere i arbejde. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Bille Høg er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årige Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
3: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
0: Efter næsten 4 årtier som frontfigur for Grøn Koncert har Jakob Haugaard takket af. Da årets sidste udgave i Valbyparken i eftermiddags begyndte, der forlod han scenen for sidste gang. Vi kan lige høre, hvordan det lød. En varm afsked fik han, men ikke en tårevædet en, som frontfiguren selv siger.
4: Jamen, vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling. Altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes. Ja. Og til vi ses igen, jo.
0: Nu bliver faklen givet videre til journalist Katrine Abrahamsen. Og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
4: Hvis man vil Grøn Koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind midt i 30'erne, ikke? Og alt det der, det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
0: De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftige med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, ungdoms-Mathias og voksen-Mathias, minder de om hinanden?
6: På nogle stræk gør de jo nok, for de gør alle ungdommer og voksne ikke det, men jeg tror måske ikke lige så meget, som det gør sig gældende hos så mange andre. Måske ikke hos dig.
5: Hvad vil du sige, der er anderledes, hvis du ligesom bare lige skulle nævne en væsentlig ting?
6: Jeg tror, jeg er blevet mere tænksom, lidt mere seriøs, og så er jeg blevet væsentligt gladere for klassisk musik.
5: Okay, helt klart, du lyttede måske ikke så meget til klassisk musik dengang.
6: Jo, men det var en meget ny... Nej, det gjorde jeg ikke. Det var en meget ny verden for mig. Jeg kendte den ikke rigtigt.
5: Men altså, sangbogen med Muffe Hammer handler i dag om at hoppe i en eller anden form for sådan en dagdrømstidsmaskine. For det er jo ikke en konkret tidsmaskine. Det er selve drømmen om ungdommen og længslen efter ungdommen, der er omdrejningspunktet.
6: Måske et lille smule melankoli over tiden, der var engang, og som er forsvundet for altid. Hvor er sneen fra sidste år, lyder et berømt ordsprog. Det skal vi handle om i dag. Vi skal tilbage i tiden, vi skal tilbage til i går, og det, der ligger længere tilbage. Og vi begynder med The Beatles og den sang, der handler om det, der var engang.

0: Yesterday, altså man behøver, der er nogle sange, hvor man faktisk ikke rigtig behøver at sige, hvem der har skrevet den, og hvilken sang det er. Og det er lige før Yesterday med The Beatles er en af dem, ikke?
1: Det er bare en god sang. 1965, The Beatles.
0: Jeg synes der, nu har jeg læst en lille smule op på den her sang, eller sådan baggrunden og for den, og der er en virkelig sjov lille anekdote, som jeg har lyst til at fortælle dig, Mathias, som jeg ikke ved, om du kender.
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Fordi eller det ved jeg at, ikke. Vi har talt meget om Shine Des Bekanten, som du har lært mig, det hedder, i dette program. Og faktisk, da Paul McCartney, han skrev melodien til Yesterday, det siges, at melodien ligesom kom til ham om natten i en drøm, som det jo altid gør. Og så skyndte han sig op og spillede den på klaver, og så var han så bange for, at han havde kopieret et eller andet andet, fordi at den var så Shine Des Bekanten-agtig. Så han har ligesom været ude og testtrykke den på alle mennesker, han ligesom kunne komme i nærheden af i musikindustrien. Der var sådan,
1: Kender I den her?
0: Er der noget? Hvad lyder det her som? Og da det ligesom blev afvist, at der er ikke noget plagiat i den her sang, så turde han gå videre med den, og så gik han i gang med at skrive teksten. Arbejdstitlen på den var Scrambled Eggs. Og arbejdsprocessen i verset var Scrambled eggs, oh baby, how I love your legs, not as much as I love scrambled eggs. og så blev det sådan lidt sådan en joke internt i bandet, altså, og de kunne heller ikke sådan rigtig blive færdige med den. Så fra at den ligesom dukkede op som sådan en umiddelbarhed i en drøm, så skulle der rigtig meget mingelerende på plads for, at de ligesom alle sammen i The Beatles kunne høre bandet i den. Jeg tror, at det var George Martin og Paul McCartney, der var sådan særligt uenige om, hvorvidt den lige passede i Beatles-universet. Men så faldt den på plads, og så har John Lennon ligesom udtalt sig, at han var en lille smule ked af at skulle sige farvel til Scrambled Eggs, fordi at de simpelthen har haft det mega sjovt med at skrive den her sang. Det synes jeg var meget sjovt.
1: Nå, det er en meget sjov historie, men det er nok meget godt, de vendte sig bort fra det.
0: Ja, men altså, de gik så også med, at det skulle være et ord i stedet for to ord.
1: I stedet for scrambled eggs, så er det Yesterday.
0: Ja. Ja.
1: Jeg synes, det er det tror jeg, det er den rigtige beslutning. Scrambled eggs, det eller rør ikke for den sags skyld, det tror jeg ikke var et ord, som Sten Stensen Blicher, han brugte ret.
0: Det er også et sygt grimt ord, rør ikke.
1: Ja, det er det. Det er det. Nu spurgte du mig lige indledningsvis, hvad der adskiller ungdoms-Mathias fra voksen-Mathias.
0: Hvad er det, at du godt kan lide æg nu?
1: Nej, det er, at jeg har udviklet mig væk fra røræg.
0: Det er, fordi du ikke har fået minden. Men lad det nu ligge.
1: Røræg er en ungdomsspise. Det er ikke for voksne mennesker. Det er ligesom soft ice.
0: Nej. Masser af smør i, og så bare, at den ikke er tør. At det er sådan rigtig moist. Og så ovenpå en frisk bakt bolle. Det fik jeg i weekenden på Møn, og det var det bedste nogensinde. Men
1: Fik du så også en soft ice med chokoladedrys?
0: Jeg er mere en nøddryspige, men fortsæt.
1: Sten Stensen Blicher er en, tror jeg, altså hvis jeg siger Sten Stensen Blicher, så er det jo, det er vidt herude, eller så er nærmere tiden, der jeg må være. Altså det er sådan ret alvorstungt, og så er der nogle fædrelandssange, nogle jyske sange, og sådan noget. Og der har været mange sådan, altså hvorfor var denne store romantiske digter så gravalvorlig, og hans noveller, og hans forfatterskab, er jo sådan ret båret skildring af det tragiske liv. Og der har været mange teorier om, at det er fordi, han havde en meget tragisk barndom og ungdom. Men så skrev han en sang, som ligesom modbeviste det, og som ofte bliver taget frem, når man skal finde den lyse side af Stensen Blicher. Og altså, det er jo sådan lidt, jeg er spændt på, hvad du synes om den her sang. Det er sådan en højskolesangbogs klassiker, men det er jo også lidt altmodisk, kan man sige. Men det er, det er sådan noget her, jeg har sådan lidt, du ved nok, et bankende blødt hjerte for. Jeg synes, det er så fint. Vi skal høre Sten Stensen Blichers vemodige, melankolske tilbageblik på den barndom, som er forsvundet for altid, aldrig vender tilbage. Og som ligesom for alle os andre, er så ubegribeligt, at alt det, der var os, og alt det, vi var i, og som vi stadig kan mindes og erindre, aldrig kommer til at være der igen. Hulle engel, du min barndoms ven, altså blide engel, barndoms engel. Sig mig, hvor er du flygtet hen? Sig mig, hvornår kommer du tilbage?

0: Kuldeengel, du min barndoms ven. Er det ikke en dejlig sang, Katrine Muff?
1: Jo, oh, det er det virkelig.
0: Det er Sten Stensen Blicher, der har skrevet den som et tilbageblik, en længsel efter gamle dage. Mille engel, kom endnu en gang. Fyld min barm med hine længsler søde. Tryl mit hjerte med din serafsang. Kvæg mit blik med håbets morgenrød. Det er Knud Vad Thomsen, der har skrevet melodien, og her hørte vi det i en virkelig, synes jeg, lækker indspilning med Holmens vokalensemble med rigtig, rigtig gode musikere, Christina Åstrand og Andreas Brandelidt blandt andre. Og så var det Jens Christian Vand, der sang et solovers, og Jakob Lorentzen, der har lavet arrangementet og dirigeret hele Molletjavsen.
1: Det var meget, meget flot. Egentlig, når man kigger på, på sangen som helhed, ikke, så er det jo bare en længsel væk fra der, hvor han er. Fordi da han stopper med at længes tilbage til barndommen, så længes han jo bare frem mod døden, at jeg vil bare gerne, så tage mig til paradis. Ikke? At se, jeg søger dig, oh, kom igen, hør, jeg kalder, kom igen tilbage, før mig til mit gamle eden hen, eller til det nye, snart du må drage.
0: Åh, men altså, tror du ikke lige, du er i gang med at skrive en stil i...
1: I dansk?
0: Ja, for Søren. Altså, er det ikke hele romantikkens væsen, du holder ud her? Det er jo den store romantiker, der har to steder at søge hen. Enten er det tilbage til den tid, der aldrig var, eller også er det frem mod den tid, der aldrig kommer, eller kun måske kommer.
1: Ja.
0: Det søgende, altså det er vandrende over Tågehavet af Kasper David Friedrich, der står der og skuer.
1: Jeg synes, det er sjovt med den her melodi, fordi at den kunne virkelig også være skrevet i går. Mm. Altså jeg spurgte dig, mens vi hørte den, hvornår den er skrevet. Du sagde 1938. Mm. Det er en meget, meget, meget, meget smuk melodi. Det er svært for mig helt at beskrive, hvorfor jeg synes, den er så... jeg vil ikke kalde det moderne, men så du tidsløs. Men noget af det har at gøre med igen det her, at det lyder som noget, man har hørt før, men der er overraskelser i hver eneste linje, hvor at den bliver ved med at kaste os rundt i nærmest 20 forskellige oplevelser af noget, vi har hørt før. Altså giver det mening, det jeg siger? Mm. Altså det er sådan Shine des Bekannten i 20. potens. Så det er sådan noget... Ja, det er helt vildt. Så man på en eller anden måde kommer ind i sådan en nostalgisk grundfølelse, fordi at den føles så hjemlig og så velkendt.
0: Ja, og det passer godt til teksten.
1: Ja.
0: Altså, ja, den er virkelig skøn. Den er jo også... Den er også på nippet til at blive sådan lidt svulstig. Eller sådan lidt... altså, det er også Knud Vad Thomsen, der har skrevet melodien til Jeg plukker fløjlsgræs, for eksempel. Jeg synes, det er sådan lidt familiært beslægtet at skifte fra mol til dur og sådan.
1: Ja.
0: Men den er lækker.
1: Det kan godt være. Jeg køber den 100%.
0: Også mig. Jeg er glad for, at vi fik den med og udsprunget af den store litteratur. Og det bliver vi måske ved, for nu skal vi ind i valen. Det er både litteratur i Bibelen og af George Orwell, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Det er både Jonas og George Orwell. men det er det danske band Inside the Whale, og jeg har lyst til lige, fordi at hvor er tiden, der tager os? Det der store hit, og den er nærmest blevet synonym med vores ungdom. Ja. Altså den har vi godt nok, har vi hørt mange steder, føler jeg. Det er ikke en, jeg har sat på derhjemme, men det er...
0: Det er det for mig.
1: Det er det for dig.
0: Det er rigtig 70'er for mig, ja.
1: Ja, jeg er bare sådan stødt på den. Mm. Men jeg har lyst til bare lige at fremhæve musikerne i Inside the Whale, fordi ud over sangeren og sangskriveren, som jeg lige vender tilbage til, så er der en duo i form af Lars og Troels Skærbæk, som er nogen af de største sådan sidemen, der findes i den danske musikbranche.
0: Altså nogen, altså, der spiller med dem?
1: De spiller henholdsvis bas og guitar. Lars Skærbæk, han har været guitarist, sådan fast guitarist i Tim Christensens band i mange, mange år. Er bare sådan en spillemand af Guds nåde, og han kommer bare altid ind i en hvilken som helst bandsammenhæng, og så drysser han bare sådan nerve og tryllestøv ud over det hele. Og så er de bare så rare. Og Markus Winterjohn, han har haft en finger med i spillet i en af vores ungdoms yndlingsplader, som vi har haft med i dette program et par gange. Det er Secrets on Parade med Tim Christensen.
0: Ja.
1: Og jeg kunne, altså, bare for at nævne nogle af dem, han har skrevet for, Sanne Salomonsen, Michael Ernst to Rock, Anna David, Mads Langer, Christoffer, Barbara Moleko, Sys Bjerre, Peter Belli, Digte, Ankerstjerne, altså, han har skrevet til X-Factor, til Melodi Grand Prix. Han er hitmager.
0: Markus Winter John.
1: Markus Winter John.
0: Ved du, hvem der har skrevet, Hvor er tiden, der tager os af Inside the Whale?
1: Nej.
0: Det har Markus Winter John og
1: Tim Christensen.
0: Ja.

0: Hvor er tiden, der tager os af det danske 90'er rockband Inside the Whale? Jeg tror, den er fra 97 eller 98, den her deres vel nok allerstørste hit.
1: Mathias, vil du ikke lige trille over til klaveret?
0: Jo.
1: Jeg skal lige bede dig om at spille noget. Fordi nu slår det mig lige pludselig, at vi helt uden at tænke over det faktisk har tre sange med i det her program. Nu har vi spillet to af dem, det tredje kommer lige om lidt, som alle sammen har sådan den samme Beatles, altså ja, vi har spillet Beatles, men som ligesom er meget Beatles tonalt i sin komposition.
0: Mm.
1: Hvis du bare lige tager en A-dur, ikke? Den her sang går i A-dur, ikke? Og så spiller over til D-dur. Hvor er tiden, der D-dur? Og så tilbage til A-dur. Der stjæler ungdommen fra os. Men så kommer det der drømmere som dig og mig, vi altid kunne finde vej til D og til D-mol.
0: Ja, okay.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Og den der D-dur til D-mol,
0: ja.
1: Det er jo mega Paul McCartney-agtigt.
0: Mm-hmm.
1: Og et helt ekstremt sådan vrid i sjælen og meget sådan med melankolins karklud, ikke?
0: Jo, det er det. Ja, det er virkelig melankolin, og det er jo ikke, det er ikke Paul McCartney, der opfundet det. Det er jo, det er ret skægt. Altså, i den her sang er det dur, så subdominanten, kan man sige, som, ja. Og netop det der med at have en mol subdominant, det er sådan en, det, jeg vil jo sige, det er sådan en rigtig Chopin-ting.
1: Ja.
0: Det er sådan rigtig, hvis du virkelig har den der sådan hjertegribende, romantiske melankoli og længsel, eller Schubert, altså Schubert, der bare altid får tårer i øjnene frem, det er fordi han altid ligger og veksler mellem den store og den lille terts i subdominanten.
1: Og det er jo også enormt sjovt, fordi hvis vi kigger på, hvad det er, den bliver brugt til, så er det jo et tilbageblik på noget dur, og så ser vi det lige pludselig med mollens briller.
0: Super ikke? Sjovt.
1: Det er ret sjovt.
0: Det er
1: også det, den næste sang gør. Den hedder Don't Look Back in Anger, slet og ret. Og den er med Oasis. Og hvis I lytter efter i den her sang, så sker nøjagtigt det samme. Don't look back in anger. Prøv lige at spille det der D-dur. Og don't look back in anger.
0: Yes.
1: Præcis. Det gør den i den her sang. Og så er der bare simpelthen så meget Beatles i, at det halve kunne være nok. Men det er ikke The Beatles. Det er simpelthen dem, der også skrev Wonderwall. Det er Oasis.

0: deres forældre havde givet dem navnene Gullimund og Knægt.
1: Ja. Ej, det er så meget fra Vesterbro, er de ikke.
0: Nej, de er nemlig fra Astens på Fyn, hvis nok.
1: Men ifølge pressemeddelelsen, så handler jer der to tone om at blive ved med at åbne sig mod verden og lade være med at sidde fast i det første og bedste narrativ, der lige giver mening for en selv. Og det er sådan en bevægelse, jeg er i gang med lige nu, sådan helt personligt. Det her med sådan at kigge tilbage på, hvilket menneske var jeg i min ungdom, hvor jeg blev klogere, og så ligesom acceptere det kontroltab, det er, at man hele tiden er i gang med at udvikle sig. Fordi at det er en vigtig proces også at blive ved med som voksen. Og ja, fordi den er så ny, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at læse noget af teksten op, inden vi skal lytte til den.
0: Mm.
1: Jeg hopper lige ind midt i den, fordi den siger sådan her... Alt for korte dage bag på cykler uden lys, krabbedans i stroboskop, den anden kend, det tredje kys, uden at vide, hvad det hele skulle ende med. Våde drømme blev til våde nætter, fik en søster, en kusine og en fætter, og ingenting blev lettere, og netop, da I alle sammen var mest, da vi var allermest fedt op, blev verden bare større af sig selv. Og far, der stadig ting, du ikke ved, og det er helt okay, din far, han vidste heller ikke noget, og det er helt okay. Sådan var det bare. Og jeg ved ikke en skid, og det er helt okay.

0: Ja, der tog togene med Knægt, en sprit ny single fra hans hånd. Og altså, jeg har hørt ret meget Knægt. Men det er jo det er lidt sådan, fordi at jeg har været til en Gullimund-koncert på et tidspunkt, hvor Knægt varmede op for Gullimund, og så gik jeg ind og lyttede til musikken, og fandt ud af, at...
1: Altså, det var meget bedre.

0: Det gjorde jeg ikke. Men jeg fandt ud af, at det også var godt. Mm. Og jeg synes...
1: Det er jo ret beslægtet. Ikke kun familiært, men også musikalsk.
0: Ja, ja. Og det, altså, det kan man, der er noget musikalsk mod, og der er også noget ligegladhed med Shine Des Bekanten, ikke? Det er bare videre og videre og videre, og skæve små taktarter, eller hvad hedder det, små ekstra takter, der lige bliver drysset ind, hister her, og et omkvæd, som måske ikke rigtig er et omkvæd, men som mere er, altså hvis man skulle lede efter hooket i den her sang, så ville det jo være starten. Altså, hjerter tog tågene, at det ligesom, det er hooket. Ja. Men det er starten af verset.
1: Og de der tekster, som er næsten mere prosa, end det er lyrik, sådan, altså som versefødderfrit, som Gullimon jo også gør rigtig meget. Men det lyder jo super godt, det er super stemningsfuldt, og det er super, ikke sentimentalt, det er melankolsk.
0: Ja, og jeg kan godt lide den måde, han beskriver ungdommen på, som altså hjerter tog togene tværs igennem landet for at høre en plade, for at demonstrere for naturen, for Vadehavet. Altså den der ild, man kan have som ung med, jeg skal bare hen og høre det der band, eller jeg skal bare derud, fordi at, jeg skal være med i den der demo, fordi det kan ikke være rigtigt. At, altså den der ild-sjæl, sådan mentalitet, synes jeg bare bliver beskrevet rigtig fint her.
1: Ungdommens passion og vilje og vilje.
0: Ja, og når vi kigger tilbage, så vidste vi ikke rigtig noget, og vi ved stadig ikke noget, men vi bliver ved med at øve os.
1: Dejligt at høre Knægt. Nu skal vi høre noget, vi har hørt mange gange før, nemlig Benny Andersen. Og vi skal til en sang, som altså det er en stor sang, det her. Jeg synes, det er en vigtig sang, men det er måske også en sang, der ikke høres i dag, som den gjorde dengang. Den er udkommet på Oven Visse Vande, det der succesalbum fra 81. Og den...
0: Når du siger det, er det så på den der, det var en anden tid-agtig måde, eller var det på... Okay.
1: Ja, det tror jeg. Jeg er spændt på, hvad du synes om den, fordi det her, det er en sang, der handler om at se tilbage, ikke på teenage-ungdommen, men på sin egen fortid, der mildest talt ikke har været særlig rosenrød og særlig konstruktiv. Benny Andersen havde i sin ungdom, men også i sit voksenliv, et alvorligt alkoholmisbrug. Han var alkoholiker, og det kammede over, som det jo gør. Og så mødte han sin hustru Rosalina.
0: Ja, det var der, hvor de havde den der fine aftentur, som du har spillet.
1: Ja, aftentur, og lige præcis. Men han har skrevet rigtig, rigtig, rigtig mange sange og digte til Rosalina. En af de store digte er den, der hedder Da jeg mødte dig, som er en beskrivelse af, hvordan han simpelthen bare ikke kan tage vare på sit liv, fordi han bare er døddrukken hele tiden. Den begynder simpelthen med sætningen, det var den gang, jeg altid var så pløret, at jeg hældte fadøl ud af øret. Min næse var lilla på røs, og fluer faldt til jorden, når jeg nøs, da jeg mødte dig. Og så handler den om, at hun kommer ind i hans liv og ligesom får det hele vendt. Jeg synes, det er meget, meget smukt, og jeg synes, den skriver sig ind i en tradition for at beskrive kærligheden som et møde, og det er jo sådan en meget maskulin ting, men et møde med den frelsende engel. Der kommer kvinden ind og frelser mig for mit eget fordærv, min egen selvdestruktion. Det er der mange eksempler på. Derudover så handler den jo i høj grad om misbrug, og den gør jo så, som Benny Andersen ofte gør, fordi han er så finurlig, fordi han var så god med ord, at den gør det jo også lidt morsomt. Altså det er ret skægt, der er nogle ret sjove ord i den, ikke? Min tunge var en åre uden båd, viklet ind i en lang tabt tråd. Det kan man sige, i dag vil man sige, det er ikke noget at grine af.
0: Men det er måske også en måde ligesom at ture gå længere ud end til navlen. Mm. Altså, at så bruger man ligesom humoren som redningskrans til, at man kan komme ud på de virkelig dybe vande.
1: Ja.
0: Og så længe man stadigvæk kan se alvoren i det, og det synes jeg, man kan i den måde, Benny Andersen skriver på, og det er det samme med Halfdan Rasmussen også, når han bliver finurlig og sådan noget. Jeg synes stadigvæk, at der er den der dybe understrøm af noget, der er meget alvorligt, og hvor at man godt kan se igennem, at humoren er et virkemiddel til, at vi faktisk kan holde det ud på en eller anden måde.
1: Jamen det synes jeg også. Jeg synes, det er en meget, meget smuk sang. Jeg var så bange for, at du ville sige, at den er for meget fra afsenderperspektiv, altså spørge, what's in it for her? Hvad får hun ud af det her og hjælpe ham?
0: Men det kan jeg jo faktisk godt bare lige hurtigt svare på, inden vi hører den. Fordi den slutter jo af i sidste vers, og det solgyldne skær om din pande holdt mig siden oven visse vande. At kun solen kan slukke min tørst. Det er faktisk ikke hende. Hun viser ham værdien i det, der er rundt om ham. Hun bliver ikke hans nye misbrug. Og det synes jeg er smukt. Mm. Hun viser ham ligesom, at det er derude. Livet er derude. Men du skal ligesom bare ture være i solen.

0: Da jeg mødte dig, sang Poul Dissing her, akkompagneret af Benny Andersen, der også både har skrevet melodi og naturligvis den her fantastiske tekst, som altså slutter af med Hold mig siden oven visse vande. Og det er netop fra den linje, at albumtitlen på det album, hvor sangen kommer fra, stammer. Oven visse vande, 1981, altså et mesteralbum. Barndommens land, hilsen til forårssolen, udsigt med kikkert, god nu nat, da jeg mødte dig, og så videre.
1: Det er virkelig vildt. Og det er jo en sang, hvor man kan sige, der er blevet, den er meget lang, og derfor har man udladt nogle af versene i højskolesangbogen. Men altså, det er jo bare, så det er jo sjovt med nogle sange, hvor man ligesom sådan, jeg er ligeglad med, den er lang. Jeg synes det er så godt skrevet. Det der med, at alle rakkede hinanden ned, rakke op, var der ikke noget, der hed. Mm. Altså, som jo er vildt banalt, men vildt vidunderligt.
0: Ja, det er rigtig Benny Andersen. Ja. Hvorfor kan man ikke række hinanden op? Ja. Kan man kun række hinanden ned? Det er ret sjovt, ikke?
1: Jo, det er ret. Ja. Ja. Og han blev en stor tømmermand.
0: Ja, det var, det, så lad mig drukne i alkoholens bølger med samt alt, hvad der deraf følger. For så snart jeg viser mig på land, bliver jeg bare en stor tømmermand. Og man kan bare se det der billede af den der tømmermand, ikke? Som bare sådan en goble, der kommer op dernede fra alkoholhavet og bare ligger der.
1: Og så er det bare rare at være nede i havet, ikke?
0: Yes.
1: Altså man får faktisk indsigt i
0: at være alkoholiker.
1: At være alkoholiker på en måde, som jeg synes behandler det med en med mere end bare selvhed, men som også er noget med, at verden er for skræmmende og hård at være i. Og det synes jeg bare virkelig, det har man brug for mange vers til på en eller anden måde. Altså for både at få uddybet selvhadet, fordi selvhadet også er en del af det der store, altså af alt det, der er på land. Ikke?
0: Jo.
1: Ja, nå.
0: Nu skal vi videre, now to something completely different.
1: Ja, og vi slutter også on another note, må man sige, fordi det bliver virkelig episk nu.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Vi skal nemlig høre Take That.
1: Ja, vi river skjorterne og åbne de hvide skjorter vindmaskinen.
0: For når jeg tænker tilbage på min egen ungdom, så er det jo, jeg er født i 82, så det er jo sådan en 90'er og start 0'er ungdom. Og der var pigerne omkring mig, var jo vilde med alle de her boybands, og derfor var det meget moderne for mig ikke at være det. Men det kryb jo alligevel ind under huden på mig. Jeg kan huske min konfirmation i 96 må det have været, der tvang min storebror mig til at synge Take That foran. Det var en del af underholdningen, at jeg skulle stå og synge Take That. Så ja, det...
1: Ej, det gad jeg godt at have set. Men tror du ikke, at Take That var nemmere for drenge at være i end Backstreet Boys og NSYNC?
0: Jo, det tror jeg, det var det i hvert fald for mig, for deres musik er bedre.
1: Det kan vi ikke diskutere i et andet afsnit. Men vi skal i hvert fald høre en sang, som jeg er også virkelig godt kan lide. Og det er omkvædet, altså der er min helt store, jeg tror faktisk ikke rigtigt, at jeg kan huske verset, men jeg kan huske, at omkvædet ligesom siger det der, never forget where you're coming from.

0: Ja, okay.
1: Der var ikke lige nogen, der havde undervist Gary Barlow i gospel lead singing. Det var bare everybody, everybody.
0: Ja, ja.
1: Men dem bagved, de var fede.
0: Jeg synes, det er en sang, der har kvaliteter, og så er der også, så er der også nogle kvaliteter, den mangler. Men nu har vi hørt den.
1: Ja.
0: Never forget, jeg synes, det var sjovt. Take that.
1: Vi kan være taknemmelige for, at den er slut, og der er også noget andet, vi skal være taknemmelige for, Mathias.
0: Vi skal være taknemmelige for, at Tina Rømer, hun sidder derude og skruer på knapper og siger til os noget ind i ørerne og den slags. Og så skal vi være taknemmelige for, at Søren Krabbe, han gør det samme og er vores tekniker.
1: Mathias, hvad lavede du torsdag den 3. september i 1998?
0: Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt, men jeg startede jo, jeg begyndte i gymnasiet i den en måned tidligere. Jeg begyndte i gymnasiet i 98, så mon ikke jeg har.
1: Hvad? Nå, jeg gik i 8. klasse. Så har du da været tidlig på den.
0: Altså, ja. Hvornår er du fra? Er du ikke fra 84?
1: 85.
0: 85, jeg er fra 82.
1: Så ja, det, og der. Jeg sprang børnehaveklassen over. Jo, jo.
0: Det passer. Nå, men hvorfor?
1: Jamen altså, fordi at den sang, vi skal høre nu, den starter med den 3. september 98, for fanden.
0: Ja, det er nemlig det. Vi skal tilbage til ungdomsminderne. Vi skal tilbage på højskolen, der hvor det hele begyndte for dem, vi skal møde her. Det her, det er kun minderne tilbage med drengene fra Angora. Og vi er tilbage med flere minder og flere sange om en uge. Katrine Muff og Mathias Hammer på genhør.

0: Nyt fra hylden på B2.
1: Nyt fra hylden er det nemlig med mig, jeg hedder Sofie Dein Wallin. Og jeg har i dag fundet et album frem med det dynamiske ensemble Kaleidoscope Chamber Collective. Og de er nemlig en både fleksibel og dynamisk størrelse. Der er mere end 60 musikere tilknyttet. Og så spiller de sammen på kryds og tværs i større eller mindre ensembler under navnet Kaleidoscope Chamber Collective. Fire af dem er gået sammen om projektet at indspille Brahms' 3 klaverkvartetter. Det vil de gøre sammen med mindre kendt musik fra Brahms' samtid. Og albumet, der lige er udkommet, det er det tredje og sidste i rækken. Her spiller de Brahms' 1. klaverkvartet, den i G-mol, og det gør de sammen med musik af Dora Pejacevic. Blandt andet den her ret fine impromptu.

En virkelig undervurderet komponist er hun, Dora Pejacevic. Og det skal vi høre flere eksempler på, for på albummet her er der også hendes klaverkvartet. Virkelig en perle, som mange forelsker sig i, når de hører det. Det er mig selv inklusiv. Og selvom Brahms klaverkvartetter er noget af min yndlingsmusik, så er jeg nødt til at lade det vige pladsen for, at Pejacevic kan få noget mere sendetid, for vi er nødt til at få udbredt kendskabet til det her noget mere. Det var oprigtig kærlighed ved første lyt, det ved jeg ikke, om I kan fornemme. Men hvis man kan lide Brahms ligesom jeg, så er det heller ikke så langt derfra. Deres liv overlappede faktisk ikke ret meget, cirka 12 år. Men der er en klar videreførelse af nogle af de samme mønstre og de samme idéer, som Brahms også fik ud gennem sin musik. Længden afviger til gengæld meget fra Brahms klaverkvartetter, som jo næsten kan blive en lille time lange. Her der kan vi faktisk nå 3 ud af 4 satser, 2., 3. og 4.

0: Dora Pejacevic klaverkvartet, spillet af musikere fra Kaleidoscope Chamber Collective. Forunderligt, farverigt, festligt, det er en masse gode ting med F, der kan beskrive hendes musik. Her var det fra det sidste album i rækken med Brahms klaverkvartetter og musik fra deres samtid. Tak fordi I lyttede med. Jeg hedder Sofie Degn-Wallin, og vi høres ved til endnu mere nyt fra hylden.
1: To.
2: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
3: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
2: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
4: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
2: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
1: P2 Guldkoncerten.

Det her er noget af den smukkeste musik fra det 20. århundrede, Alban Bergs violinkoncert til minde om en engel, hvor en koral af Bach væves ind i musikken.

Hør Ablan Bergs violinkoncert her i P2 Guldkoncerten med den fine østrigske violinist Thomas Seetmeier og DR Symfoniorkestret i en koncert fra 1998 med Michael Gielen. Og Michael Gielen, ja, han er den røde tråd i denne P2 Guldkoncert. For Gielen er nemlig også dirigent for Das klagende Lied, den klagende sang, en kantate af Gustav Mahler. Og har du, kære P2-lytter, ikke hørt om Das klagende Lied, ja, så er det helt naturligt, for det er et overset værk. Det er ungdomsmusik. Mahler var blot 20 år, da han færdiggjorde Das klagende Lied og sikke en musik. Kort fortalt er det i Das klagende Lied, at Mahler for alvor bliver Mahler. Her kommer han på færden af det musikalske sprog, der skulle gøre Mahler til en af de vigtigste komponister omkring år 1900. Prøv bare at høre her.

0: Her er vi inde i et af de afgørende momenter af Mahlers Das Klagende Lied, og hold nu fast. Det vi hørte her var, ifølge eventyret, der ligger bag, en syngende knogle. Historien er kort fortalt sådan her. En stolt og hovmodig dronning lover at gifte sig med den mand, der kan finde en sjælden rød blomst dybt inde i skoven. To brødre drager ud. Lillebroren finder blomsten, men mens han sover, bliver han myrdet af sin misundelige storebror, der stjæler blomsten og vinder dronningens hånd. Den myrdede brors lig, det bliver skjult af bladene, der falder om efteråret, og år senere finder en vandrende spillemand en bleg knogle i skoven. Knoglen stammer fra den myrdede bror, og spillemanden skærer intetanende en fløjte af knoglen, og da han spiller på fløjten, ja, så begynder fløjten på magisk vis at synge med den døde brors stemme og fortæller om det grufulde mor. Og det var netop det, vi hørte her. O lejde, lejde, ve, o rædsel, hvilken sorg. Og altså, det er en pragtopførelse af Das Klagende Lied, Michael Gielen står i spidsen af. Den er fra 1990 i Wien Koncerthaus, søsterkoncerthuset til den berømte Gyldne Sal, musikforeningen i Wien. Wien Koncerthaus, det er en smuk koncertsal, rigt udsmykket med jugendstil, masser af guld og dyb rosa farver. En perfekt ramme om Mahlers musik og orkestret. Ja, det er Wiens Radiosymfoniorkester, koret af Wiener Singakademie. Og solisten, vi netop hørte, er den slovenske mezzosopran Marjana Lipovšek, en sanger med en mørk, varm stemme med særlig sans for det dramatiske og for Mahlers musik. Og her i 1990, ja, der var Marjana Lipovšek på højden af sin karriere. Og så er der Michael Gielen, opera- og orkesterdirigent, der virkede på de største scener fra 1950'erne frem til omkring år 2000. Og så var Gielen også komponist. Han kendte musikken indefra, og som dirigent havde han et særligt godt tag om stor, kompleks orkestermusik, og gerne den meget krydrede musik fra årene omkring år 1900. I den periode, hvor romantikken var ved at gå over sine bredder, og hvor komponisterne eksperimenterede med at finde helt nye klange, og her er Mahler en hovedskikkelse. Så altså, Michael Gielen, ja, han er den røde tråd, den her Beethoven-koncert, og han er fremragende her i Das Klagende Lied. Prøv at høre her, hvad den fremtrædende amerikanske kritiker David Hurwitz, han fortæller i en eksalteret anmeldelse på webmagasinet ClassicToday.com.
1: The best thing about this is Gielen's conducting. He conducts it. Well, Gielen was Gielen. He took himself and everything seriously, and he was the absolute master of nihilistic expressionistic horror. And that's what this is about. It's about nihilistic expressionistic horror.
0: Neorealistisk horror, klassisk gys for fuldt orkester, det var Michael Gielen, der døde for nogle år siden, en mester i, ifølge David Hurwitz. Og det med gyset, det kulminerer i tredje og sidste del af Das Klagende Lied, Hochzeitstück, bryllupsstykket. Her ankommer spillemanden til det kongelige slot, dagen efter at storebroren, der har myrdet sin lillebror, er blevet gift med dronningen. Spillemanden spiller på fløjten for bryllupsgæsterne, og da morderen, der nu er blevet konge, pludselig tager fløjten og selv spiller på den, kommer der en skrækkelig lyd. Her fortæller David Hurwitz om den scene og om Michael Gielens evne til at få gongongen frem på ordet og schrecken og rædsel.
1: The important thing is the tam-tam. The tam-tam on schrecken. Usually on horror. Usually you don't hear it at all, which is insanely annoying. It should just explode. There's a tam-tam and a bass drum going whomp, and then there's a big roll. Well, Gielen, the master of nihilistic horror music, lets you hear it.

rædsel, hvad nu der lød, hør historien med dødsangst. Ja, sådan lyder det i teksten mod slutningen af Mahlers Gyser af en kantate, deres klakkende lied. Og herefter hører vi den døde brors stemme gennem fløjten, der er skåret af hans ben, og han afslører for alle, hvordan storebroren har dræbt lillebroren for at stjæle blomsten, der nu er ført til brylluppet med dronningen. Og sandheden, ja, den får dronningen til at falde om, gæsterne til at flygte, og slottets mure til at styrte i grus. Sådan ender Mahlers Das klakkende lied, som den 18-20-årige Mahler selv skrev til teksten til ud fra to eventyr, tysket Ludvig Becksteins Das klakkende lied, og så brødrene Grimms Den syngende knogle, Der singende knochen, intet mindre. Og musikken? Ja, den er overdådig fuld af eventyrlyst og fortællekraft, den helt unge Mahler med masser af mod til at åbne for musikalske vidder. Og nu kan du høre det hele, Das klakkende lied med mesterdirigenten Michael Gielen, Wiens Radiosymfoniorkester og Singakademi. Og foruden mezzosopranen Marianna Lipovcek, ja, så har vi også den østrigske sopran Brigitta Poschner-Klebel, den engelske tenor David Rendell og endelig den østrigske basbariton Manfred Hemm. Og Hemm er den første, som vi hører. Han synger, der var engang en stolt dronning, es war ein stolze Königin. God fornøjelse.

Ja, sådan ender det. Kort og godt, og så ondt som noget. Gustav Mahlers ungdomskantate, der klagende lidt den klagende sang. Her til slut lød det først fra tenoren David Rendel, hvad er der blevet af deres bryllupsfest, og så fra sopranen Brigitte Poschner-Klebel, ach, Leide, hvilken sorg. Kongeborgen er styrtet i grus, efter det er afsløret, at den unge mand, der netop er blevet gift med dronningen, har slået sin lillebror ihjel for at få dronningen. Michael Gielen stod i spidsen for Wiens Radiosymfoniorkester og Singakademi ved en koncert i Wien Koncerthaus i juni 1990, hvor de øvrige solister var Marianna Lipovcek, mezzosopran og så basbaritonen Manfred Hemm. Og sikke en musik. Mahlers Das klagende Lied. Musik, verden ikke forklarer til at høre, da Mahler komponerede den som 20-årig i 1880. Mere end 20 år efter, da Mahler var blevet en berømt dirigent, kunne han uopføre musikken, men på det tidspunkt i en reduceret udgave. Og først i nyere tid, efter at Mahler i 1960'erne fik en renaissance, ja, så er Das klagende Lied så småt ved at blive kendt. Og en af dem, der har hjulpet med til det, ja, det er altså Michael Gielen, og han er virkelig tro over for dramaet i den unge Mahlers musik. Du lytter til P2 Guldkoncerten. Jeg hedder Esben Tange, og som nævnt er Michael Gielen den røde tråd i det her program, for nu skal vi opleve Michael Gielen som dirigent med DR Symfoniorkestret ved en koncert i oktober 1998, hvor der også blev spillet østrigsk musik. Nu Alban Bergs violinkoncert med Thomas Seetmeier som solist. Alban Bergs violinkoncert, ja, den er fuld af sigende detaljer. Der er poetiske, stemningsfulde øjeblikke, hvor solist og orkester spiller de mest forfinede klange. Og så indimellem viser der sig et voldsomt drama, men kun kortvarigt. Så bevæger musikken sig igen på listefødder. Ægte wienerkunst, hvor man kan sige, at sandheden ligger i detaljen. Og så er det musik fuld af hemmeligheder. Alban Berg kalder sin violinkoncert Dem Andenken Eines Engel til minde om en engel. Og englen er Manon Gropius, datteren af Alma Mahler og arkitekten Walter Gropius, der dør som 18 år gammel, og som Alban Berg kendte. Men der dukker også en folkemelodi op, som er et minde om ungdomskæresten Mitzi, med hvem Alban Berg fik et barn. Og endelig så går Alban Bergs store kærlighed, han er fuchs igen i musikken. Blandt andet ved, at Alban Berg, han lader tonerne H og F for Hanna og Fuchs spille en vigtig rolle. Og så som en forsonende slutsang, ja, så får vi også Bachs koral Es ist genug. Så der er altså meget på spil i den her musik, og Michael Gielen, han går til musikken klarhjernet og analytisk, og det giver netop i den her musik, hvor alt er sindrigt forbundet, rigtig god mening. Og så giver det ikke mindst plads til solisten Thomas Seetmeier. Seetmeier, der var og er en utrolig fint følende violinist. Efter koncerten i 1998, der skrev Jan Jacobi i sin anmeldelse i Politiken. Med en solbeskinnet, usædvanlig

Thomas Hedemeyer som solist i Alban Bergs violinkoncert til minde om en engel med DR symfoniorkesterleder Michael Gielen koncert i det gamle radiohus på Frederiksberg i København i oktober 1998. En koncert, hvorom Ursula Andkjær Olsen skrev i Berlingske Tidende, Alban Bergs ultralyriske violinkoncert gav Hedemeyer med alle sine violinsnuancer, den spinkle og sorgfulde hæshed, den klangfulde rummelighed, de heftige udbrud, men hele tiden sprødt og skrøbeligt som pergamentpapir og tynde, men karakterfulde linjer tegnet på det. Smukke ord om et smukt koncert. Du lytter til B2 Guldkoncerten. Jeg hedder Esben Tange, og vi har tidligere hørt Michael Gielen dirigere Wiens Radiosymfoniorkester med flere i Gustav Mahlers oversete kantate og ungdomsværk Das klagende Lied. Fik du ikke hørt den del, så kan jeg kun anbefale, at du finder den musik frem under B2 Guldkoncerten i DR Lyd. Nu og her fortsætter vi med mere Thomas Hedemeyer, en fint følende violinist, som fortjener endnu mere opmærksomhed, og som foruden at optræde som solist også er dirigent, og så spiller han kammermusik ikke mindst i sin egen kvartet, Thomas Hedemeyer Kvartet. Og nu forår efter, at Thomas Hedemeyer han var solist i Alban Bergs koncert med DR Symfoniorkestret, ja, så indspillede han to af Schumanns strygkvartetter, vibrerende og levende musik. Her kommer Schumanns strygkvartet nummer 1 i A-mol med altså Thomas Hedemeyer Kvartet.

intens og hyperfølsom musik. Thomas Zetmeier kvartet spillede Schumann, strygekvartet nummer 1 i A-mol. Thomas Zetmeier, som her i P2 Guldkoncerten, har været solist med DR Symfoniorkestret i Alban Bergs violinkoncert. Her til sidst skal vi opleve Thomas Zetmeier som både solist og dirigent, nemlig i noget af den mest elskelige musik overhovedet. Vivaldis De Fire Årstider, som Zetmeier indspillede med Baselkammerorkester i 1995, altså 3 år inden han spillede Alban Berg med DR Symfoniorkestret. Her kommer først foråret, så sommeren og så efteråret.

festlig efterårsmusik. Efteråret er Vivaldis De Fire Årstider med Thomas Hedemeyer som solist og leder af Basel Kammerorkester. Og inden da var det foråret og sommeren. Thomas Hedemeyer, som sammen med dirigenten Michael Gielen, har været hovedpersoner i denne P2 Guldkoncerten, hvor vi tidligere har spillet Mahlers sjældent spillede ungdomsværk, Das klagende lied og Alban Bergs violinkoncert med Hedemeyer, Gielen og DR Symfoniorkestret. Det hele kan du høre i P2 Guldkoncerten, som kan findes i DR Lyd. Prøv at finde musikken og hør den. I de sidste minutter af P2 Guldkoncerten, der kan vi høre slutningen af den sidste årstid, og den vi mangler, ja, det er vinteren. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange, og her er det Vivaldi, Basel Kammerorkester og Thomas Hedemeyer.

Klangen af klarinet. Åbnet denne natsværmeraften med den svenske klarinetvirtuos Martin Fröst, der bevæger sig lejende mellem genre her i titlen Goodbye. 41'ernes store evergreens af Gordon Jenkins. Og med den bløde lyd fra dette velsignede blæseinstrument, der kan lyde på så mange måder, sender jeg natsværmeren afsted i aften med en mand ved navn Nulle, der kunne tale igennem sit instrument. Rigtig hjertelig velkommen til natsværmeren.

Kan en stemme lyde lige så inciterende som en klarinet? Her fik du mit bud i skikkelse af Peggy Lees stemme i Victor Youngs Love Letters. Og det var efter far og søn, Neville og Andrew Mariners træfsikre Mozarts adagio fra klarinetkoncert i A-dur, efter Nulle, der med hele sit vidunderlige væsen fremkaldte en nocturne af Chopin i jazzens klangfarver. Og lyt så engang her, hvordan en klarinet også kan klinge, når den bliver spillet i Lille Asien.

Stemmer, der klinger som et blæseinstrument, og blæseinstrumenter, der klinger som en stemme. Det georgiske Rustavikor, Martin Fröst, David Schifrin, og her en stemme, ingen kan undgå at blive påvirket af, Billie Holiday, der er blandet svingninger med trækbasunen. For det fyr i aften igennem blæseinstrumenter, og menneskets evne til at blæse luft gennem en trang hals og sætte det i svingninger, som for eksempel klangen af en duduk.

Fra Dudukkens beroligende klang til Reichs The Cave med anden sats fra Poulencs sonate for to klarinetter. I aften med din vært Minna Grus, der følges med dig frem til midnat. Her med klangen fra et helt andet instrument på vej mod midnatstimen, hvor natsværmeren som sædvanlig kan finde på lidt af hvert.

0: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Det har politiet i Berlin bekræftet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i aftes. En blev dræbt og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog politibetjentene deres skydevåben i brug. Det fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
1: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
0: Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France, og det var tæt løb på Champs-Élysées.
2: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
0: Ja, sådan lød det i turen på P4, og det blev til en tredjeplads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han kun den 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
3: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
0: Og fra grøn pointtrøje til grøn koncert, som er slut for i år. Og i den sidste udgave i Valbyparken i dag, var det også den sidste gang, Jakob Haugaard var frontfigur efter 4 årtier. Og han blev klappet ud. Ja, en varm afsked, men ikke en tårved en, som frontfiguren selv siger.
4: Vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling, altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes, ikke? Og til vi ses igen, jo.
0: Og nu bliver faklen så givet videre til journalist og podcaster Katrine Abrahamsen, og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
4: Hvis man vil grønt koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind. Midt i 30'erne, ikke? Og alt det der, det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
0: Regn mod syd og i resten af landet er der byer lokalt, der kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød, og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Ærede lytter, endnu en time i natsværmerens tegn fylder dine ører med musik, der åbner med et lille intermezzo fra Ginman Jørgensen. Og det er i aften, hvor klarinetten ikke har en helt ubetydelig rolle og optræder i forskellige indpakninger. Her skal du lytte til Peter Bastian med en doina, Rumæniens instrumentale svar på en fado.

Beethoven vækkede naturen til live i pastorale, hvor klarinetten bidrog til symfoniens bløde, flydende karakter i de passager, der frembragte billeder af idyllisk natur. Mindre konkret er det i Olli Kotikangas værk Image, der arbejder på et mere abstrakt plan, der overlader dig som lytter til at fremkalde dit eget billede af øjeblikket.

Stemmerne har overtaget klarinettens klang. Voices 8 sang Hildur Gudnadóttirs Ascent, efter Cecilia Bartoli fik natten til at spinde i Vivaldis første sats fra Giustino. Og en anden, der kan få natten til at spinde, er Alice Sarah Ott.

klange, der klinger med hver deres næb. Det var igen Martin Frøst og Rustavi-koret, og også folkesangeren Linda Bøhax og Alice Sara Otts bag tangenterne. Det har været klarinetten, der har været aftens inspiration. Og med de klange i mente, sender jeg, Minna Gros, dig med musikken tættere på rampen til det nye døgn. Så herfra er der bare at sige tak for i aften med et kor af

0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt til krisemøde i landets regering i morgen, og baggrunden er de mange naturbrande i landet, skriver mediet France 24. I det sydvestlige Frankrig nærmer en skovbrand så storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den, men cirka 250.000 mennesker er blevet evakueret fra de omkringliggende områder. Vores klimakorrespondent Marie Andersen har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
1: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
0: Også i Spanien kæmper brandfolk fortsat mod naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag.
2: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo por desgracia un año más.
0: Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Den formodede gerningsmand bag gårdsdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader, og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Mads Pedersen har som den første dansker nogensinde vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og der var tæt løb på årets sidste etape, hvor Mads Pedersen sprintede med om den prestigefyldte sejr på Champs-Élysées.
3: Mads Pedersen forsøger, der er et hold op, kan han nå det, Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger, han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
0: Ja, sådan lød det i turen på P4. Og det blev til en tredje plads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig inden, og med den blev han kun den 6. rytter nogensinde til at vinde pointtrøjen i alle tre af cykelsportens Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er en helt og ekstraordinær præstation, siger hans ven og tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
4: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her, det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de tre pointtrøjer. Det hele taget tre at vinde tre trøjer i tre Grand Tours. Det er meget, meget stort.
0: Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød, og så får vi mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: P2-koncerten.
6: Når jeg sådan har rejst rundt i Europa om sommeren, så kan jeg sagtens havne nogle steder, hvor der er meget langt til vand. Og så når jeg rejser hjem af op igennem Europa, kommer helt nordpå, så bliver himlen pludselig lysere og lettere. Havet nærmer sig. Og så går det jo op for mig, at jeg kommer fra det her lille vandland med masser af kystlinje. Danmark er et lille ørige. Og det er jo egentlig ret eksotisk, særligt om sommeren, med alle de her små klassiske festivaler, der popper op omkring i vores ørige. Og med lokale, der valfarter til for eksempel øens kirke, for at svale sig under gamle velvinger og svælge i velklingende musik. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har lige nu sat mig på en stor sten, som ligger ikke mange meter fra Fejø Kirke. Og Fejø Kirke, den ligger altså ud til vandkanten. Der er ikke mange meter ned til vandet, til Smålandshavet. Og der er frisk vind i dag, men der er skibe ude at sejle, som måske endda den dag i dag bruger kirken som sådan et pejlemærke. En frisk vind, men der er også masser af sol. Og med det, velkommen til Fejø, velkommen til Fejø Kirke, og velkommen til Fejø Festival.

0: Er det virkelig blæsende i dag? Nu har jeg fundet hen her bag en kirkemur, hvor vi har sat os ned i læ, mig og festivalleder Christoffer Hyldig.
1: Ja,
0: hej. Hej, altså det er, hvor mange gange har du lavet festivalen nu?
1: Jamen det er nok 5. eller 6. år, jeg er med. Det var lidt delt i starten, og nu er det mig, der har lavet det her de sidste par år.
0: Du ser overraskende frisk ud.
1: Jamen, jeg er frisk. Vi har jo ufattelig mange hjælpere på den her festival. Der er mindst 40 frivillige, som hjælper til med at lave mad og køre os rundt. Og hvis man har brug for et klaver, der skal stå et mærkeligt sted, så sørger de for det. Så det er let at være en afslappet festivalleder, når man har de frivillige, der hjælper her på øen.
0: Ja, men jeg ved alligevel, at du har meget at se til, for du spiller jo også undervejs i det her. Årets festival, hvis du lige skulle sætte et par ord på Fejø Festivals linje i år, hvad skulle det så være?
1: Jamen i år så er det bevægelsen som tema, og det er jo noget, der kan forstås på mange måder. Der er selvfølgelig den rent følelsesmæssige bevægelse, når folk hører smuk musik, og så er der også reel bevægelse. Vi har både spillet Brahms valse, så vi har fået noget dans med.
0: Og folk, altså hvor folk har danset til?
1: Folk har ikke danset til. Der var noget nede på havnen i går, hvor folk også dansede til. Men derudover har vi også haft en musikalsk rejse, hvor folk har bevæget sig rundt, enten på ladet af en traktor eller på cykel, så de kunne høre musik forskellige steder. Og selvfølgelig bevægelse, der er jo også protesten i bevægelse, som når vi spiller Schönberg, så er det jo, han vil jo bevæge sig væk fra det tonale, eller, og her det er det sidste forsøg på at beholde det tonale og se, hvor langt man kan komme væk, inden han går i protest med 12-tonerne bevægelse.
0: Ja, der er netop Schönberg på programmet, altså det kræver vel også noget at lægge programlægge det i sådan et festival?
1: Jo, det gør det, og jeg var lidt i tvivl, fordi det er et vanskeligt stykke, men jeg spillede det op i Oslo for et halvt år siden, og det kunne godt lade sig gøre at sætte det sammen, selvom man er musiker, der ikke har spillet sammen før. Så jeg tog chancen, og så er det, altså det er fantastisk musik at arbejde med.
0: Hvordan det?
1: Fordi der er så mange, som sagt er det, det kan godt fremstå kaotisk og atonalt, men faktisk så er der nogle utrolig lange linjer, der peger frem mod nogle akkorder, der pludselig dukker op. Og det er så svulstigt og så fantastisk. Og alle, altså på et tidspunkt spiller vi alle de forskellige temaer i hvert instrument, og det passer lige præcis sammen på en vanvittig måde. Og når man så har haft 5 takter, hvor man var lidt i tvivl om, er vi sammen, det er vi jo ikke længere. Men til at starte med, at pludselig, gud, det var vi, og så rammer man de der samlingssteder og akkorder. Det er helt fantastisk.
0: Det glæder vi os til at høre. Christoffer Hyldig, tusind tak, fordi du lige havde tid til at sidde med her under muren, inden vi bevæger os ind i kirken.
1: Det var skønt. Dejligt.

Og nu har jeg så bevæget mig væk fra kirkemuren og fra min snak med festivalleder Christoffer Hyldig. Han er på vej ind og gør sig koncertklar, og jeg har taget plads i Fejø Kirke, hvor koncerten altså finder sted. Folk er myldret ind på kirkebænkene, og de sidder nu og snakker på kryds og tværs af bænkene. Det er helt tydeligt, at kirken det er ikke bare et sted, man hører koncerter og går til gudstjeneste. Det er også det sted, man mødes. Det er helt klart også lokale eller folk, der vender tilbage til stedet gang på gang. Udover Schönbergs første kammersymfoni i kvintetversionen, som vi skal høre her i første del af koncerten, og som jeg talte med Christoffer om, så kommer første del af koncerten ellers til at indeholde Mozarts obo-kvartet som det første. Anden del af koncerten byder så både på et stykke af Sofia Gubajdulina for akkordeon og en klavierkvintet af Amy Beach. Så udover Mozart er det altså ikke det mest kendte repertoire, og også et repertoire, vil jeg sige, som er ret kompakt, og som jeg også glæder mig til at se, hvordan publikum her i Fejø Kirke reagerer på. Og allerførst er det altså Mozart. Nu har jeg jo bevæget mig til rejst til øen Fejø. Og Mozart elskede også at være i bevægelse. Han elskede at rejse. Han kedede sig som ærkebiskopens tjener i fødebyen Salzburg. Han havde succes med sine operaer rundt om i Europas, eller på Europas teatre. Og når han sådan rejste rundt, så mødtes han med super dygtige musikere, der inspirerede ham til at skrive nye værker. Friedrich Ramm. Han var navnet på en oboist, som Mozart blandt andet mødte i München, og som Mozart skrev sin obo-kvartet til. Jeg tænker, han må have været super dygtig, ham Ramm. For Mozart lavede altså et meget virtuost værk for oboen. Den har nærmest fået en lille koncert med den her obo-kvartet. Mozart, ja, det kan man høre, den er sprudlende, og han lader også oboen gå op på et højt F. Det var ikke normalen på den tid at spille de der høje F'er. Vi får i dag obo-kvartetten med en koreansk oboist, der til daglig sidder som solooboist i Helsinki, Kyung Ham. Og så derudover er det med musikerne Teresa Lacour på violin, Magda Stevenson på bratsch og Chansin Carter på cello. Altså musikere, som vi i øvrigt kender meget godt fra danske orkestre. To af dem spiller i DR Symfoniorkestret, og en også som koncertmester i Copenhagen Phil, Teresa Lacour. Og nu har publikum stort set har fundet ind på rækkerne, og der er proppet godt i denne her gamle romanske kirke. Jeg fortalte jo lidt om den, at den ligger som et pejlemærke. Det er helt klart noget, man kigger efter kirker, når man sejler sådan i Smålandshavet. Jeg har selv sejlet til Fejø, og det er jo en kirke, man kan se derudefra. Det er altid skønt at have gode pejlemærker, også selvom vi har GPS, så er der meget lavt nogle steder i det her farvand. Og så er det godt at vide, hvor man er henne. Man kan nogle gange komme til at tro lidt for meget på sådan en GPS, eller på den motorvej, kan man kalde det, når der er masser af bøjer til at signalere, hvor det er, man skal sejle. Men det er godt at vide, hvor man er. Fejø Kirke er i den grad noget, man kan kigge efter. Så nu skal jeg rykke mig lidt her på rækkerne, fordi nu er der simpelthen ved at være bud efter alle pladser her i kirken, og jeg er kommet til at fylde lidt meget her i mit lille hjørne af kirken. Og så er klokken faktisk passeret 4, og jeg tænker, at koncerten går i gang lige om lidt. Men som man kan høre på publikum, så bliver der altså snakket godt til rundt omkring her på rækkerne. Lige om lidt, så er det festivalleder Christoffer Hyldig, som stiller sig op og byder publikum velkommen. Og han kommer her og stiller sig på scenen.

0: Hej og velkommen her i den smukke Fejø Kirke, hvor det altid er helt fantastisk at komme tilbage og spille koncert i. Det program, vi spiller for jer i dag, det har vi jo øvet på siden i mandags sammen, længere hver især, men det er, vi har mødt hinanden, de fleste af os, for første gang her i mandags, og haft en utrolig intens uge, hvor vi bare har skulle koncentrere os om at lære hinanden og de her stykker musik at kende, og er blevet taget utrolig godt af med god mad, kørsel, sauna, det hele. Vi er blevet utrolig godt behandlet, så vi glæder os rigtig meget til at spille den her koncert. Det overordnede tema for festivalen er jo bevægelse, og vi kommer igennem alle former for bevægelse i dag, både hvor man rent faktisk rører sig. Mozart har de dansante dele, og der kommer protestbevægelser, når vi hører Gubajdulina og Schönberg skrive deres musik, og så bliver vi forhåbentlig bevæget følelsesmæssigt, når vi hører Beach, ufattelig gode klaverkvintet, der er spillet alt for sjældent, men forhåbentlig kommer til at blive spillet rigtig meget mere. Men først vil jeg byde velkommen til Teresa, Magda og Johnson, som alle arbejder her i Danmark, og Kyung Ham fra Korea, som til daglig bor i Helsinki. Varmt velkommen.
1: Og her er det altså Mozarts obo-kvartet, vi får. Ikke mindst med Kyung Ham på obo, Teresa Lacour, Magda Stevenson og Chansin Carter. Rigtig god fornøjelse.

0: Og så ender den bare så alfalet. Mozarts obo-kvartet. En udgave med Kyung Ham på obo sammen med strygetrio. Det er altså bare vigtigt med den klang, oboen har. Jeg vidste jo godt, at Kyung Ham, han er sådan en, der har vundet mange priser, så noderne vil nok sidde rimelig godt der i tredje satsen, hvor det går over stok og sten. Men altså særligt i den langsomme sats, der kunne han virkelig også folde sig ud. Kyung Ham på obo sammen med de tre strygere. Teresa Lacour på violin, Magda Stevenson på bratsch og Jansine Carter på cello. Og der bliver hudet her i Fejø Kirke, hvor de fire musikere har stillet sig op på den scene, der er bygget op midt i kirken, og tager imod applaus. Se, det var jo en åbning her på koncerten ved Fejø Festival, som var virkelig en klassiker, Mozarts obo-koncert. Meget, meget indbydende musik, og så er det altså, at vi får rigtig, rigtig kompakte værker, vil jeg sige, på programmet nu. For fra Mozarts ekvilibrisme for oboen skal vi altså til en tour de force fra starten af 1900-tallet med Arnold Schönbergs første kammersymfoni i en kvintetudgave, som hans elev Anton Webern lavede. Så den egner sig altså til at rejse rundt med, kan man sige. Og det er noget af en bombe at have med i bagagen, fordi da den blev skrevet, der vagte Schönberg furore med den, både ved uopførelsen, men særligt også i 1913, hvor den, altså det var ved den berømte skandalekoncert. Nå, nu fortæller
1: kan man godt
0: Christoffer.
1: Sige. Det vi skal, næste vi skal høre er Schönberg. Så nu er jeg inviteret Teresa, Ole, Joachim og Anastasia op på scenen, og så spiller vi Schönbergs kammersymfoni nummer 1 i Weberns transkription for lige den her tid. God fornøjelse.
0: Ja. Det er altså kun nogle steder, man føler, man er i sikker havn. Og ellers så er det et værk, som netop hvor stemmerne slynger sig ud og ind mellem hinanden. Og det var altså med også på den skandalekoncert, som jeg fortalte om i 1913, hvor publikum kom op og slås i Wien, fordi det var for og imod den nye musik. Ja, de fem musikere, der skal spille kvintetudgaven, har taget deres pladser. Schönbergs kammersymfoni nummer 1 skal vi altså høre i Anton Weberns version.

Og folk flyver op fra kirkebænkene her. Der er stor begejstring for Schönbergs Kammersymfoni nummer 1 fra 1906, som dengang var altså virkelig banebrydende musik, som skabte furore og alt mulig opstandelse. Men her fik vi det altså i Fejø Kirke i en elevsversion, nemlig Anton Weberns kvintetversion, hvor man gerne skulle høre altså alle de mange stemmer, de her polyfone spil, der er imellem musikerne her, som vi hørte. Teresa Lacour på violin, Anastasia Ferureva på cello, Joachim Becerra Thomsen på fløjte, Oleg Shibata Dragan på klarinet og Christoffer Hyldig på klaver. Det er som om, at man er ude der på det yderste af stolekanten med den her kammersymfoni. Følelsesmæssigt er man sådan helt spændt til det yderste. Jeg tror også, det er det, som publikum reagerer på, når de reagerer så spontant begejstret for det, de hører. Det kan I også godt høre. Der bliver hyldet hernede fra kirkebænkene i Fejø Kirke. Altså, når jeg hører musikken her og mærker den reaktion, så kommer jeg altså til at tænke på det herlige interview, jeg hørte engang på Østrigs Radio, hvor det var et ældre interview med en ældre dame, nemlig Schönbergs yngste datter, der fortalte om sin berømte far og hans musik. Og hun kunne ikke forstå hele den der intellektuelle Darmstadt-tradition, hvor folk sad med briller og partiturer, når de lyttede til hans musik. Nej, ich möchte tanzen, sagde den dejlige datter der om sin fars musik, om Schönbergs første kammersymfoni, når hun hørte den, ich möchte tanzen, jeg får lyst til at danse. Og det ved jeg ikke, om vi fik lyst til her i Fejø Kirke. Det var næsten lidt sådan, på den måde folk røg op af stolebænkene bagefter. Vi er til koncert ved Fejø Festival i Fejø Kirke på Fejø. Og jeg har lavet en aftale med en af musikerne, som var med her. Fordi, som du måske lagde mærke til, fløjtenisten, det er Joachim Becerra Thomsen, som er vores P2-kunstner i år. Og til daglig solofløjtenist i Det Kongelige Kapel. Og jeg har lavet en aftale med Joachim her i pausen, så ham vil jeg gå ud og finde nu for at få en snak med ham.

0: Jeg elsker, når man lige kommer ud af Fejø Kirke, og så bare har den her udsigt ud over Smålands farvandet. Det er bare fantastisk. Og nu har jeg simpelthen fundet frem til P2-kunstner i år, Joachim B. Sætter Thomsen, der lige har fået en lille snack et eller andet. Ja. Tusind tak for fantastisk Schönberg.
1: Selv tak.
0: Ja, hvordan havde du det selv derinde?
1: Jeg havde det varmt. Jeg havde det meget koncentreret. Det er heftig musik, og ja, man skal holde hovedet koldt. Ellers så bliver man væk i det stormvejr.
0: Altså hovedet koldt, men så samtidig fyrer helt vildt meget op under sagerne, ikke?
1: Jo, lige præcis. Det er musik, som er lige ved at køre over hele tiden. Og er ved at gå i stykker, nærmest.
0: Briste.
1: Ja, jeg er ved at briste, ikke? Man kan godt mærke, at tonalitet er på vej ud. Det er jo, vil jeg sige, det er sikkert forkert, men nærmest atonal musik.
0: Undervejs føler jeg det også lidt sådan.
1: Ja, med en lille dur-akkord en gang imellem.
0: Og nu er publikum, der altså var helt op at køre, vil jeg bare sige, over Schönberg er kommet ud her, og selvfølgelig er vi på Fejø, så nu er der æblejuice til alle, der står her, som kommer til koncerten. Det ser herligt ud. Og du, Joachim, jeg ved, at du har din egen festival, Equinox, coming up om ikke så mange uger, vel?
1: Det er nemlig rigtigt. Vi starter prøver den 9. august, og så har vi koncerter 13., 14., 15. og 16. august.
0: Og så får du travlt, tænker jeg.
1: Jeg får en del at lave. Jeg skal spille 3 værker til den første koncert, og 2 til den anden koncert, og det ene af dem, der skal jeg bevæge mig på scenen. Ja, det er et værk af Kaija Saariaho, som jeg spiller udenad, og så er der en koreograf, som har bestemt, hvordan jeg skal bevæge mig, mens jeg spiller det.
0: Og derudover, så kunne jeg forestille, det lyder som om, du faktisk får flere roller til den der festival, og så er det jo din egen festival, så der tænker jeg, at du har altså max travlt så på alle lederkanter, ikke? Ja, altså hvis vi sammenligner lige nu, hvor du er til Fejø Festival, altså det er vel en lidt anden rolle?
1: Jo, altså jeg er en af 4. Vi er 4, der laver Equinox sammen, Mina, Sam, Ellie og jeg. Så der er lidt fordeling af arbejde, men det er en hel masse arbejde at lave en festival og på Fejø. Jeg vil ikke sige, at det har været en ferie, fordi at Schönberg er svært. Men der har været tid til at tage på stranden, og vi har været i sauna, og der var saunagus, og der er tid til at sidde i solen lidt, og det er dejligt at kunne spille og ikke bekymre sig om at have styr på, hvornår maden kommer, og om der er nodestativer, eller et eller andet, en iPad, der mangler batteri, eller hvad ved jeg.
0: Det er bare ikke dit ansvar lige nu.
1: Det er ikke mit ansvar, nej.
0: Du ser altså også rigtig glad ud.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Så P2-kunstneren holder ikke sommerferie, eller hvordan?
1: Jo, jeg har holdt en månedferie, da vores sæson på teateret sluttede. I starten af juni, så tog min kæreste og jeg til Grækenland, og så tog vi til Tyskland, og så tilbage til København. Og
0: Tog du fløjten med?
1: Nej.
0: Du har simpelthen haft en måned uden fløjt?
1: Ja, jeg tog en hel måned, altså 29 dage, uden fløjte, uden at sidde og studere partiturer eller noget som helst. Jeg fik læst, altså skønlitteratur.
0: Hvad har du læst?
1: Jeg har læst noveller af Anton Tjekhov og Dostojevski. Meget tungt, men det havde været et projekt i et stykke tid, at jeg gerne ville læse den ene novellesamling færdig, og så havde jeg fået 2 andre i gave en gang, og så tænkte jeg, dem skal jeg læse nu. Så jeg har ligget på stranden, blandt andet i Grækenland, på en ø, og badet og læst og badet og læst, drukket retina og ikke tænkt på noget som helst.
0: Ej, hvor lyder det godt. Jamen, man skulle da være P2-kunstner, det kan jeg godt høre. Super.
1: Man har brug for lidt pause. I hvert fald, det har jeg. Det er fantastisk at spille de her koncerter, som I kommer og optager. Men det er også, i hvert fald for mig, at det er ligesom et ekstra lag på koncerten. Fordi der er jo en mikrofon, som på en måde eviggør det, man har gjort. Og så skal man jo kunne stå virkelig inden for, hvad man har spillet.
0: Også om 10 år. Om 20 år.
1: Det ved jeg ikke, men måske. Men så, så jeg har i hvert fald haft brug for at komme helt ned, sådan så jeg kunne have energi til Equinox Festival og Copenhagen Baroque Festival og til slutningen af september, hvor jeg skal spille Nielsens fløjtekoncert, fordi ellers så fylder det hele for meget i hovedet, og så, ja.
0: Og så kommer man på en eller anden måde bagud, så det lyder bare som det helt perfekte. Tusind tak, Joachim Birsæt og Thomsen, og fortsat god sommer.
1: Tak.

0: Ja, herhenne foran Fejø Kirke, det er altså en fantastisk udsigt. Og nu har jeg simpelthen, jeg har allieret mig her med dig, Henning.
1: Ja.
0: Jeg forstår, du hedder også Mold.
1: Ja, jeg har altid været tungsindig.
0: Okay. Og findes der så også en dur ved Fejø Festival?
1: Der findes stort set kun dur.
0: Så du har sådan lidt en særstatus?
1: Ja.
0: Hvad laver du ellers ved Fejø Festival?
1: I år laver jeg ikke noget. Der rydder jeg op bagefter.
0: Hvad, er du ikke inde og høre koncerterne?
1: Altså, jeg har været med på den her festival lige fra starten af, fordi jeg elsker musik. Og her kan man høre de åbne prøver. Og det er som til en slags uddannelse. Før vi startede på den her festival, da jeg hørte, der skulle være Schönberg, tænkte jeg, det gider jeg altså ikke. Men så går man ind og hører de åbne prøver. Jeg sad sammen med min søster i 2 timer. Og det var faktisk en uddannelse. Så nu elsker jeg Schönberg. Altså, da det spillede her i dag, jeg får stadigvæk klump i halsen. Fordi det er fantastisk. Altså, den musik, den er... Altså, jeg løber tør for superlativer.
0: Ej, det er godt. Men du behøver heller ikke sige mere mål.
1: Jeg vil egentlig godt sige mere, fordi... Det er jo, da Christopher overtog, blev det pludselig et endnu højere niveau. Det var godt før, men nu bliver det jo, ja, det er helt fantastisk. Så da han kom over, så jeg løb tør for superlativer.
0: Men det betyder rigtig meget, kan jeg mærke, for den her ø faktisk er han.
1: Ja, absolut.
0: Et højdepunkt hvert år.
1: Ja, absolut. Jeg ser frem til det.
0: Altså, så du må have det rigtig godt, selvom du altså er i mål. Så hvor jeg håber, at det hele det dur for dig alligevel i løbet af sommeren her.
1: God.
0: Tak for det.

0: Og så er publikum myldret ind i kirken, i Fejø Kirke igen. De frivillige er ved at lukke dørene ud til våbenhuset. Og så sidder vi igen herinde under det fine trætag i den her romanske gamle kirke fra 1200-tallet. Det er en fin gammel kirke, og der er efterhånden en fin, og men ikke helt så gammel tradition, for at lave en festival her på Fejø. Vi har anden del af koncerten forud. Der står to værker på programmet. Dels et soloværk for akkordeon. Det er Bjarke Mogensen, der skal spille musik af Sofia Gubaidulina. Og derefter så gælder det en klaverkvintet af den amerikanske komponist Amy Beach. Det vil sige, det er altså to værker, som man ikke hører så tit. Bortset fra, at Sofia Gubaidulinas værk for akkordeon er gået hen og blevet en klassiker for instrumentet af nyere dato. Det er tilbage fra 1970'erne. Og nu kan jeg se ude i våbenhuset, at Bjarke Mogensen er ankommet sammen med de andre musikere, der har spillet og skal spille. Kirken har også sådan nede bagerst et sted, hvor de fleste musikere går hen og sætter sig, når de ikke spiller. Ellers er det jo ligesom, man bare havner uden for kirken. Der er ikke sådan mange steder, man kan gå hen. Og der er den her virkelig fine pludren i kirken mellem naboer og lokale, som snakker løs. Og så kommer Bjarke Mogensen ind her nu. Han skal spille De Profundis af Sofia Gubaidulina. Her kommer han med sit fine akkordeon.
1: Tusind tak. Det er en stor fornøjelse at få lov at åbne anden afdeling, men så vi har tog sin første afdeling at skulle leve op til det. Det er en udfordring, men jeg prøver. Jeg har fornøjelsen af at skulle præsentere et værk, som for mit instrument hører til, kan man sige, klassikerne eller hovedværkerne af den russiske tatarkomponist, kan man også kalde hende, Sofia Gubaidulina, en af vores tids vigtigste nulevende. Eller hun er så gået bort sidste år. Hun er desværre ikke nu levende længere, men for mig vil hun altid være levende. Jeg var så heldig at få lov at følge hende rundt, da hun var i København for godt 10 år siden, og fik lov at spille værker for hende og få instruktioner i hendes musik. Så det føles meget personligt at få lov at spille hendes musik. Det her, det er et værk, der hedder De Profundis, som betyder fra dybet. Gubaidulinas musik er ofte inspireret af religiøse tekster og symboler. Og i det her tilfælde er det salme 130 fra det gamle testamente, fra dybet. Og det er simpelthen kampen om tilgivelse, kan man sige. Kampen om at stige ud af mørket fra dybet og op i højderne og modtage tilgivelse.

0: Hold da op. Det må guderne have hørt. Jeg bliver altid chokeret over, altså på den gode måde, det der vingefang, som et akkordeon har. Og selvfølgelig hænderne på en mester, Bjarke Mogensen, her i Sofia Kubaidulinas De Profundis fra 1978, og folk har igen rejst sig her i Fejø Kirke. Jeg kan sige, at de har siddet her undervejs og nikket rytmisk med i musikken, og har været helt med i dialogen, også med de der clusters, de skar ud under loftet. Og det var lidt som om, at det her værk nærmest er skrevet her til kirken med bælgens sus, der konkurrerede indimellem med vinden ude foran det åbne vindue her i bunden af kirken. Så susede det fra både den ene og fra den anden ende. Det var altså virkelig som om det her værk, De Profundis af Sofia Kubaidulina, at det var skrevet til Fejø Kirke. Ja, det ved jeg godt, det var det ikke. Men altså, det var skrevet tilbage i 1978 og er blevet en klassiker for akkordeonister. Så skal der rykkes rundt på scenen igen, fordi nu skal der klaverkvintet på banen. Og nu havde vi Schönbergs kammersymfoni på programmet i første del af koncerten. Musik, avantgarde musik fra 1906. Den musik, vi skal høre nu, er skrevet af Amy Beach på et andet kontinent. Og med en helt anden toneverden, tør jeg godt sige, men det er faktisk skrevet i 1907, altså fremtrent samme tid. Det var også et nyskabende værk, men lidt på en anden måde, fordi tonaliteten er der i højere grad. Det er højspændt musik, også ligesom Schönbergs. Det var selvfølgelig på det tidspunkt, hvor hun skrev den, noget af et nybrud, at det var en kvinde, der skrev den. Hun var også den kvinde, Amy Beach, der skrev den første symfoni i USA. Det havde hun gjort sådan cirka 10 år tidligere. Så hun var noget for sig selv. Det var på det tidspunkt, der var det altså faktisk sådan, at når en kvinde skrev værker, så kan det være, hun gjorde det under sit pigenavn, eller så gjorde hun det under sin mands initialer. Det var åbenbart også noget, man gjorde dengang. Hun var uddannet pianist. Som komponist var hun autodidakt. Da hun blev gift i øvrigt, kan jeg sige, at så fik hun kun lov til at lave én koncert årligt, læste jeg et sted. Det synes jeg lyder lidt makabert, hvis man er en musiker, så har man brug for at give mere end én koncert årligt. Nå, men godt, at hun så efter hans død, han var meget ældre end hende, så fik hun mulighed for at gå ud og musicere igen. Og altså også skrive værker. Og så blandt andet den her klaverkvintet Opus 67, som vi får nu her. Og Christoffer Hyldig er gået på scenen og vil også lige introducere værket for os, tror jeg. Sammen med de fire andre musikere.
1: Mens der bliver finjusteret her på scenen, så vil jeg bare fortælle helt kort om Beach, som vi skal høre nu. Det er en komponist, der har været her på festivalen før. For mange år siden spillede vi et stykke for fire violiner, og der har også været en blæserkvintet, der bare varede et minut. Men jeg tænkte, der må være andre ting, når man stikker dybere, og så fandt jeg en ret stor klaverkvintet, som hun har skrevet, som jeg virkelig synes fortjener at komme op på siden af de andre store klaverkvintetter. Så det gør vi blandt andet ved at få det spillet her i dag. Hun var en af dem, der hun var en virkelig dygtig pianist og komponerede også, og da hun blev gift, så havde hun ikke lov til at være det længere. Hendes mand gav hende lov til at spille en koncert om året. Og efter det ægteskab, så døde manden, og så kunne hun igen få lov til at spille koncerter, som hun ville, og komponere. Men heldigvis er der mange værker fra hende, og vi glæder os til den her kvintet i tre store satser. God fornøjelse.
0: Ja, jeg kan sige, det er Catherine Gowers på violin, Cassandra Andrea Juhl også på violin, på bratsch, Magda Stevenson, og så Chansin Carter på cello. Og så altså, det er en klaverkvintet, og det er Christoffer Hyldig på klaver. Tre satser. Den første indledes langsomt, går over i en allegro. Så er der en meget, meget udtryksfuld anden sats, som nærmest svæver. Og så en allegro, agiteret allegro-sats til sidst.